0: når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
14: En mikrofonlus.
13: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
10: Jeff!
8: Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.

0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er Nova.
18: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen. Hotels.com.
9: For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen.

0: 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nova.
11: Du kan sagtens skrue op for musikken.
10: Lyden af i dag spiller nu.
11: Nova.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Jysk. Og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
19: Jeg fik din kuldelysning her.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der spiller
6: lidt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening.

0: pause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Europa giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
27: En mikrofonlus.
26: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
28: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Nova. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper.

0: og pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
17: Det her er Nova.
18: Ja, så skal vi altså også have lidt nyheder. Jeg hedder Signe. Børnehaveklasselederne er de lærere, der oftest bliver udsat for vold på arbejdet. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 fortæller, at de det seneste år har været udsat for fysisk vold. Det kan være slag, spark, skub, bid eller spyt. Det er markant flere end blandt lærere på de øvrige klassetrin. Lærerforeningen kalder tallene voldsomme og efterlyser flere ressourcer og hurtig hjælp, når problemerne opstår. Kaotiske scener udspillede sig lørdag aften under The Minds of 99's koncert på Smukfest. To personer besvimede, mens i alt 10 gæster blev klemt og måtte hjælpes over en bardisk. Ifølge Smukfest blev presset for stort ved nogle barområder, fordi festivalen ikke havde taget højde for menneskemængden uden for sceneområdet. Festivalens sikkerhedschef beklager situationen og siger, at man nu vil gennemgå området for at undgå, at noget lignende sker igen. Salget af en insektgift, der mistænkes for at danne evighedskemikalier afsted herhjemme, det oplyser Miljøministeriet. Giften indeholder et stof, som Miljøstyrelsen mistænker for at blive nedbrudt til stoffet TFA, der kan true vores grundvand. TFA er allerede fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer, og derfor skal forskerne nu undersøge sagen nærmere. Miljøminister Maria Rømer Gjerding er klar til at forbyde sprøjtemidlerne, hvis forskningen bekræfter frygten. Miljøstyrelsen vurderer dog, at de nuværende mængder af TFA i drikkevandet ikke er til fare for os mennesker. Og så er det jo altså i disse dage, hvor tusindvis af børn er begyndt i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn altså oftest kørt i skole, det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Arndt, understreger, at børnene lærer at færdes sikkert ved at øve sig, og han anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, så opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen, og så går det sidste stykke.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
18: Og i dag der bliver det altså først skyde, og der er også en overgang med regn og byer fra nordvest. Men i løbet af dagen, så klarer det op fra nordvest med nogen sol, og så får vi altså mest tørt vejr. Temperaturer i dag mellem 16 og 21 grader.
19: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
21: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
22: Som du måske har regnet ud, så vi en lille smule tidlig på den, men vi var simpelthen så spændt på at komme i gang. Så er vi tilbage. Det er mandag. En ny sæson begynder nu.
23: Og der er altså lidt nyt og lækkert på programmet, og så er der selvfølgelig 5 år 50.000 kroner. Det er som altid, når klokken den bliver 7.30, og tilmeldingen er åben nu på sms. Skriv 5 år og send til nummeret 1220. Det koster en 5'er.
21: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen.

0: Godmorgen, klokken er 6:03. Det er Gonova, der er tilbage i din radio på en dejlig mandag den 10. august med Majbrit og Signe og Dennis, første dag efter sommerferien. Jeg regner ikke med, at der er nogen, der har tid til at ringe til os i løbet af hele morgenen. Alle i landet starter i dag, stort set.
1: Altså, min datter starter først skole på onsdag.
0: Ja, men det er også specialskolen, det er noget andet, Majbrit. Ja.
1: Men man kunne
0: det er godt, også fint.
2: Ja, men man kunne altså godt se det i morges. Jeg var sådan lidt, gud, at jeg kørt for sent, fordi der var så mange biler. Og selv nede på min egen vej, var der sådan, gud, kommer der andre her nu på det her tidspunkt af døgnet? Var sådan, nej, men den er god nok.
0: Ja, jeg synes, det var uhyggeligt, ja, at det var mørkt. Da,
2: ja, ja.
0: Så uret ringede, og man tænkte, det føles forkert det, ja, her. Og så kiggede jeg ud, og så tænkte, det er mørkt, ja, stadigvæk.
2: Ja, ja, det er ikke godt.
0: Så ja, men du har ret, Majbrit. Skolerne starter på forskellige dage. I dag er morgen er de store startdage, men selvfølgelig er der altid nogle skoler, som skal have ferie over til at gå op på en anden måde, så starter de først onsdag.
1: Ja.
0: Så hvad går hun på?
1: Hun går på EG.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så, men mange folkeskoler starter i dag og i morgen,
1: ja,
0: ved jeg. Efterskolerne startede i går.
2: Jeg
0: blev ungerne
2: ja,
0: sendt afsted, og det blev lidt hyggeligt at køre afsted sammen med resten af ferietrafikken. Jeg skulle aflevere min datter på efterskole i Nyborg, og man kunne se alle dem, som havde cykler bagpå. Det var sådan lidt, det er, med mindre de havde hollandske nummerplader, så var det et safe bet, at det var efterskoleelever.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så hold kæft, hvor var der meget trafik. Nej,
1: hvor men var tænk, der meget trafik. Men tænk, du har afleveret nu dit yngste barn.
0: Ja, ja, det er spændende, og hun skulle aflevere sin telefon. Hun sendte en besked i går aftes. De skulle aflevere telefonen, og de første 11 dage må de ikke bruge telefonen overhovedet, så den er blevet afleveret i en forseglet kuvert. Den er slukket.
2: Ja.
0: Jeg skal aflevere telefonen nu, og så den der sådan lidt, hvad hedder det, vand i øjnene, ja, emoji.
1: Men jeg ved så også, at mange af dem det sådan, kan du lige vise mig, hvordan jeg installerer Snapchat på min Mac?
0: Jo, men det er stadigvæk ikke det samme med...
1: Nej, de har den ikke med sig hele tiden.
0: Ja, jeg overvejede dengang, at de sad og gennemgik tingene sådan på klassetrin i går med, at jeg skal aflevere telefonen og sådan, for jeg ved jo fra min ældste datter, at det finder de lynhurtigt ud af, hvordan man kan bruge computer eller en tablet til at gå på Snap og sådan noget. Men du kan ikke gå rundt og sidde med den på samme måde. Telefonen, den er... simpelthen bare en attention seeker af den anden verden.
1: Men jeg synes, det er en vidunderlig måde for dem at faktisk at være til stede, og jeg tror også, for de, som rent faktisk har prøvet det, siger, gud, hvor var det en fed tid, der hvor det var, at vi ikke blev forstyrret af andres verden, men vi rent faktisk oplevede vores egen verden, at vi ikke skulle underholde sig af, hvad andre oplevede.
0: Vi er jo nogen, der er så gamle, så vi rent faktisk har oplevet, hvordan det er ikke at have nogen telefon hele tiden. Og så er der en generation, den generation, som er på efterskole nu, og dem, som starter skolefinet, de har altid haft en eller anden form for device foran sig.
1: Ja,
0: det er så det må også være syret for dem at prøve, at den er væk i et par uger.
1: Også lidt angstprovokerende, ikke?
0: Ja. Heldigvis er det ikke os. Vi er connected. Vi skal bruge telefonen om et øjeblik, fordi om lidt starter vi noget, som vi har glædet os til. Vi planlagde det faktisk længe før sommerferien. Det er i samarbejde med McDonald's. Det hedder You Snooze, You Lose. Og det, du kan vinde, det er det eftertragtede guldkort. Vi har givet det væk før. Vi er de eneste, men vi er nogle af de meget, meget, meget, meget få i Danmark, som har fået lov til at give det her McCafé guldkort væk, hvor du har mulighed for at gå ind og købe en... kaffe,
1: en varmdrik i deres kaffebar, ikke?
0: Ja, hver eneste dag i et helt år til en samlet værdi af over 10.000 kroner, hvis du køber det dyreste, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og det kan blive dig, som bliver den allerførste vinder lige om et... Skal vi gøre det nu?
1: Skal vi gøre det?
2: Ja.
0: Skal vi bare starte med at gøre det?
2: Ja, hvorfor ikke?
0: Okay, har vi nogle numre derovre? Vi har nogle numre, lad os prøve.
3: God Nova. You snooze. You lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
0: Så det, der går ud på, det er, at vi er dit vækord her til morgen på en mandag morgen, især den første mandag, sådan rigtig efter ferien, der kan man godt få lyst til at trykke på snooze-knappen, vende sig om på den anden side, lige snup 5 minutter mere. Det må du ikke gøre, hvis vi ringer til dig nu. Fordi har du tilmeldt dig konkurrencen, og svarer du telefonen inden for de første 4 ring, så sørger vi for, at du får det eftertragtede McCafé guldkort. Jeg har taget et nummer ned nu. Det er en person, der selv har tilmeldt sig, så man må formode vedkommende er motiveret til at stoppe her til morgen. Men det kan også være, at vedkommende har brug for en ekstra hånd.
1: Nu ser jeg tænkte, hvis han er på søvn. Min er på søvn.
0: Nå ja, det er sgu da rigtigt, ja. Altså, vi ringer kun én gang.
1: Ja.
0: Ringer, og du skal ikke ringe til os. Vi ringer til dig. Er I klar?
1: Mm.
0: håber, at det er det rigtige nummer, ellers er det en forkert, vi ringer til nu. Det ser rigtigt ud. Det var Bibet.
4: Det er Gitte.
0: Godmorgen, Gitte. Det er Gonova. Du er i radioen.
4: Godmorgen.
1: Okay, lyd lige frisk.
0: Hvad tid stod du ægte op, Gitte?
4: Jeg stod op 5:30, som jeg plejer.
0: Og for en sikkerheds skyld, så havde du lige også som dit backup-vækkeur med. Vi var jo bange for, at du ville snuse her på den første dag tilbage, i hvert fald for vores vedkommende. Men du tog telefonen med det samme. Hvorfor skal du tidligt op?
4: Jamen, jeg skal nå at gå med min hund, inden jeg skal på arbejde.
0: Hvad hedder din buffer?
4: Han hedder Balder.
0: Og må vi gætte på, hvad Balder er for en dyr?
4: Ja.
0: Altså, hvad for en race? Jeg tror, det er en hund! Ja. Jeg tror det.
1: Jeg tror, det er en labrador.
0: Tror du, det er en labrador? Mm. Jeg tror, det er sådan en... hvad hedder det? En hønsehund.
2: Gud ja!
4: Nej, det er en golden retriever.
0: Åh, okay. Det var, hvis man er gammel nok, så kan man huske, at Paul Thompson havde en balder. Ja. Og var det ikke sådan en hønsehund?
2: Han havde en hønsehund.
1: En brun og hvid en. Ja. Ja. Han havde mange balder i øvrigt.
0: Ja, jeg tror, ja, han havde flere. Der var landesår, der en af dem gik bort. Ja. Mm. Man kan få tv. Gitte, hvilken kaffe skal du have?
4: Jeg plejer mest at drikke en americano.
0: La-di-da. Hvad gjorde du for, lad os sige, for 10 år siden? Der drak du ikke en americano. Der var ikke nogen, der anede, hvad fanden det var.
4: Nej. Da var det nok på
0: næstkaffen,
4: jeg drak.
0: Ja, ja, ja. Prøv at høre, jeg havde fornøjelsen i sidste uge, at skulle være på arbejde, men uden at møde tidligt, så derfor så passede det mig med, at jeg stod op, lavede mine ting, og så kørte jeg forbi Mac'en, og jeg, hver eneste dag sidste uge købte jeg en kaffe, fordi jeg havde nogle af de der Mac-point der. Mac-point. Jeg er lidt misundelig over, at du kan gøre det hver dag et år nu.
4: Ja, jeg arbejder stort set lige ved siden af en McDonald's, så det er helt perfekt.
0: Så er der kaffepause med garanti hver evig eneste dag det næste år på vores regning. Vi sender dig et McCafé guldkort. Gitte, stort tillykke.
4: Det er rigtig dejligt. Tak.
0: God dag.
4: Tak i lige
0: måde. Tak. Hej.
1: Hej.
4: Hej.
0: Skal du være med i You Snooze, You Lose, så tilmelder du dig nu. Skriv snooze på en sms. Vi vil gerne have dit navn også. Hvorfor du skal tidligt op, send til 12:20. Det koster en femmer. Vi ringer til en hver morgen i den have. Og i næste uge. Og i næste uge, også. Og der har du chancen for at vinde eftertragtet med Café Guldkort. Hvorfor ikke den her kaffe, vil du vælge mig?
1: Jeg er en lattepæn.
0: Du er en lattepæn.
2: Mm. Selvfølgelig det.
0: Snooze, S-N-O-O-Z-E. Giv lidt info om dig selv, hvis du har lyst. Send til 12:20. En 5 kroner. Ringer igen i morgen.
3: Vind det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12:20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig klokken 6. Men husk, if you snooze, you lose. Gonova er lyden

0: Jimenez. There's nothing holding me back. 6:15. Godmorgen, Konova er tilbage i din radio. Det er mig, Peter, Signe og Dennis. Vi ved, ferien, pausen, kald det hvad du vil, har været alt for lang. Men det er alt sammen glemt nu. Nu er vi her.
1: Yes, yes.
0: Og lige om lidt er der fremragende sang på The Kid LAROI og Justin Bieber Stay. Her til morgen har vi en ting, som vi også glæder os vildt meget til, at du skal være en del af.
2: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Konova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér Snorskoven på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Hej, Jarne! Er vi dækket?
23: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
22: Jeg elsker følelsen af god dækning.
23: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
22: Ja, og jeg er videre!
23: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
22: Det selskab, den var god, den tager vi.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
26: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil.
0: Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nova. Dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Sophia Mercy i Gonova. Klokken er 6:54. Godmorgen. Det er mandag den 10. august. Sikke en dag.
1: Sikke en helt særlig dag, fordi i dag er det Dennis fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Og så er det, skulle til at sige det store, det lange. Hurra!
0: Eller det store.
1: Eller det store. Ja,
0: så er fint nok. Nej, nej, men hvordan er det nu, vi plejer at gøre?
1: Ja, det
0: er også det meget for alle værstene.
1: Ja, det bliver for langt, og så slukker folk. Men vi har arrangeret en lille ting til dig.
0: Hvor du
1: skal. Fordi det er jo din, du bliver jo 29 i dag, og det skal naturligvis fejres.
0: Jeg synes, det er uhyggeligt at kigge på sin alder, og det er uhyggeligt hver eneste år at blive mindet om det. Det er meget rart at lige have været en tur rundt om solen igen, men...
1: Må jeg sige, at du var i 30'erne, da vi startede med at sende
2: Må
1: sammen?
2: Må jeg sige, han er yngre end os, Majber, der så sad?
1: Jeg siger stadigvæk, at han var i 30'erne, da vi startede med at sende sammen.
2: Det var jeg også.
0: Der står her på kortet... Jeg kan godt lide den måde, du skriver på, Maja.
1: Kan du?
0: Verdens bedste radiofar. Er det mig?
1: Det er dig.
0: Hjertelig tillykke med dagen. Vi har savnet dig og glæder os til at fejre dig. Kan jeg læse din radiofamilie? Ja, tak. Skal jeg åbne?
1: Ja, gør det.
0: Gave her. Jeg kan jo rigtig godt lide at bruge lang tid på åbne gaver.
1: Ja, den der vil jeg godt lige sige, at da det var, at den kom med GLS, der hentede den. Nå, men der måtte jeg ryste den, mens jeg filmede. Nå. For jeg tænkte... Det er gået i stykker.
2: Åh, spændende.
1: Mm.
0: Så, okay.
2: Ikke, er det ikke et brevstykke?
0: Fordi jeg tænkte, det var Lego eller sådan noget. Ja.
2: Nå, det er interessant.
0: Nå, nej, hvor dejligt. Ja. Skal vi tjekke, om det er gået i stykker? Det, jeg har fået, det er...
1: Jeg tror, det er et samlet selv, så det der.
0: Er pasta-tørrestativ. Når man laver pasta, så når man har lavet det, hvis man lægger det i... ned på bordet, så har man en klump pasta lige pludselig.
2: Lige præcis.
0: Så det er virkelig ikke tørstativt. Det er sådan, man hænger det, inden man skal koge det. Mm. Til hjemmelavet pasta. Jeg tror ikke, det går i stykker.
1: Jeg tror, det er sådan et samlet selvsæt.
0: Min bonusdatter havde stjålet min telefon på et tidspunkt, og havde lagt noget Lego op på min ønskeseddel. For nu synes jeg, skulle
1: have det. Det havde været sjovt, hvis det
0: var det, for jeg tænkte, det var godt, hvad det var det. Men jeg troede faktisk, sættet ville være større. Og den her. Nej, jeg har fået Herman Melvilles Bartleby skriveren. Tak, den glæder jeg mig sindssygt meget til at læse.
1: Ja, jeg troede først, det var en billedbog, da jeg fik den.
0: Ja, den er heller ikke, så stor, og jeg kan ikke huske, om det er, fordi der kommer en ny oversættelse af den, eller hvordan det er, men jeg læste en, det er en klassiker, men jeg læste en anmeldelse af måske en ny oversættelse, der var kommet, og så tænker jeg, den tror jeg da egentlig aldrig har fået læst, den vil jeg gerne have. Og nu har jeg den!
2: Fedt, mand.
0: Tusind tak, hvor
2: er
0: I dejlige.
2: Så du kan tørre pasta, mens du læser.
0: Ja.
2: Hjerten er det.
0: Ja. Jamen, så er jeg ude, måske jeg læser.
2: Ja, hej.
0: Tusind tak for gaverne.
1: Jamen, velbekomme.
0: Det er dejligt at have fødselsdag, også fordi der er ikke mange, der kan fejre mig sådan en dag som i dag.
1: Ej, det er det.
0: Min yngste datter blev afledt på efterskole i går. Min ældste datter blev i Nyborg, da vi alligevel var der, fordi det bor hendes mor, så tænkte hun, så kunne lige være der nogle dage, hun skulle først på arbejde på torsdag. Og min søn, han er fri, eller han er ikke fri i dag, så det vil sige, når jeg kom hjem fra arbejde, så er han taget på arbejde, han er kommet først hjem kl. 10.
1: Så han stod ikke op i morges og sang fødselsdagssang for dig?
0: Det havde jeg bedt om, at det skulle han ikke gøre.
2: Han havde ikke også været træls, så jeg havde
0: været
2: med at forstyrre mig.
0: Det havde jeg givet. Så, nej, så det er min fejring i dag.
1: Ja,
0: det er
1: jer.
0: Hvor er I søde. Tusind tak.
1: Ja.
0: Så jeg havde lige lyst til at sige, at hvis ikke man har fået købt en gave, så kan man altid mobile pay mig.
1: Det gjorde I et år med mig.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Ja, men du bytter altid dine gaver. Nej, I kan bare købe det, der står på min ønskeliste.
0: Men kan du huske andre gaver, du nogensinde har fået end det der mobile pay, penge, som vi lavede?
1: Ja, I har købt rødvinsglas til mig, I har købt træningstøj til mig.
2: Rigtigt. Det byttede
1: I har, det gjorde jeg, ja.
0: Det skal ikke byttes de gaver, jeg har fået her. Men jeg er sygt dårlig til at huske gaver. Det er ikke, fordi jeg ikke blev glad for dem. Men altså, hvis I spørger mig om et år, kan du huske, at du fik sidste år, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville kunne huske det. Men jeg skal prøve at tage billederne og lave pasta.
1: Jamen, det glæder vi os til at se.
0: Tak. Tusind tak. Lad os lige blive opdateret på nyheder, inden vi springer videre i programmet, Signe.
3: Yes, for børnehaveklasselederne er de lærere, der oftest bliver udsat for vold på arbejde, det viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 fortæller, at de seneste år har været udsat for fysisk vold, og det er altså markant flere end blandt lærerne på de øvrige klassetrin. Lærerforeningen kalder tallene voldsomme og efterlyser flere ressourcer. Regeringen vil styrke styrke landets fritidstilbud til børn. SFO'er og fritidshjem skal blandt andet have flere aktiviteter og længere åbningstider. Og i en forsøgsordning skal børnene i udvalgte kommuner kunne gå i fritidshjem helt op til og med 6. klasse mod 3. klasse, som det er i dag. Regeringen vil afsætte penge til området, men har endnu ikke meldt ud, hvor meget. Salget af en insektgift, der mistænkes for at danne evighedskemikalier, er steget, det oplyser Miljøministeriet. Giften indeholder et stof, som Miljøstyrelsen mistænker for at blive nedbrudt til stoffet TFA, der kan true vores grundvand. TFA er fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Miljøminister Maria Reumert Gjerding er klar til at forbyde sprøjtemidlerne, hvis forskning viser, at bekræfter den her frygt. Miljøstyrelsen vurderer dog, at mængderne af TFA i vores drikkevand ikke er til fare for os mennesker.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Ja, den her mandag, den begynder altså at skyde, og en overgang, der får vi regn eller byer, og i løbet af dagen, så vil det altså klare op, hvor vi får nogen sol, og så bliver vejret tørt. Temperatur mellem 16 og 21 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
1: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik en kuldegysning.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, 638. Godmorgen, det er Gonova.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Så et af deres store hits er jo den, der hedder Beep, hvor de har
1: Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Så et af deres store hits er jo den, der hedder Beep, hvor de har

0: at vi har taget nogle af deres hits, som du kender, og så har vi bippet et enkelt ord ud. 8:30 her til morgen får du chancen på at fortælle, hvilket ord der er bippet ud, men du får muligheden for lige nu at høre, hvilken ord du skal lede efter, og måske kigge efter tekster, hvis ikke du kan. Jeg kan godt den her. Lad os se, om I kan den her. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was
1: like me? Don't you? Den kan jeg også.
0: Så du kunne gøre, den kunne du godt? Okay. Men du skal ikke gøre noget lige præcis nu. Det er, når klokken bliver 8:30, at du har chancen for at vinde dig til The Pussycat Dolls. Det er den 9. september, de giver koncert. Det er Royal Arena i København i samarbejde med Live Nation. Så hold radioen kørende her hos os i Gonova, hvor i dag er første skoledag for rigtig mange. Eller i morgen. Mm-hmm. Og kan I huske jeres første skoletask?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvilken en havde du?
2: Jeg havde sådan en gul læderskoletaske med flap. Det er rigtigt. Og jeg tror kun, at jeg kan huske det er, fordi det er et af de få billeder. Ja, det var et af de få billeder, jeg har, hvor jeg sidder, og jeg er vildt glad, fordi jeg har fået den her i julegave. Så jeg ved ikke, hvad jeg gik med som den allerførste, men det var den skoletaske, som var the shizzle. Altså.
0: Vildt. Jeg kan huske at få at vide dengang. Jeg tror, det har været overgangen mellem læderskoletasken og de lidt mere ergonomiske skoletaske. At det var sådan, man skulle helst have en med to remme på, som man kunne have på ryggen, så man ikke fik skæv ryg. Ja. Og når jeg tænker tilbage, så er det sådan lidt, okay, hvor meget troede voksne mennesker, at børn skulle gå rundt med skoletaskerne dengang?
2: Men vi måske gik i skole igennem høj sne på bare fødder.
0: Det er klart, hen over heden. Og,
1: ja, og de blev altså, tunge, Dennis. Vi skulle slæve vores bøger.
2: Vi skulle have ordbøger med.
0: Og, men til gengæld så havde vi jo først sprogfag i 5. klasse, eller sådan, eller 7. eller noget, man fik engelsk. Det starter med i 0. i dag, og der får de bare en tablet. Ja. Men, okay, så jeg tror, min første skoletask, også helt ny, det var en, hed det Jeva, kan det ikke passe?
1: Jo. Ja. Jeg havde en pilot, der er ret sikker på.
0: En pilot, jeg tror, det var en Jeva, jeg havde. Ja. Med gymnastik, den der, man kunne klikke på. Klik.
1: Yes.
0: Jeg vil gerne høre her til morgen, fordi skoletasken jo har fulgt os i så mange år, i hvert fald i 10, men mens du er virkelig gammel, så gik du jo kun i skole, indtil du skulle ud og tjene. Men, men lad os få din skoletaskehistorie. Jeg ved ikke, om der er nogen. Jeg vil gerne dele en skoletaskehistorie, jeg har. Men lad os høre din 70 11 9000, eller send os en sms, hvis det er for overvældende at skulle snakke med nogen her til morgen på første skoledag for ungerne. Skriv Nova og din besked og send til 12:20 til en krone. Jeg glemte min madpakke, og det var jo ikke engang på sidste skoledag, det har sikkert været på anden eller tredje sidste skoledag. Så jeg glemte min madpakke i en plastikmadkasse. Mhm. Da jeg kommer hjem og ikke skal bruge min skoletaske mere, fordi det er sommerferie, så bliver den bare smidt ind på værelset, højst sandsynligt bag døren. Jeg kan næsten se det for mig, hvordan den bare ligger derovre. Jeg åbner ikke tasken og tager ting ud eller noget som helst. Dagen før jeg så skal i... Nej, om morgenen tror jeg faktisk, det er, hvor jeg skal i skole, et nyt skoleår starter, der tager jeg den her madkasse op. Hvad gør man, når man tager en madkasse op af en skoletask?
2: Man åbner den. Når man ryster den.
0: Man ryster den, fordi man er jo ikke helt dum. Og jeg kunne mærke, der var noget i, at det her har været 6. klasse eller sådan noget. Jeg turde ikke åbne den.
2: Det er bare den der, hvor man siger til moren, jeg har glemt min
0: den ved jeg godt nok ikke, hvor er den der madkasse. Og jeg vidste jo godt, hvor den var henne, fordi at jeg måtte jo gemme den inde på værelset. Madkassen, tage skole. Ja, men nu havde jeg stået der hele sommerferien, så en dag fra eller til. Og da jeg så kom hjem, og der ikke var nogen voksne hjemme, måtte jeg åbne skabet, tage den ud, gå ud i skraldespanden, putte den ned under noget i skraldespanden, og så putte noget andet ovenpå, så det ikke opdagede, at jeg smidte noget. Jeg turde simpelthen ikke åbne den. Det er bare en decideret bombe, det der.
2: Ej, hvor er det ulækkert, mand.
0: Det er kæmpe klamt.
1: Ja.
2: Så flydende mad.
1: Ja.
0: Jamen, det må det jo have været.
2: Med mindre det var et eller andet sådan noget, med en masse E-nummer i, sådan hamburryg eller filet, så ville den stadigvæk ligge der.
0: Ja, det havde nok, bare nok bare leverpostejmad og sådan noget. Forestil dig sådan en leverpostej, der har ligget i 6 uger.
1: Ja, tak.
2: I varmen, og fordi det var jo varmt, da vi var børn.
0: Mm-hmm. Ikke? Ja, hver sommer.
2: Ja.
0: Har I ikke nogen skoletaskehistorier? Har I ikke spildt noget? Mistet skoletasken? Tabt skoletasken? Taget en forkert skoletask med hjem?
2: Mine børn har jo det der, den klassiske med gymnastiktøjet,
0: mm-hmm.
2: som de har glemt, hvor at man tænker, hvad er det, der lugter på værelset, mand? Og så kommer man ind, og så åbner man sådan en skoletaske, hvor man har været nødt til at smide skidtet, altså nærmest skoletasken, fordi der var nærmest kommet skimmel.
0: Ja. Ikke, det var faktisk første gang, jeg opdagede, at ting kunne blive jord... Hold kæft, for at have et klamt barn, egentlig.
2: Ja. Det er børn generelt, der er klammet.
0: Det var første gang, jeg opdagede

0: jordslåethed. Jeg har aldrig rigtig forstået,
1: nej,
0: hvad det var.
1: Nej, du ikke vidste, hvad det var.
2: Det var med gymnastiktøjet. Ja. Det var håndklædet, der gjorde det.
1: Ja. De der sorte prikker.
0: Ja, ja, ja, jeg tror ikke, det var sådan, det har nok ikke været hen over en sommerferie, men lang tid nok til, at man finder ud af, nå, okay, det er det, min mor mente.
3: Ja. Ej, det var... Det, ja, men jeg tror bare, at vi skal være bedre til forældre og sige til vores børn, at de skal huske at tjekke, fordi det nytter jo ikke noget, at vi gør det for dem. Altså, de skal jo lære det der ansvar.
1: Ej, hvor du sjov. Ja. Men ja, altså især når de mindre klasser, der har jeg da fundet mine ungers skoletasker og skulle gøre dem klar til sommeren, og så finder man jo, jamen du ved ikke, lige så godt heller, altså jord og sten og pinde.
0: Fjer.
1: Små sneglehuse, hvor der heldigvis ikke har været snegle i.
3: Det ved du altså, ikke, det kan være, den har været helt indtørret.
1: Ja, ja, den er død dernede, ja. Men at ting, de har fundet på deres vej, hvorfor har du den her lille pind? Jamen den var vigtig.
0: Ja, altså, og pæn, har man fandt.
1: Og pæn også, ikke? Og den er sådan nærmest støvsuget hele skoletasken, fordi den er blevet sådan lidt klamor, ikke?
0: Husker tydeligt mit 90'er pagehår med min storebror i hånden og min lyserøde skoletaske med klik-gymnastiktaske på, og mig som en alt for buttet pige, har vi fået på sms her.
3: Nå.
0: Men det er sgu da også et godt skoletaskeminde. Yeah. Lad os få dit skoletaskeminde, uanset om det er godt som det her, eller skidt som den med madpakken. Send os en sms, skriv Nova først, og din besked send til 12.20, det koster en krone, eller giv os ring 70 11 9000.
4: Lyden er i dag. Nova. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause.
13: Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
27: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Har du husket at købe ind til madpakker, for skolen starter jo i dag. Det er lidt trist at skulle starte med at være i panik over, hvad ungerne skal have med. Man skal til at være kreativ med, med madpakker.
1: Og vil du have en lille krydderbolle med pålægschokolade, hva'?
0: Det tror jeg er en perfekt start på et nyt skoleår. Men for mange så er det første skoledag i dag, både folkeskole og gymnasie også starter af. I hvert fald i den her uge, vi talte lidt om skoletaskehistorie. Har du en historie, et minde med din skoletaske, som jo følger en på ryggen trofast igennem skoleåret, 70 11 9000 eller sms'es, Nova til 1220. Vi har Patricia på Hvidovre med. Godmorgen, Patricia.
2: Ja, morgen, Dennis.
0: Du er færdig med skolen, tænker jeg.
2: Ja, det er længe siden.
0: Det er længe siden, men du husker stadig din skoletaske. Hvorfor en af dem?
2: Jeg havde en gul Java, også med den der idrætspose bagpå.
0: Mhm.
2: Så den står stadig klar som den dag i dag, som om du var første skoledag i dag. Altså.
0: Har du stadigvæk din første skoletask?
2: Nej, det har jeg desværre ikke. Den fik nogle problemer, ligesom I også har snakket om det der med dårlige madpakker og idrætstøj. Og
0: ja.
2: så er det klart, den ikke ret længere. Meget længere. Så.
0: Hvad er de sådan store skoletaskeminde?
2: Jamen, jeg husker jo, som jeg snakkede med jeres praktikant om, at jeg husker tydeligt den første skoledag med mine to bedste veninder, og vi stod med vores søde sommerkjoler på, og vi stod med flag nede i gården og fik taget billeder af vores forældre. Altså igen, jeg synes, det står lige så klart som den, som var det i går, ikke? Altså,
0: Har du billeder af det der, eller er det fordi, du har fået genfortalt det, eller har du virkelig hukommelse?
2: Jamen, begge dele, ikke? Altså, der er billeder af det derhjemme i forældrenes fotoalbum, og jeg får historien genfortalt, kunne vi jo mange gange, når man sidder og kigger i de der billeder der en gang imellem, ikke? Mm. Men jeg kan stadig huske det, som var det ikke ret lang tid siden. og jeg kan huske, at jeg ærgede mig bitterligt, fordi vi blev smidt i hver vores klasse, ikke? Mm. Så det var sådan lidt, den står også stadig meget klart, ikke?
0: Det gjorde ondt at blive skilt allerede der.
2: Ja, det gjorde rigtig ondt, når man var de der 5-6 år, der startede i skole, ikke?
0: Ja. Så, men altså, vi sender bare god første skoledag ud til alle dem, som kommer til at stå og skal danne deres eget minde i dag. Og håber, det bliver godt og ikke et traumatisk et som dig, Patricia.
2: Nej, det gik jo alligevel, ikke? Men man kan jo stadig huske det, ikke?
0: Så,
2: men man håber selvfølgelig, at alle børn får en god skoledag i dag, ikke?
0: Er du begyndt på arbejde i dag, eller?
2: Nej, jeg startede for et par uger siden. Jeg startede på ferie uge 30, så. Så jeg har været i gang et stykke tid nu.
0: Godt, jamen det er også derfor, du lyder så frisk, Patricia. Du har fået rystet ferien.
2: Ja, det må være derfor.
0: Tak for at ringe, tak for at lytte med.
2: Tak for jer.
0: Tak for at ringe til os. Hej, Patricia.
2: Hej.
1: Der er kommet en sms ind fra Steffen, som faktisk har fødselsdag i dag.
0: Så tillykke til Steffen.
1: Og han kan huske, at han fik en fødselsdagsgave, og det var en skoletaske. Og det betød så, at hans første skoledag, det var lige efter sommerferien. Så han skulle tømme sin taske og putte børn i den nye. Mm-hmm. Så bliver han færdig med skolen og lægger tasken på hylden og bruger den ikke mere. Så melder han sig på elektrikuddannelsen, finder den frem igen. Den er stadig god stand. Så sker det, at han dropper ud af elektrikuddannelsen, lægger den tilbage på hylden. Forskellen på dengang og nu var bare, at han ikke har fået tømt tasken. Mm-hmm. Så der lå en god halvfyldt madpakke i den taske cirka 2 år, før han finder ud af det.
0: Wow. Også fordi, når man er så voksen, at man går på elektrikuddannelsen, så burde man jo også tænke.
1: Men det gjorde det ikke.
0: Men hyggeligt også at komme med sin Jeva-skoletask på første dag på elektrikuddannelsen. Det er også nogle smukke billeder, Steffen. Og tillykke med fødselsdagen, og tak for at lytte med. 3 minutter i 7. Her Pink og Raise Your Glass.

0: Har I fået øvet jer på ord hen over sommerferien, eller er vi startet vi fuldstændig fra nul igen?
1: Ej, er du sindssyg? Jeg har øvet mig så meget på ord.
0: Fuld af løn. Vi har vores 5-ord-konkurrence om en halv time flere detaljer på vej.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. En 22-årig ungarnsmand er ifølge Ekstrabladet fængslet en absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, der i sidste uge blev efterlyst og senere fundet i Ungarn. Men den 22-årige afviser at have gjort noget forkert. Han og den 15-årige var kærester, og pigen tog frivilligt med til Ungarn, fortæller han til Ekstrabladet, der har mødt manden i hans hjemland. Den 22-årige fortæller, at de mødtes online på spilplatformen Roblox for halvandet år siden. Den 15-årige pige er nu tilbage i Danmark. Mere end 6 ud af 10 børnehaveklasseledere har det seneste år været udsat for fysisk vold i arbejdstiden, det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening, og dermed er børnehaveklasselederne de lærere, der oftest bliver udsat for vold på arbejdet. Lærerforeningen kalder tallene voldsomme og efterlyser flere ressourcer og hurtig hjælp, når problemerne opstår. Sikkerhedsfolkene på Smukfest får en særlig tak fra bandet The Minds of 99, det skriver de på Instagram. Opslaget kommer efter, at kaotiske scener udspillede sig under bandets koncert i lørdags. 2 personer besvimede, mens 10 gæster blev klemt og måtte hjælpes over en bardisk. Presset blev ifølge Smukfest for stort, fordi festivalen ikke har taget højde for menneskemængden uden for sceneområdet. Festivalens sikkerhedschef beklager og siger, at man vil gennemgå området for at undgå, at noget lignende sker igen. De fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går i eller cykler til skole, men alligevel så bliver hver fjerde barn ofte kørt i skole, det viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik. Organisationsdirektør Jakob Bart understreger, at børn lærer at færdes sikkert ved at øve sig, og han anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært. Han opfordrer derfor til, at man parkerer lidt væk fra skolen, og så går man lige det sidste stykke, hvis man er nødt til at tage bilen.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Jamen, den her mand, den er altså startet med skyer. En overgang, der kan vi også få regn og byer fra nordvest. Men i løbet af dagen, der skulle det klare op fra nordvest med nogen sol. Og så får vi også mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 3 år 7, 5 år. Klar igen. Om en halv time skal du have første chance for at vinde 50.000 kroner. Ja, det vi spiller om, er det ikke?
1: Mm-hmm.
0: Ja, det lyder bare så mange penge nu her. Det er i samarbejde med Lendme. Så er det nu, du skal sende din sms og blive tilmeldt. Sms til os nu. FEMORD. Altså 5 ord til 12.20. Det koster en 5 år.
1: Vi skal tale om sommerferie, fordi vi er jo alle sammen tilbage fra sommerferie, og vi skal lige drømme os tilbage. Mm. Vi skal tale om vores, men også om din allerbedste oplevelse her til sommer.
0: Her er Annika, livsforladt.
2: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: με The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Du kan vinde 2 billetter her til morgen. Det er en lille fejring af, at vi er tilbage fra sommerferie her i Gonova. Og kunne det ikke være dejligt at opleve The Pussycat Dolls den 9. september i Royal Arena? Hvilket ord har vi... Hold nu kæft. Hvilket ord har vi bippet ud af den her sang, som er deres vel nok allerstørste hit? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was like me? Don't you? Det bliver din opgave at finde ud af. Det er klokken 8:30, at du har chancen for at blive en vinder her til morgen. Se alt om konkurrencen inde på rayo.dk/nova. 8:07.
2: Det er, vi er på vej mod efteråret, havde jeg sagt, men der prøv lige at høre, om 4 måneder der nisser i vinduet.
1: Det er rigtigt, men ja. Jeg vil bare lige sige, Maja, du er også typen, der tjekker ind på tilbagerejsen, når du står i lufthavnen lige er landet på udrejsen.
2: Yep. Men det har jo lige været, det har lige været sommer. Og,
1: det er sommer, Maj-Brit.
2: Jamen, kig ud. Okay, jeg har klipklapper på. Det er stadigvæk sommer. Men jeg synes, vi skal tale om de ting, som vi måske har oplevet hen over sommeren, som har været fantastiske. Mm. Og umiddelbart så vil man sige, åh, så rejser jeg til Grækenland. Jeg vil sige, vores bedste oplevelse var, at vi fik nye vinduer i vores soveværelse i sommerhuset.
1: Ja. Men det er da også en fantastisk dejlig ting. Hvorfor skulle de skiftes ud?
2: Vi køber et sommerhus, min kæreste og jeg, for 1,5 år siden, og der var, vores soveværelse var virkelig mørkt, og der var, det var et lille vindue og et lille sådan meleret vindue, og så tænkte vi, så gik vi på den blå vis, vi fandt et kæmpestort vindue, og et andet kæmpestort vindue, og så skiftede vi vinduerne ud, og pludselig så har vi fået lys i vores soveværelse. Det har været det vildeste, altså. Mm. Det har været det bedste, vi har gjort her til sommer. Altså, så det har... er vores sommerferie gået med, faktisk.
1: Og jeg vil bare lige sige til dem, som ligesom mig ikke vidste, hvad ordet meleret betyder, så er det blandet, spraglet eller flerfarvet?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, det er sådan lidt...
3: Man kunne ikke kigge ind.
2: Man kunne ikke kigge ind. Du ved, det er sådan lidt, nogen har på, på en hoveddør, eller på et badeværelsesvindue, for eksempel. Ja. Mm. Det var ikke flerfarvet. Det var
1: bare sådan... blyindfattede vinduer.
2: Ja, sådan noget, ikke? Næsten. Jeg vil sige, at huset er så gammel, så det kunne godt have haft det. Men det var, det var simpelthen den bedste oplevelse, tror jeg, her til sommer. Det var at opleve lyset i soveværelset. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er din bedste oplevelse her, den her sommer? 70, 11, 9.000?
1: Jeg synes ikke, du sætter baren super højt, men det er jo også meget individuelt, hvad man ser tilbage på som værende en stor oplevelse. Jeg synes, jeg har haft vildt mange gode, så det er også svært at vælge nogen.
2: Jeg kunne heller ikke rigtig vælge, men nu fik I vinduet.
1: Men når man nu skulle vælge bare sådan en enkelt, som jeg stadigvæk kan huske, som jeg stadigvæk har gode minder om, og som jeg håber at komme til at opleve igen, så er det en ret, vi fik ned i Italien.
2: Ja, hvad var det for en ret?
1: Jeg tror, den hed et eller andet spaghetti gamberi pomodorini eller sådan noget. Så det er spaghetti med nogle kæmpe rejer og noget tomat.
3: Sisi.
1: Hold nu kæft, hvor smagte det godt.
2: Men altså, fik du ikke opskriften? Nogle gange, så kan man godt sige, I need to ask the chef.
1: Nå, nej, men jeg tror, det er sådan en klassisk ret. Jeg har været inde, og jeg har bare ikke lavet det endnu.
2: Hemmeligheden er, at rejerne kun lige får nærmest 1 minut, fordi ellers bliver de hårde. Ja.
1: Ja, jeg ved ikke, om der var noget. Jeg tror ikke, der er nogen hemmelighed ved det der.
3: Nej, jeg tror, tomaterne er bare så lækre, fordi de kom lige
1: fra træet. Det var bare en pæsk god oplevelse. Altså, der er vildt mange gode oplevelser.
3: Rejerne var lige hentet, og...
1: Så det behøver ikke være vilde ting. Men vi vil gerne høre, hvad har været din gode sommeroplevelse, 70, 11, 9.000? Hvad tænker du tilbage på, Signe?
3: Og altså, også haft mange og hyggelige, og jeg har lige en, jeg simpelthen virkelig synes var fed. Det var egentlig, jeg tog alene til koncert.
1: Okay.
3: Nede i vores bypark i Roskilde havde de har sådan nogle gratis koncerter, og som regel er det sådan noget Anne Linnet og sådan noget. Det er ikke lige noget for mig, men så havde de lige en aften, hvor der var rock and roll. Så jeg var nede og høre rock med Ashes of Billy og Jungle Drive, og jeg var helt alene sidde. Og jeg hyggede mig sindssygt meget.
2: Ja. Fordi din mand ikke kunne lide musikken? Eller?
3: Nå, men han har mega travlt med at skrive en bog, så jeg kunne ikke lige lukke ham ind og noget. Og så var jeg sådan lidt, jeg ville egentlig også gerne bare stå alene, og så stå, og det støvregnede en lille smule, jeg stod bare under træerne og drak en fadøl og bare hyggede mig. Og kiggede på mennesker.
1: Ærligt, ikke nogen dårlige ting at være til koncert uden andre.
3: Lige præcis, så slap jeg også for at skulle stå og prøve at overdøve, hvis man skulle snakke og sådan noget, for det gad jeg heller ikke.
1: 70 11 9000, lad os høre fra dig. Bedste oplevelse i løbet af sommeren. Hvis der er nogen, der har fået et barn eller et eller andet.
3: Eller blevet gift,
1: ja. Gæsse Ring, lad os lige få lidt gode vibes her på en mandag morgen i Gonova.

0: 5 år i samarbejde med Lendme er på vej. Har du fået dig tilmeldt? For at blive den første deltager. SMS 5 år til 12.20 til en 5 kroner, så har du tilmeldt hele ugen. Spil om 50.000 om et kvarter cirka. Vi var lidt bekymret for, om der er nogen, som har tid, overskud, lyst til at ringe ind til os. Det er trods alt første dag med skoledag og alt sådan noget. Men der er folk på telefon. Hvad er det, vi spørger
1: om
0: egentlig?
1: Vi spørger om, hvad har været din bedste oplevelse den her sommer?
0: Rigtigt, ja. 70 11 9000. Vi har Charlotte fra Kalundborg med på telefon. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad har været den gode ting i løbet af sommeren? Hvad er sådan den, hvor du bare tænker tilbage? Yes, det var fandme noget det bedste i løbet af sommerferien. Eller sommeren.
2: Jamen, det allerbedste, det var, at min mand, han overraskede mig med en tur. Han havde sagt, at vi skulle til København, og jeg skulle pakke til et par dage. Og dagen før, så får jeg videre, at vi skal ud og flyve. Og da vi kommer ind til lufthavnen, så fortæller han mig, at vi skal til London. Og det er jo fantastisk. Jeg er stor ABBA-fan, og han har inviteret mig til den første aften, at vi til ABBA Mamma Mia Musical. Yes, og dagen efter er der luksusophold for mor her til, på et spa med 90 minutters lækker selvforkælelse, massage. Og aftenen efter, der tager vi ud og ser ABBA Voyage-koncert over i ABBA Arena i London.
0: Og det er den der koncert med sådan noget hologram-koncert, ikke?
2: Ja, lige præcis, ja. Med Avatar.
0: Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar. Avatar.
1: Ej, hvor er det bedre.
2: Ja. Resten af livet, og de bedste billetter, der kunne findes, og jamen, altså, det var så stort. Altså, jeg synger arbejde nu.
0: Du har fortjent det, Charlotte. Tak for ringen, for at dele med os, og dejlig dag til dig.
2: Tak, og i lige måde.
0: Tak. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og vi skal jo egentlig overholde tiden, så derfor siger vi lige godmorgen til Line fra Havdrup. Godmorgen, Line.
3: Godmorgen.
0: Hvad er bedste sommeroplevelse?
3: Jamen, jeg fik lov til at opleve polo nede på Krinkerup Gods, nede i Sakskøbing.
0: Fortæl, hvad polo er. Altså, jeg kender polo som et spil. Er det det? Altså med heste, hvor de...
3: Det er fordi, de har den eneste internationale bane nede, som de holdt et internationalt stævne med tre forskellige hold nede på Krinkerup Gods. Og det er heste og, hvad hedder det, hvor de ligesom om det er det der, hvad hedder det, krokket? Hvor de kører rundt med de der stave og nogle ting.
0: Ja.
3: Og jeg vil sige, jeg forstår ikke reglerne, men for fanden, hvor er det imponerende, og hvor var det hyggeligt.
0: Fordi det kræver nærmest en form for artisteri blandt dem, som fører hesten eller rider på hesten, samtidig med, at de skal, hvad hedder det, ja, forsøge at score og spille krokket, som jo er svært nok i sig selv.
1: Uden hest, ja.
3: Det var simpelthen så fint, og så var det så lækkert vejr, og man sidder nede på linjen og kan være med på første, altså man sidder på første parket, og vi havde taget lidt vin med og lidt forskellige ting og sager, og så sad vi bare hyggeligt, og jeg var dernede både lørdag og søndag. Fantastisk oplevelse.
0: Følte du dig en lille smule royal, Line, for det er sådan noget royale serier, er det ikke det?
1: Mest i engelsk,
0: ja, jo.
3: Og vi alle vi har haft, jeg har haft to forskellige veninder med dernede, og til næste år så kommer vi i sommerkjoler og stråhatte, og efter hver kamp er man ude på banen og træmmer græsset på plads, hvor man simpelthen går rundt alle tilskuerne.
0: Ja.
3: Det var så hyggeligt.
0: Og næste år skal du også tituleres de.
1: Ja, tak.
3: Ja, tak. Ja.
1: Så tak for de ringe her til morgen.
0: Line, ha' en dejlig dag. Tak for det.
3: Tak,
0: og lige
1: med.
0: Tak, hej.
1: Hej.
0: 70 11 9000, vi vil også gerne høre fra dig. Bedste oplevelse i løbet af sommeren.
4: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
4: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hej, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
23: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
27: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
28: Nu er der mere.

0: 3:30, det er Gonova. Godmorgen, velmødt. Vi er tilbage igen, næsten alle sammen. Der er en enkelt på holdet her, som åbenbart ikke havde fattet, at det er meget normalt, det der med, at man starter i på det her tidspunkt. Nej, det er selvfølgelig fordi, at hun kunne komme med på en gratis ferie, betalt af far og mor.
1: Yeah.
0: Jeg har set billeder derfra. Jeg kan godt forstå, at hun tog på ferie. Mm. Så Karoline er tilbage igen mandag, tror jeg.
1: Det tror
0: sammen
1: vi.
0: Med os, men vi skal nok holde skruen i vandet. Ja. Sommeren er god. Den er her stadigvæk. Der er stadig mulighed for at få gode oplevelser. Hvad har været den bedste i løbet af sommeren for dig? Altså, små oplevelser, store oplevelser. Det kan være hvad som helst. Vi har Anja med fra... Der stod Stævns først på telefonen, så tænkte jeg, den godtager mig, var det ikke? Mm-hmm. Fra Store Heddinge. Godmorgen, Anja.
2: Godmorgen.
0: Hvad har været den bedste ting i løbet af sommeren?
2: Jamen, jeg kører jo, det har jeg jo fortalt jer før, jeg kører hestevogn i en dyrehave.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og jeg har simpelthen kørt med mennesker fra hele verden. Altså Abu Dhabi, alle mulige fra Asien, englænder, amerikanere, alt muligt. Mm-hmm. Men det, der har været vildt i det, det er jo selvfølgelig alle de her dejlige mennesker, man møder. Men det vilde i det, det er det her med, at så lige pludselig sidder man i en hestevogn, og man kan se, at der sker et eller andet i stemningen, og man tænker, hvad foregår der? Og så, lige pludselig, så er der frieri.
1: No.
2: Det har været vildt, og det har jeg prøvet nogle gange.
1: No. Det men det var ikke dig, der blev friet til, vel?
2: Nej, det var ikke mig.
0: Nej. Okay. Men bare det der med, så du siger, så folk kommer fra hele verden, det der med, at der er blevet planlagt et eller andet i et andet land, hvor de skulle flyve, og de skulle overnatte, og de er sikkert også på spa, og de har også skulle se et slot, og alt muligt, skulle de ud og køre hestevogn sammen med dig, og du får lov til at dele den her oplevelse, som er den, som alle siger, nå, til.
2: Lige præcis. Er
0: det
2: ikke vildt?
1: Jo, hvor du heldig.
0: Har du overvågning, kamera eller noget i den der hestevogn?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Du er bare øjnene
2: lange. Det har jeg ikke. Ja, det har jeg. Ja, lige der må jeg nu have lige sådan nogle situationer. Der kigger jeg efter.
0: Har du høj hat på, når du kører, Anja?
2: Det har jeg da.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, men jeg skal prøve lige at visualisere. Hvor mange heste får han, en enkelt flere?
2: Ja, altså nogle dage en enkelt, og nogle dage to. Jeg bliver lidt forskelligt, men mest med arme i, ikke?
0: Ja, ja. Det vil sige også nemmest at styre, vel?
2: Nej, det er
0: det
2: ikke.
0: Det er
2: de
0: meget.
2: Når man kan det, så kan man det.
0: Oh, okay. Så, jeg forestiller mig bare, det er lidt som hans skoleklasse. Altså, det er nemmere, ja, okay. når du står med Victor over i hjørnet, så siger du, Victor, det vi gør, det er sådan, så gør Victor det. Men når Victor og god kammerat står ved siden af, så er der ballad.
2: Ja. Ej, det er der ikke, men det er selvfølgelig altid nemmest at spinde en hest til og fra og alt det her arbejde.
1: Det er hurtigere.
2: Før og efter, ikke? Ja, det er det.
0: Anja?
2: Men jeg skal lige lave en officiel invitation til jer.
0: Okay.
2: Og bruge nogle af jer. Mm-hmm. Jeg har sagt til jer før, at I skulle komme ind og køre.
0: Ja, mm-hmm. Og der er også flere af os, der ikke er gift, jo. Altså, så...
1: Ja. Vi kan jo ikke fri til hinanden.
2: Men jeg synes, I skal finde en dag med Gonova-holdet, og så skal I komme ind og køre en tur i det her sammen med mig.
0: Det synes jeg lyder brændt hyggeligt.
1: Det lyder så hyggeligt.
0: Ja.
1: Tager du allergipiller den dag, Dennis?
0: Ja, jeg tager nogle allergipiller den dag. Jeg er på allergipiller hele tiden hen over sommeren, så no problemer. Anja, den tager vi da op på den her. Vi finder en dag.
2: Det lyder godt.
0: Tak for at dele din historie med os.
2: Og det er skønt,
0: I
2: tilbage.
0: Og dejligt at høre. Tak. Hej.
1: Hej.
0: Og lad os lige runde den af. Vi har Vibeke med fra København. Hvad har været sommerens bedste oplevelse, Vibeke?
3: Det har været, at jeg efter en vild kræftpakke med lymfekræft er blevet erklæret cancerfri og kunne rejse til Nice med min mand.
0: Wow. Det lyder også, altså uanset om du kunne rejse til Nice eller ej, så alene det at kunne fortsætte livets rejse, kan man sige, er jo...
3: Det var en vild tur, men altså... De har været pisse dygtige. Jeg har været på ride som metodologisk på grund af en stor lymfetumor, som har... skubbes til alle mine indre organer, været smertefuldt og alt muligt lort, og måtte igennem 3 kemoer og immunterapi, og til sidst også stråler. Men nu har jeg cancerfri, det fik jeg vide, og skal så det næste år gå til rimelig mange kontroller, ikke?
0: Mm-hmm.
3: Og hvis jeg ikke har noget tilbagefald, eller hvad vi kalder det, de næste par år, så vil de et lære mig cancer survivor.
1: Hvor er det fantastisk at høre.
0: Og Vibeke, tænk at kunne fejre det med at kunne rejse ud og opleve lidt af verden. Det er dejligt at få en chance nummer 2.
3: Jamen, det har været helt ekstremt. Altså, vi skulle være afsted på den tur sidste år, da det blev opdaget. Og måtte udsætte den og udsætte den, fordi jeg så troede, de, jamen, hvis med alt det her, fordi jeg har fået det stærkeste, de har i skuffen, siger de på en psykologisk, og så så kunne de så se, at det var ikke helt, som de havde regnet med, så jeg skulle også stråler, så vi måtte udsætte igen og igen, så det her bare, det var sådan befrielse. Det var bare, åh, skønt.
0: Vibeke, man kan virkelig høre, hvor lykkelig du er. Altså, man skal meget aldrig tage...
1: Man må aldrig tage livet for givet.
0: Nej, det må man simpelthen ikke. Tak for at dele din oplevelse med os, og vi håber, at du får masser af gode ture fremover.
3: Tak.
0: Ha' en dejlig dag, Vibeke.
3: I lige måde.
0: Tak skal du have. Tak. Hej. 7:32.
4: Ja, vi skal have nogle nyheder. Den 15-årige pige fra Hedensted, der i sidste uge blev efterlyst og senere fundet i Ungarn, tog frivilligt her til landet. Eller det til landet. Det siger den 22-årige mand, der er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet hende til Ekstrabladet. Manden fortæller til mediet, at han og den 15-årige er kærester. De lærte hinanden at kende på platformen Roblox og havde aftalt at mødes. Og derfor kørte han til Danmark for at hente pigen, og hun er altså nu tilbage i Danmark. SFO og fritidshjem skal have flere aktiviteter og længere åbning. Tider, det mener regeringen. I en forsøgsordning skal børn i udvalgte kommuner kunne gå i fritidshjem til og med 6. klasse mod 3. klasse i dag. Regeringen vil afsætte penge til området, men har endnu ikke meldt ud, hvor meget penge skal findes som en del af regeringens samlede investeringer i børn og skole frem mod 2030. 38% af skolebørnene cykler aldrig eller næsten aldrig til skole. Det viser en undersøgelse fra Cyklistforbundet, og det er altså et markant fald siden 1993, hvor omkring 7 ud af 10 af de ældste skolebørn cyklede til skole. I dag er det under 4 ud af 10. Cykelforbundet efterlyser en national cykelstrategi med flere penge til sikre skoleveje. Omkring en fjerdedel af forældrene fortæller, at utrygge skoleveje er en væsentlig grund til, at børnene ikke cykler oftere.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Dagen starter med skyer, en overgang er der altså også regn og byger fra nordvest. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: branchen. 50.000 spier, og du kan selv få lov at bestemme, hvem du vil dyst med her til morgen.
1: Jeg tror, det er Signe.
0: Du tager Signe! Jamen,
2: ej, kæmpe cadeau.
0: Har du, efter en dyr sommerferie, som de fleste har haft, de fleste af skal godt lige bruge ekstra 50.000, ikke?
1: Det kan man altid.
0: Godt. Jamen, hvordan man plejer at gøre? Signe går ud, du får fem ord af mig, du skal komme med fem ordassociationer, Signe kommer tilbage.
2: Og svarer akkurat det samme.
0: Svarer det samme, yes. Du har vundet 50.000. Er det ikke sådan, vi plejer at gøre det?
2: Jo, og det synes jeg, vi skulle gøre i dag.
0: Godt så.
1: Ja.
2: Jamen, pøj, pøj.
1: Det er lige på, jeg hæpper på dig,
2: Signe. Jamen, jeg hæpper også på dig.
0: Helene, har du været med før?
1: Ja.
0: Har du det?
2: Ej, hvor vildt.
0: Hvor mange penge kommer vinde, når du var med sidst?
1: Åh, var det ikke 15.000,
0: okay, så er det lang tid. Ja. Vi er kommet mere med muften siden, men ja, vi er ikke blevet super meget bedre til at ramme ordene. Det laver vi om på i dag. Nu får du fem ord. Jeg skal have fem ordassociationer tilbage på hvert ord. Når du har svaret, kommer Signe tilbage, så håber vi, hun svarer det samme som dig. Ja. Første ord er ordet start. S-T-A-R-T, start.
1: Slut.
0: Ord nummer to, pindsvin.
1: Dyr.
0: Ja, det er i hvert fald. Ord nummer tre. Skærm.
1: Skærm.
0: S-K-E-R-M. Skærm.
1: Telefon.
0: Yes. Ord nummer fire. Elev. E-L-E-V. Elev.
1: Skole.
0: Og det sidste ord er madpakke.
1: Frikvarter.
0: Yes, frikvarter. Her er dine fem svar. Start, slut, pindsvin, dyr, skærm, telefon, elev, skole, madpakke, frikvarter.
1: Ja.
0: Er du glad for dem?
1: Ja.
0: Lad os håbe, at Signe, hun er lige så god, som du er. Nu vinker vi til hende, så er hun tilbage i studiet om et kort øjeblik. Og så skal hun bare sige det samme. Har du været afsted på sommerferie, Helene, eller har du været herhjemme i Danmark ude at rejse?
1: Jeg har bare været herhjemme i Danmark.
0: Du har været herhjemme, og sommerhus, camping, Costa del Baghave?
1: Ja, jeg har været sådan lidt
0: på Sjælland
1: og herhjemme.
0: Mm-hmm. Og hvad lavede du på Sjælland? Familiebesøg, eller var du ude at se noget?
1: Jeg var på besøg hos min eksmand og søn og eksdiamor.
0: Okay. Jeg håber, det var hyggeligt. Er der mange ekser der? Det kan jeg også. Ej, men det lyder som om, det har været en dejlig sommer, og den kan jo blive forlænget nu her med lidt ekstra penge på kontoen. Så Signe er tilbage. Nu skal hun lige gøre dig 50.000 riger, så jeg siger høj pøj til dig, Helene.
1: Jo, tak.
0: Og til dig også, Signe.
2: Jamen, tak.
0: Helene, hun får lige lov til at blive skruet ned for, så hun ikke kommer til at juble eller komme med udbrud undervejs. Mm-hmm. Fem år. 50.000. Sammen med Lendme. Ord nummer et er ordet start.
2: Slut.
0: Det var lidt høj. Den skruede lidt ned.
2: Nå, det gør ikke noget.
0: Nej, det gør jeg. Så længe det er den lyd, så er det præcis. Bare sådan, at jo højere, jo bedre. Ja. Ord nummer to. Pindsvin.
2: Dyr.
0: Ord nummer tre, Signe, er ordet skærm.
2: Det er det stav mange! Skærm.
0: Det er der i hvert fald, men der er bare et enkelt ord, vi leder efter.
2: Ja. Hvad har hun sagt af dem? TV.
0: Er et rigtig, rigtig godt ord.
2: Men det er jo ikke det rigtige.
0: Desværre ikke det ord, som Helene, hun sagde.
2: Forbrug.
0: Hun sagde...
2: Computer.
0: Telefon.
2: Nå!
0: Som jo er det, rigtig mange henviser til efterhånden, når man siger skærm.
2: Det tænkte jeg ikke over.
0: Ja, nej, men...
2: Og jeg var mere, så ville jeg have gået på sådan en iPad eller sådan noget.
0: Ja, men og klart, men når mange siger, du bruger så meget tid på din skærm, så er det den der for...
2: Så det er mobil.
3: Skærmtid, ikke?
0: Ja, præcis.
2: Jo.
0: Godt svar, Helene kom med. Godt svar, du kom med, Signe. Desværre matchede det ikke. Skal vi lige se, om den går hjem? Helene, nu har skruet op for dig igen, så nu kan du få lov til at sidde og sukke dybt, mens Signe siger det sidste.
1: Sådan er det jo.
0: Ord nummer fire. Elev.
2: Skole.
0: Ja.

0: Og det sidste ord. Madpakke.
1: Frokost.
2: Åh, oh, ja.
1: Puha.
2: Ja, det er som om, at det...
1: Ja, okay.
2: Hvad havde sagde Helene der? Helene sagde frikvarter.
1: Ved du hvad, jeg tænkte også?
2: Ja.
1: Ved du, eller, ja.
2: Ja, jeg havde også
1: skole
2: ordet...
1: Skole var også.
2: Jeg havde også ordet frokost på madpakke. Så, men det var nogle gode svar, I kom med begge to. Helene?
3: Mm-hmm. Ja.
2: Hvis det er så lang tid, siden du var med sidst, så har du aldrig vundet vores 5-årsspil. Har du det?
3: Det har jeg ikke,
2: nej. Nej, det har du nu! Ja. Der er aldrig noget, der er helt skidt her i Gunova. Håber vi ikke,
3: hvad vi kan godt lide at spille, så det glæder jeg mig til.
2: Det er mega hyggeligt at spille. Der er desværre ikke 50.000 med at spille om, men du er velkommen til at deltage en anden gang. Lige pludselig så kan det være, du kommer igennem igen.
3: Ja, man ved aldrig.
2: Ha' en rigtig dejlig dag, Helene. Tak
3: og
2: for at lytte med.
3: Og tak for jer.
2: Tak. Hej.
3: Hej.
2: Vi dyster igen i morgen. Måske er det Signe, du skal dyste med. Det kan også være mig, men du kan vælge. 5 år 50.000 kroner er tilbage hver morgen 7.30.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
4: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Yeah.
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre.
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
22: Er du og familien også vilde med fodbold?
0: Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Godt lyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Taylor Swift i Gonova-klokken. Den er 6 minutter i 8. Det er mig, hvad der siger. Og Dennis, som er stået op med dig den her mandag morgen i Gonova. Vi er klar igen efter ferien, og det føles dejligt at være tilbage. Desværre havde vi kun 3 ud af 5 rigtige i 5 år konkurrencen, men det var godt gået, Signe.
1: Jo, altså jeg synes, at det var da bedre. Eller, det ved jeg ikke, det kunne have været bedst, ikke?
0: Det var en okay, det var en fin start.
1: Ja, så er vi i gang.
0: Fin start. Jeg ved ikke, hvor meget, at du har fulgt med i noget som helst, Maja. Du er god til, når du holder ferie, så du ved, kigger du ikke på telefoner og skærmen og sådan noget. En af de store debatter i sidste uge, jeg tror, var det torsdag, den virkelig rullede ud, var det en eller anden åbenbart har lavet et borgerforslag om, at det skal forbydes, at mænd, de har bar mave i offentlige steder, som for eksempel inde i butikker eller i busser og sådan noget.
2: Ja, tak.
0: Og hvorfor egentlig det? Altså, nu... Jeg ved godt, at vi er mere snærpet i dag, end vi var for måske 20 år siden. Og især, end vi var for 40 år siden. Mm. Men hvornår har du sidst set en mand i bar overkrop på et sted, hvor det ikke var naturligt at have bar overkrop? Jeg kan vitterligt ikke huske, at jeg stødte ind i det problematisk sted. Altså, jeg har ikke set nogen i bussen eller en butik eller noget.
1: Nej, jeg vil ikke sige, at det var problematisk, men jeg lagde faktisk mærke til det, sådan at jeg lagde mærke til det, at der var en, der var ude at løbe her den anden dag i bar overkrop.
0: Åh, det har jeg faktisk set.
1: Jamen, det var ikke, fordi jeg lagde bare mærke til det. Jeg tænkte over det.
0: Det
1: han var også flot, mens han gjorde det.
0: Og det er de typisk dem, der gør den slags. Men det kan jeg godt huske. De første gange, jeg så det, blev jeg sådan lidt irriteret over det. Nå. Og samtidig var jeg sådan lidt, whatever.
2: Yeah. Jeg synes jo, det er fint at være, altså havde nær sagt at være nøgen anywhere, men... Og jeg har også nyt, at vi har kunne gå i, havde han sagt, nærmest i bare røver ingenting i vores have derhjemme. Og jeg kan godt forstå, at man løber uden trøje på. Men lige så snart du går ind i en butik, eller du går ind i en bus, hvor du er tæt på andre mennesker. Og her, jeg ved godt, jeg bliver lidt snærpet nu. Mm. Tanken om, at der står en og sveder lidt, fordi vi har som regel bare mave, når det er varmt. Så er der en eller anden, der sveder, så ryk lige sammen i bussen, så skal min arm røre ved hans ryg eller
0: mave. Og den er jeg med på. Jeg er helt med på den her. Det jeg bare spørger om, det er, hvornår har du sidst oplevet det? Altså,
2: i udlandet.
1: Ja. Så det er,
0: hvornår har du sidst oplevet det? Hvordan, alle medier diskuterer det her i sidste uge.
2: Og det var jeg bare har ikke sådan... oplevet det i Danmark.
0: Nej, det er det?
2: Nej.
0: Hvor sidst jeg tjekkede på det der borgerforslag, var der sådan noget 400, der skrev under. Man skal have 50.000 underskrifter, før at det er noget, politikerne bliver nødt til at tage op.
2: Jamen, det er sådan, stop nu. Altså, jeg kan forstå, så går du op til iskiosken i bare mave fra stranden.
0: Den var vist ikke med i det. Så er den ikke okay? Jeg gjorde det i sommerferien. Efter jeg faktisk, den ene gang, jeg har været på stranden i år, der er sådan lidt... Selvfølgelig må jeg gå op og købe en slush ice i bare overkrop.
2: Ja, selvfølgelig må du til, på stranden. Altså.
0: Ja, det synes jeg bare var okay. Ja. Så, men I har ikke set det? Altså, bortset fra dine løbere og
1: sådan. Ja. Nej.
0: Så vi tænker, det skal nok gå alt sammen.
1: Ja,
0: må
1: ikke. Tænker jeg.
0: Ja. Apokalypsen, den rammer ikke endnu.
2: Nej, hvor er det dumt. Det er hud for fanden, altså.
0: Ja, det går nok alt sammen. Klokken den er 7:53. Vi har vores konkurrence om billetter til The Pussycat Dolls, når klokken den bliver 8:30. Vi giver dig detaljerne efter nyhederne.

0: Godmorgen, klokken er 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe, en 22-årig ungarns mand, er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet den 15-årige pige fra Hedensted, der i sidste uge blev efterlyst og senere fundet i Ungarn, det skriver Ekstra Bladet. Men den 22-årige mener ikke, at han har gjort noget forkert. Han og den 15-årige var kærester, og pigen tog frivilligt til Ungarn, fortæller han til mediet. Han siger, at de mødtes på spilplatformen Roblox, og de skrev sammen jævnligt og aftalte at mødes, så derfor kørte han til Danmark for at hente hende. Pigen er nu bragt tilbage til Danmark. Regeringen har store ambitioner for børnene, men mangler en samlet vision for familierne. Det fastslår tænketanken Prospekt i et nyt notat, der kritiserer regeringens plan om børnenes Danmark. Familien nævnes kun én gang i de 77 sider lange regeringsgrundlag, mens der er fokus på daginstitutioner, skoler og sundhed. Ifølge tænketanken bør regeringen også forholde sig til, hvordan familier får mere tid, frihed og hjælp til at balancere deres arbejds- og familieliv. Mangel på regn truer skibstrafikken på en af Europas vigtigste vandveje. I den her uge, der risikerer den lave vandstand at dele floden Rhinen i to. Det oplyser den tyske brancheorganisation for indenrigs skibsfart ifølge Reuters. Vandstanden er ved en vigtig flaskehals vente, så for første gang er faldet til under 10 cm. Og ved så lav vandstand, så kan hverken fragtskibe eller turistbåde passere, det siger organisationens administrerende direktør til Rheinische Post. For at afhjælpe problemerne har flere tyske delstater lempet reglerne for lastbiltrafik. 4 ud af 10 skolebørn cykler stort set aldrig til skole, det viser tal fra Cyklistforbundet. For 30 år siden cyklede næsten dobbelt så mange børn til skole. Godt hver fjerde forældre siger, at de er utrygge ved vejene til skolen. Cyklistforbundet efterlyser derfor en national cykelstrategi med flere penge til sikre skoleveje. Transportminister Signe Munk siger til DR, at cykelstierne ved landets skoler vil få ekstra støtte, når penge fra årets cykelpulje uddeles senere på året.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Er det altså skydevejr, vi er mødt op til? Og nogle gange, der får vi også regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen, der vil det klare op fra nordvest, hvor vi så får nogen sol og så også mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 8:03. Der var tårer, smil, spænding i luften i går. Der var 30.000 nye efterskoleelever tjekket ind på deres skoler. Men tænk på forældrene. Tænk på forældrene. Det gør vi i hvert fald lige om et øjeblik.
3: Om en halv time, der kan du vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls her i Gonova. Du får detaljer om konkurrencen lige om lidt.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nova με The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Det er om en halv times penge, at du skal grave dybt i din hjerne, hvis du er gammel nok til at kunne huske The Pussycat Dolls, dengang de var det varmeste navn i showbiz. Altså 2006, da de lavede det der PCD-album. Mm. De var all over the place. Og det var også sådan Nicole Scherzinger, som var
2: forsanger. Men det var der, hvor man kunne være fuld og sige for... Altså, man kunne stadigvæk sige hendes navn, ikke Nicole Scherzinger.
1: Altså, de var et kæmpe, kæmpe navn der. Og nu tager de så rundt på sådan en 20-års jubilæumstur. I september måned gælder det Royal Arena. Du skal lige spotte, hvad er det for et ord, der mangler i den sang. Nu spiller vi et klip af det nu. Du skal ikke gøre andet nu, men bare lige tænke over det. Og så være klar, når klokken bliver 8.30. Den lyder sådan her. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was like me? Don't you? Nå, i betragtning af, at jeg ikke har teksten på nogen som helst nye sang, så den der, den der, jeg vidste, hvad det var for et ord med det samme.
2: Ja, men det er også bare en, det er en klassiker.
1: Ja. Og, hvad kan vi sige? Anna, du skal bare være klar på telefonen og ringe ind, når vi beder om det. Omkring 8.30 her til morgen. Jeg afleverede min datter på efterskole i går. Det er mit tredje barn, mm-hmm, som skal på efterskole. Det har været overvejende gode oplevelser. Hele vejen rundt. Der var lige min søn, var stadig i corona-perioden. Ja, der, ja. Der var meget,
2: ja,
1: ligesom alle andre, Teams-undervisning. Det var lidt trist.
2: Ja.
1: Men ellers er det mega fedt, jo. Altså med efterskole. Men man tænker meget på børnene og eller de unge mennesker. Og jeg kan også... Altså, i går, alle forældrene, der var der, afleverede deres unge mennesker på skolen, og det var sådan, og man tænker som forældre, kan de nu? Og sådan noget. Hvad med os forældre? Altså, kan vi?
2: Ja, for jeg tænker, at ungerne, de er jo lige, når man kører, som forældrene står med, jeg tænker, ej, det er også forfærdeligt. Så går der 5 minutter, så oplever de noget nyt, og alt er spændende, og man som forældre kommer man hjem og kigger ind på det der værelse, hvor der ikke længere står gamle kopper med nudler i, og ja, der er ikke nogen uret seng, og ja, ingen sokker på gulvet. Og...
1: Det er en stor ting. Nu, jeg får aldrig lov til at poste noget af min datter, men fordi at hun i går skulle aflevere sin telefon på skolen, så fik jeg to billeder, hvor hun stod foran dørene ind til efterskolen, hvor hun skal gå på. Og så postede det på min Instagram i går, men hun kan ikke se det.
2: Nej,
1: og så er den jo væk, når hun kommer tilbage, for det var en story.
3: Jeg legede
1: det. Men der var så en, der skrev til mig der, at hun havde afleveret sine tvillinger på efterskole.
2: Ja.
1: Det er også crazy, at så er der pludselig tomt derhjemme, hvis du fjerner 2 mennesker fra husstanden.
2: Mm. Dobbelt op på joy også. Og ro.
1: Der er muligheder, og der er ro med dem. Mm. Det er fandme en omvæltning.
2: Ej, ja, det er det.
1: Jeg har lidt overvejet, kan jeg vide, hvilken budgetpost, der egentlig bliver mindre? For det er jo forskelligt fra barn til barn. Altså, hvad bliver billigere for dig det næste år? Der er helt sikkert nogle ting, der bliver dyrere.
2: Mm-hmm.
1: Så skal man betale 2 billetter, når de skal hjem indimellem på weekender. Og
2: selve efterskolen er også relativt dyr, ikke?
1: Bestemt.
2: Ja.
1: Men der er nogle ting derhjemme i dit daglige budget, som bliver billigere. Hvad? 70 eller 9.000, hvis du er med, eller sender sådan en besked på sms. Nova er din besked til 12.20.
2: Fordi... Mor, kan du lige overføre 40 til en kebabboks?
1: Så tror du, kebabboks, hvis dit barn skulle på efterskole, ville det være...
2: Ja, det ville være sådan lidt, du ved, frokost i... fordi man ikke gad smøre sin madpakke, ja, så var det frokost et eller andet sted fra centret. Om det var en salat fra Netto, eller om det var en kebabboks.
1: Ja, det tror jeg. Altså, min søn, da han var afsted, sådan en teenage-dreng, der spiller fodbold.
2: Yeah.
1: Madbudget er dog sindssygt, man kan se det, når der ikke er sådan en kødæder i huset i et helt år.
3: Ej, for pokker.
2: Ja, det kan du blive mand.
3: Jeg havde min ældste, han var bare væk i en måneds tid på rejse, og vores madbudget for alt, også fordi han spiser jo uendelig meget leverpostej og tunsalat.
1: Mm-hmm.
3: Og tunsalat har været dyr på et tidspunkt.
1: Ja.
3: Og på det gode rugbrød, ikke? Nøj, altså.
2: Ja.
3: Og mælk, men ja...
1: Hvilken budgetpost tror du bliver mindre, hvis du har sendt dit barn på efterskole? Hvis du har et barn, der har været på efterskole, kan du huske en ting, som 100% blev billigere? Giv lige ring 70 11 9000. Det er jo ikke skidt det hele, altså. Vi skal også glæde os over, at vi får lidt flere penge til os selv, til at kunne

0: 14 over 8 store efterskoledage i går, hvilket også kunne mærkes sammen med hjem fra ferietrafikken. Det tog en krig og krydse landet. Og nu er de afleveret afsted. Hvad kommer det til at betyde for budgettet? Du kommer til at spare noget nogle steder. Selvfølgelig er det dyrt at sende dem på efterskole, men hvad kommer det til at blive billigere derhjemme? 70 11 9000. Natasha fra Randers, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Har du sendt nogen på efterskole nu her, eller har du haft nogen afsted?
1: Jamen, jeg har sendt en på efterskole i går, min datter. Men hun var på sommercamp her i sommerferien samme sted i 2 uger. Så jeg kunne godt regne ud, at toiletpapirbudgettet, det bliver noget billigere.
0: Er det ikke sjovt, at man kan måle det? Nå, men
2: ja.
0: Det har jo bare noget at sige.
3: Hvor er det vildt.
1: Det har noget at sige, at man skal købe 1 eller 2 pakker på en uge. Altså, når hun er afsted, så er det altså kun 1. Og vi er stadig 5 mennesker derhjemme.
0: Ja.
3: Hold da.
0: Ja, nå, men hold,
3: altså. Jeg tænker bare, hvad får I at spise derhjemme, jamen, siden det må være noget?
1: Det må være alt det, hun køber, når hun ikke er hjemme, for det går fint for os andre.
3: Okay, ja, fair.
0: Og har du nogen søskende, der har været på efterskole før? Kender du til det hele, eller?
1: Nej, jeg kender ikke til det hele. Det er første gang, vi sender en på efterskole. Vi har mindre søskende, og hun har kun drenge. Så første pige, første efterskole. Så, ja,
0: hun er pioneren for
1: ja,
0: det her.
1: Det er nok meget heldigt, fordi hun er den fornuftige indtil videre.
0: Ja, okay.
3: Men der er også mere tid på toilettet, tænker jeg så også.
1: Det er meget af, ja. Det var vi for bade og balsam og hårbørste og alt det her.
3: Ja.
0: Ej, nej, det glæder mig også. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at... hvorfor ligger der så meget hår på gulvet?
1: Ja, det er også bare en ting.
0: Ja, det er en ting. Nå, men det bliver sjovt at se, hvor mange penge du kommer til at spare i løbet af et helt år på toiletpapir. Natasha, tak for rækket og god dag.
1: Ja, det var også lidt god dag til jer.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
0: Altså, jeg køber aldrig specifikt Pepsi Max til min datter, som er på efterskole nu. Men jeg ved, at det er en af de ting, jeg kommer til at se på budgettet.
3: Mm-hmm.
0: Fordi... altså, jeg tror, hun har drukket mere af det der cola, end jeg har. Jeg kan godt tænke, at jeg skal ikke have noget i dag. Men så er den åben, og lige pludselig tænker, når den er åben, der er kun lidt tilbage, så tager jeg.
3: Ja.
0: Så jeg tror, mit Pepsi Max-budget kommer til at blive påvirket.
2: Ja, plus at du ved, at du har det i køleskabet.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke bare forsvundet, som alt det andet, du har købt, der ligger i. Og så hvorfor er der ikke flere af dem?
0: Ja. Så det er i hvert fald en ting, jeg kommer til at mærke på budgettet. Nespresso-kapsler.
3: Jeg vil sige rugbrødstips og creme fraiche.
0: Ja.
2: Det er meget sjovt specifikt. Ja,
3: men det er når vi tager i sommerhus i weekenden, så er hun jo alene hjemme, så siger jeg til hende, hvad skal jeg købe? Så hun siger, kan du ikke købe rugbrødstips og creme fraiche og taco dip?
0: Ja.
3: Ja, så snakker hun bare det.
2: Mm.
3: Og det er jo altså 25 kroner for en pose rugbrødstips, hvad sker der for det?
0: Ja. Og så koster det lige så meget for creme fraiche.
3: Yep. Ja. Hvad sker der også for creme fraiche, der bliver så dyr?
0: Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror, det tager røm på os.
3: Ja.
0: Lad os høre. Så hvis du enten har haft sendt nogen afsted på efterskole, eller lige har gjort nu her, hvad tror du, at du kommer til at se som den positive effekt på budgettet? Hvor bliver det markant billigere? 70-119.000. Eller giver os en sms, hvor du skriver Nova og sender din besked til 12.20. Det koster 1 krone. Du har råd til det nu.
4: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik en kuldegysning her.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.

0: Der var jeg sparet flest penge på, at min datter er taget på efterskole. Det tror jeg er de første 2 uger, hvor de ikke må bruge deres telefon. Fordi det betyder, at der kan ikke komme nogen anmodning på MobilePay til eller andet, som de skal have udgifter til. Jeg var lige at tjekke, hvad jeg egentlig har overført af penge til en på MobilePay.
1: Det skal du ikke gøre.
0: Og alt, altså, når man kigger tilbage, så er alt muligt lort.
1: Mm. Ja, jeg vil sige, Rikke, hun skriver, at madposten og vandregningen, den blev mindre, da hendes datter var på efterskole.
0: Mm, klart. Mm.
1: Og så var efterskolen, den lå in the middle of nowhere. Sådan et sted bor vi også, så der var ingen udgifter til kebabboks.
0: Nej, der står faktisk, jeg tjekker lige, at nogle af de dyreste poster for teenager i hverdagen, det er mad og snacks.
2: Ja, ja.
1: Men det er det også, fordi de har ikke noget begreb om, hvad det faktisk... Når de bare som kan få 40 til en kebabboks, hvis det nu var deres egne penge, så ville de ikke bruge 40 på en kebabboks.
0: Ja, det tror jeg stadigvæk, de ville, hvis de havde dem.
2: Ja.
0: El, vand og varme. En teenager bruger i snit 20-30% mere strøm end en voksen. Det kan jeg ikke... Hvordan?
1: Jamen, det er jo fordi,
0: ikke jeg synes, det er, at de sidder altid i mørke og kigger på deres telefon.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, men det er jo deres telefon, den skal jo lades op 4 gange om dagen.
0: Men telefon bruger næsten ingen strøm.
1: Nej, men den bruger 4 gange mere strøm, end når du lader din op, hvis de lader den op 4 gange.
0: Men stadigvæk, det er, ved du, hvor lidt en telefon bruger? Jeg tror, det koster 10 øre eller sådan noget.
1: Ja, hvis det koster så meget.
0: Ja, det er, ja. 2 øre at lade en telefon op. Ja. Mm-hmm. Men ja, så der bliver penge at spare, når de skal sendes afsted på, dem der er blevet sendt afsted på efterskole. Der er lige kommet en nyhed ind, som jeg da gerne lige vil dele. Lucas Graham har ikke spillet arena-koncert i 8 år, men det bliver der lavet om på næste år. Januar, Royal Arena og Jyske Bank-boksen. Og det bliver simpelthen bare, vi skal fejre alle de good times, vi har delt, som han skriver på sin Instagram. Pre-sale starter på onsdag, og billetsalg starter på mandag.
1: Er der kun én i... En på Sjælland og en i Jylland.
0: Yes.
1: Og der bliver ikke nogen ekstra koncert.
0: Jeg tror, man skal være lidt hurtig.
1: Ja, det skal man.
0: For at få fingre i billetterne der. Han var fantastisk på grøn her i sommer. Så hvis du missede ham, så er det at købe billetter. Pre-sale onsdag. Billetsalg starter officielt mandag.

0: Om lidt skal vi finde ud af, om du har styr på The Pussycat Dolls. Vi skal nok se, når telefonerne åbner. Først er der nyheder, Signe.
1: Ja. En 22-årig ungarsk mand er fængslet in absentia i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, som i sidste uge blev efterlyst og så senere fundet i Ungarn, det skriver Ekstra Bladet. Den 22-årige fortæller til mediet, at han og den 15-årige var kærester, og at hun frivilligt tog med til Ungarn. Ifølge den 22-årige mødtes de på platformen Roblox for halvandet år siden og aftalte at mødes. Han kørte derfor til Danmark for at hente hende, pigen hun er tilbage i Danmark. Et arbejdsliv med slag, spark og spyt er virkeligheden for mange børnehaveklasseledere. Det er nemlig de lærere, der oftest udsættes for vold på arbejdet, viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 fortæller, at de seneste år har været udsat for fysisk vold. Det er markant flere end blandt lærerne på andre klassetrin. Ifølge Lærerforeningen er tallene voldsomme. De efterlyser flere ressourcer og hurtig hjælp, når problemerne opstår. For 30 år siden cyklede mange børn i skole, men nu står det altså anderledes til. 4 ud af 10 skolebørn cykler stort set aldrig til skole, det viser tal fra Cyklistforbundet. Omkring hver fjerde forældre siger, at de er utrygge ved vejene til skolen. Cyklistforbundet efterlyser derfor en ny national cykelstrategi. Transportminister Signe Munk siger til DR, at cykelstierne ved skolerne får ekstra støtte, når pengene fra årets cykelpulje skal uddeles.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Ja, men mand, den er altså startet med mange skyer og en overgang. Der kan vi også få regn og byer fra nordvest. Men i løbet af dagen, der vil det klare op fra nordvest, hvor vi får nogle sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
3: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Skal vi gøre det?
1: Yep.
0: Okay. Vores nummer er 70 11 9000. The Pussycat Dolls har lavet nogle kæmpe hits. De fejrer det ved at tage på tur, hvilket bringer dem til Danmark den 9. september i Royal Arena. Nu spiller vi et klip af en sang med The Pussycat Dolls. Der mangler et ord. Vi har bippet det ud. Men hvilket ord er det, der mangler? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was like me? Det er nu, du skal ringe 70 11 9000 første igennem i radioen med det rigtige svar, vinder 2 billetter. 70 11 9000.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
14: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Set It Swim, The Bad Dreams i Gonova. Lad os lige spille den igen.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Der var en sang. Lad os lige spille den igen.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Der var en sang.

0: Så nu er der to billetter hjemme til at se de legendariske The Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september.
1: Hej, hvor fedt.
0: Vi vil bare ønske dig rigtig, rigtig god fornøjelse, og så er vi lidt misundelige også, fordi vi har ikke fået nogen
1: billetter. Tak. Ja. Tak.
0: Michelle, have en rigtig dejlig dag. Tak for at lytte med.
1: Jo, tak. Og lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Gør det igen i morgen, der har du chancen for at blive en vinder. Skal vi allerede nu løfte sløret for, hvad det er for en sang, vi biber i morgen?
2: Lad os bare gøre det.
0: Også fordi jeg tror, vi starter ved den nemmeste.
2: Ja, det gjorde vi faktisk.
0: Så nu bliver det lidt svært. I morgen lyder den sådan her.

0: Bortset fra det, det er sjovt at pip ting, altså, ja. Fordi det kan godt lyde værre end det er, i virkeligheden.
1: Ja. Så tror man, hvad blev der sagt?
0: Det er i morgen samtidig, du har chancen for at blive en vinder her i Gonova i samarbejde med Live Nation. Det her er Wiz Khalifa og Charlie Puth. It's been

0: Altså, jeg synes jo, tiden går alt for hurtigt i det her radioprogram. Jeg har glemt, hvordan det var.
1: Vi er faktisk ved at være der.
0: Ja. Altså, det er første dag tilbage efter ferien. Normalt, så tænker man, første dag på arbejde efter ferien, der er det sådan, at man sidder og kigger på uret.

0: jeg snart fri.
1: Men, har du det sådan med os?
2: Nej, men sådan kan man godt have det. Nå, nogle dage, når man tænker, at man har været vant til, at man bare så kunne bestemme selv.
1: Det er rigtigt.
2: Og jamen, jeg synes, nærmest lige vi kom.
1: Ja, det er 3 timer siden, vi satte os ind i studiet.
2: Ja. Mm. Apaka Flu i et spind spiller om et lille øjeblik her. Nu, vi har stadigvæk lige lidt tilbage. Jeg tænker, vi kan godt finde på noget at snakke om, inden vi går.
3: Nova. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fon, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
6: for. Emma? Emma!
16: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt.
0: De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: 6 minutter i 9. Spændende dag. Vi har fået en ny praktikant ved halve år, så sker der det, at der kommer nye praktikanter på holdet her. Vi har fået Valdemar med på, på holdet her det næste halve års tid, og det glæder vi os sindssygt meget til at lære ham at kende. Og finde ud af, hvad han er for en starter, og hvad han kan bidrage med i programmet. Men noget af det, han skal bidrage med, er, at han skal klippe vores podcast.
1: Ja.
0: Og der er flere, der har skrevet, kommer der snart et nyt afsnit, og det gør der i dag.
1: Men er det Valdemar, der klipper det?
0: Det er Valdemar, der klipper det.
1: Det er hårdt nok.
0: Men han er også sådan en... han laver selv noget musik og sådan noget, som han er vant til at bruge de der programmer, som vi bruger til at klippe podcast.
1: Og det vigtigste, han er for en rigtig by. Han er for Roskilde.
0: Er det en rigtig by, eller
1: hvad? Og vi holder sammen med ham. Jamen, det hedder bare en god by, ikke?
0: Ja.
1: Vi kan noget i den by der.
0: Ja, jeg synes faktisk, at der er mange fra det område, lige pludselig jo mere jeg tænker over det, vores producer også fra det område der, ikke?
1: Ja, men det var vist også noget med... Ej, hvad er det for noget nepotisme?
0: Ja, jeg ved ikke helt, hvad fanden det er for noget. Nå, men han skal i hvert fald lave det her. I morgen, vil jeg bare lige sige, i vores lille program her, der har vi en ting, som du med fordel kan glæde dig til, og allerede tilmelde dig nu. Sammen med McDonald's har vi en ting, der hedder You Snooze, You Lose. Jeg ved ikke, om jeg fik faktisk en notifikation på deres app her i dag. De har sådan en quiz, der kører ind. Vi laver en i radioen. Det, du kan vinde, det er det eftertragtede McCafé guldkort, som hver dag i et helt år giver dig adgang til at bestille en gratis varm drik. En forskellige former for kaffe, chai eller det, hvad det nu måtte være derinde i. Så hvis du vælger kun de dyreste, uanset hvad du kan lide, men kun de dyreste, så er det jo over 10.000 kroner, det har værdi, det er, hvis du bruger den eneste dag. Men du kan kun vinde det, hvis du tilmelder dig og tager telefonen inden for 4 ring, når vi ringer i morgen tidlig. Og det gør vi som det allerførste. Altså, vi spiller en sang, og så gør vi.
1: Yep.
0: Klokken 6.
1: Ja, vi skal op, ikke? Jo, op i gang.
0: Det er, så skal du være med i Snooze You Lose og vinde det her, så er det ved at sende en sms, hvor du skriver snooze, S-N-O-O-Z-E. Skriv også gerne lige dit navn. Hvorfor du gerne vil op? Send til 12.20, det koster en 5, så er du tilmeldt. Så det gør vi i morgen.
1: Yep.
0: Og ellers skal vi sige andre ting?
1: Nej, vi glæder os.
0: Det, vi glæder os allerede til.
1: Ja, selvfølgelig
0: gør vi. Om et øjeblik. Chris i din radio. Ha' en fantastisk mandag. Tak for at lytte med. Vi høres ved i morgen fra klokken 6.
1: Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 22-årig ungarsk mand er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, der i sidste uge blev efterlyst og senere fundet i Ungarn, det skriver Ekstra Bladet. Ifølge den 22-årige har han ikke gjort noget forkert. Han og den 15-årige var kærester, og pigen tog frivilligt til Ungarn, fortæller han til mediet. Han siger også, at han troede, hun var 18 år. De mødtes på platformen Roblox, skriver sammen jævnligt og aftalte at møde, så derfor kørte han altså til Danmark for at hente hende. Pigen er siden blevet bragt tilbage til Danmark. Ukontrolleret migration til Europa er uacceptabelt, og migranterne skal respektere de europæiske værdier og love. Det skriver statsminister Mette Frederiksen og Italiens premierminister Giorgia Meloni i et fælles opslag på Facebook og Instagram. De to regeringsledere gentager ønsket om udrejsecentre i tredje lande og skriver, at de vil føre en stram udlændingepolitik både nationalt og i EU. Opslaget kommer efter tusindvis af migranter for nylig forsøgte at komme fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Par får oftere børn, hvis kvinden tjener mindst lige så meget som manden, eller tjener mere. Det viser ny forskning, som Politiken skriver om. Forskere har fulgt næsten 400.000 par her i Danmark over 10 år, og resultaterne viser, at det traditionelle mønster, hvor manden tjener mest og forsørger familien, er vendt. Samme tendens ses i Norge, Sverige, Finland, Belgien og Storbritannien. Forskerne peger på, at udviklingen viser, at rollerne i familierne bliver mere ligestillet. Mere end 85% af solen bliver dækket, når vi onsdag oplever delvis solformørkelse. Det bliver den kraftigste solformørkelse herhjemme siden år 1954, skriver DR. Formørkelsen begynder omkring kl. 19 og vil toppe omkring kl. 20.03. Vejrudsigten ser foreløbig lovende ud, og især i Nordjylland og ved vestkysten ventes skyfri vejr. Det er dog vigtigt at huske solfilter eller godkendte solformørkelsesbriller, for selvom kun noget af solen vil være synlig, så er det altså stadig skadeligt at kigge direkte på den.
1: Været præsenteres af home-text.dk.

0: Vi skal også have en vejrudsigt. Først skydevejr, en overgang, også regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen, der klarer det altså op fra nordvest, hvor vi får nogle sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: God mandag formiddag, jeg hedder Chris, og har alle hitsene til en start på arbejdsugen her. For dem af os, der ikke er så heldige at holde ferie. Her får du Lucas Graham efter Sia. Først Tobias Rahim og Mookie Bar. Velkommen.
1: Skru op for lyden af

Sia, som til det næste år får en flise på, Hall of Fame, den der Hollywood Boulevard, det er det, den hedder, som er Kendrick Lamar, The Greatest, lige her på Nova med lyden af i dag, og øvrigt en sang, der kan fejre 10 års jubilæum i år. Dejligt, du med os, rigtig god formiddag og god mandag til dig. Jeg ved ikke, om du har styr på det, men det er jo en helt særlig dag i dag. I dag er det National Lazy Day. Det er jo også en særlig dag, fordi undertegnet har jo fødselsdag. Ja, sådan der. Tak skal du have. Lazy Day, som fejres 10. august og er uofficiel mærkedag, som det hedder, og får os alle til at sænke tempoet, slappe af, tage en pause fra hverdagens to-do-lister osv. Hvad laver jeg her på min fødselsdag, tænker jeg lige. Jeg skulle da fejre den max derhjemme, det kan jeg godt se. Nå, men det er altså en af de der få mærkedage, hvor det faktisk er helt okay ikke at lave ret meget. Forskning peger nemlig på, at hjernen ofte får sine bedste idéer, når den får lov til at koble af. Et lille powernap på 10-20 minutter kan faktisk øge koncentrationen og give energi til resten af dagen. Og vi er ikke særlig gode til at lave ingenting. De fleste griber jo automatisk mobilen, så snart der opstår et øjeblik stillhed. Det er jo sådan, det er. Katte er derimod verdensmestre i lazy day. En kat kan sove mellem 12 og 16 timer i døgnet. Nogle katte faktisk helt op til 20 timer. Det samme gælder løver. Ja, det handler ikke om dovenskab. Nej. Altså, National Lazy Day, det er en påmindelse om, at pauser og restitution i det hele taget også er en vigtig del af en travl hverdag. Så det siger du bare til din chef her første dag efter ferien, ikke? Happy National Lazy Day.

0: kender alle sådan en, der er lidt bedre viden, ikke? Mr. Know-it-all. Teddy Swims, som er gæsterlandet til koncert 7. og 8. marts til næste år i Royal Arena. Dejligt, du er lige her sammen med os. Så rigtig god mandag formiddag til dig. Jeg hedder Chris. Jeg har Cat's Eye Capital Cities til dig. Et kæmpe genhør med Safe and Sound. Den glæder mig helt vildt til. Tessa og Sanne Salemundsen, de skal noget sammen den 22. august. Og hvad det går ud på, det bliver du klogere på lige om et øjeblik.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Nu er der mere lyd af i

for et godt genhør. Det var Capital Cities og Safe & Sound. Lige her til din mandag på Nova. Hallo, jeg hedder Chris. Om godt to uger, så er hovedstadens letbane fuldt udbygget. Lørdag den 22. august, der åbner de sidste stationer nemlig på strækningen, og det bliver markeret med en folkefest ved Rådhuset i Gladsaxe, hvor blandt andre Tessa og Sanne Salomonsen skal optræde. Det skriver hovedstadens letbane, og med åbningen, der kommer letbanen så op på hele 29 stationer. Et stort løft for den kollektive trafik, som de skriver her. Og på selve åbningsdagen, ja, så vil der være gratis køretur med letbanen, så det er bare med at få det udnyttet og køre fra A til B og B til A og så A til B igen og så videre, ikke? Jeg er jo en af de mange, som har siddet i timer i kø på grund af vejarbejdet i forbindelse med den her letbane, så det bliver også en sand fest. Ikke kun for dem, der benytter letbanen, vil jeg sige, også for de andre, der kigger på. Ja. Altså, jeg går ud fra, at Sanne ikke kommer til at synge sangen, der hedder Taxa. Det vil være en smule upassende sådan en dag, ikke? Nova.

0: Avicii og Aloe Black tilbage fra 2013. Det her, det var, ja, Wake Me Up lige her på Nova. Har du også hørt det? Godnova er tilbage i din radio. Startede her til morgen og er fra nu af klar efter sommerferien. Og jeg kan lige så godt sige det som det er. Du har chancen for at opleve Pussycat Dolls sammen med Godnova. Hvordan det hænger sammen, det finder du ud af lige efter Jonah Blacksmith.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Godnova. Og for at vinde et McCafé guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi,
8: at... Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur. En stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands.

0: frikadeller til 1995. Føtex. Inspiration til dig.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
12: Jeg fik din kuldelysning her.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Gonova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Gonova er tilbage efter velfortjent sommerferie, og det skal fejres sammen med Live Nation, der giver dig nemlig chancen for at vinde billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september. Og gruppen indtager altså igen pladsen i rampelyset med deres tur, der hedder PCD Forever, hvor de markerer, at det er 20 år siden, at debutalbummet det udkom. Så tag lige og husk at lytte med Gonova alle morgener i løbet af den her uge, fordi der har du altså mulighed for at nappe dig et par billetter. Du skal simpelthen spotte, hvilke ord, som vi har bippet ud i dagens legendariske Pussycat Dolls hit. Er der først igennem med det rigtige svar på telefonen, så vinder du altså også 2 billetter til koncerten. Det bliver en aften fyldt med ikoniske nullerhits, koreografi i verdensklasse og masser af girl power. Al info rave.dk/Nova. Held og lykke.

0: Jalant som han var, den kære Mario, så spurgte han lige, let me love you, lige her på Nova, med lyden af i dag. Rigtig god mandag til dig, jeg hedder Chris. Jeg åbner telefonerne i den kommende time, der skal vi quizze, og jeg håber, du har lyst til at lege med. Om et øjeblik også Robin og Shaboozy, og allerførst en update på nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hej, Hjerne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: God formiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. En 22-årig ungarsk mand afviser, at han har bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det siger han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Men han siger, at de to var kærester, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år gammel. Pigen blev efterlyst og fundet torsdag med hjælp fra ungarsk politi. Fredag var der retsmøde i sagen, og Sydøstjyllands politi har indtil videre ikke ville kommentere sagen af hensyn til efterforskningen. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske eksklave Ceuta. I et fælles opslag med Italiens premierminister Giorgia Meloni lyder det på Instagram og Facebook, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har som følge af migranttilstrømningen luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. I overmorgen afholdes der hasteforespørgsel om EU's ydre grænser i Folketinget. Både vores mad og strøm er blevet billigere, og det får nu inflationen til at falde. I juli lå inflationen på 1,7%, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet er bemærkelsesværdigt, fordi krigen i Iran skaber store udsving i energipriserne. Det skriver Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar. Han peger på, at den grønne omstilling har gjort dansk økonomi mere robust. Kærligheden blomstrer i år. I årets første 6 måneder er der blevet foretaget knap 15.000 vielser landet over. Det er det højeste antal siden første halvår af 2008, hvor der var lidt over 16.000 vielser. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Sampensionen, skriver TV2. Ifølge rådgivningsleder hos Sampensionen, Helle Dalsgaard, er august måned højsæson for vielser, og den måned på året, hvor flest bliver gift.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
20: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God mandag formiddag, Chris her med alle hitsene til dig. Vi skal quizze om ikke så længe, der har jeg telefonen åben. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Malte Ebert venter lige efter Robin, og her først Shabuzi og den der er bare sådan tipsy. Velkommen.
22: Skru op for lyden af i dag.

Nogle er vilde med det, fordi de har store armbevægelser, og andre kan bedst lide, at man gør det parvis. Dancing on my own. Det var Robin lige her på Nova med lydene i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god start på din mandag. Den kan godt være lidt svær, for der er rigtig mange, der lige starter igen på job på sådan en mandag som i dag. Og der er også mange, der har startet på skole og studier osv. Så ja, den bliver nok lidt ekstra hård at komme igennem, tænker jeg, for mangens vedkommende. Sommerferien er simpelthen slut, og vækkeuret ringer igen ret så tidligt om morgenen. Og det handler om ikke at trykke snooze om morgenen her på Nova. Hvorfor nu ikke det? Fordi du kan vinde et McCafé guldkort, som giver dig et valgfri kop kaffe hver dag i et helt år hos McDonald's. What's not to like? You snooze, you lose. Det er hver morgen i Nova, og det eneste, du skal gøre, det er at sende os en sms. Det kan du gøre lige nu, hvor du bare skriver snooze, altså S-N-O-O-Z-E, til 12.20 til en 5 kroner. Og hver morgen klokken 6, altså igen i morgen tidlig klokken 6, der ringer vi til en heldig deltager. Tager du telefonen, så er guldkortet simpelthen dit. Og bliver du bare liggende under dynen og snuser, så ryger præmien altså videre til den næste. Så se lige at få sendt den der sms, det kan du gøre lige nu, som sagt. Bare skriv snus, S-N-O-O-Z-E, til 12.20 til en 5'er, og vær klar ved telefonen. Det kan være, det er dig, vi ringer til i morgen tidlig, når klokken er 6. You snooze, you lose, sammen med Gonova. Held og lykke med det. Al info rail.dk/Nova. Lige her, der skal du få Malte Ebert og sætte det fri.

smut tilbage i 2016, var vi med Shawn Mendes og Mercy lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg åbner telefonen lige om et øjeblik, og det gør jeg, fordi vi skal quizze, skal vi. Jeg håber, du har så meget lyst til at lege med, fordi Double Up er tilbage. Lige her, der er Tame Impala tilbage med Dracula på Nova. Ja.

0: tror, de fleste af os har det faktisk lidt sådan som Dracula, sådan en søndag efter en bytur. Og det er ikke så fedt med hvidløg og sollys. Jeg siger det bare. Kevin Parker, Tim Impala og Dracula.
1: Nova, double up med Chris.
0: Nå, ved du hvad? Jeg åbner telefonen nu, for vi skal have gang i en lille quiz. Og du har simpelthen mulighed for lige at være med og deltage i den her lille quiz, hvor du kan score et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det hele det handler om, det er, at jeg spiller et mix i det her mix. Der er altså en stribe artister, men der er altså lige nogle artister, der går igen. Det vil altså sige, der er en artist eller band, som lige stikker snuden frem med en sang to gange. Du skal simpelthen afgøre, hvem det er, der dobbler op på, ganske enkelt. Nu spiller jeg lige mixet, så prøv lige at lytte godt efter og se, om du kan hitte ud af, hvem der er dagens dobbelt op artist.

0: masser af fantastiske hits. Altså, dobbelt op i dag med en... jeg vil sige, den her artist har det faktisk med at sige sit navn tit i de sange, som artisten udkommer med. Det kunne være et lille cue her, en lille clue. Hvad hedder det? Lad mig høre fra dig. Telefonen er åben lige nu, 70 11 9000. Bare skyd, hvis du har et bud på, hvem der skulle være dobbelt op på, så du kan gå ind og blive dagens vinder i quizzen her. Om et øjeblik, Ed Sheeran og Sapphire. Held og lykke.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5
1: ord, 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og lidt parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

0: Please fra B.O.B. og Hayley Williams, lige her på Nova. Med lyden af i dag. Nova, double up med Chris. Nu skal vi lige se, om vi kan finde heldige vinder i Double Up-quizzen. Det her, jeg spiller et mix i mixet. Der er altså en artist eller band, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi her?
1: Det er Mille.
0: Hej Mille, hvor er du hen i Danmark?
1: Jeg er omkring Aarhus.
0: Sådan der. Og jeg kan høre, at du er uden for et sted. Må jeg spørge, hvad du laver?
1: Jamen, jeg sidder i bilen på vej mod lufthavnen.
0: Når du siger lufthavnen, så tænker jeg, er du på vej på ferie, eller er du på vej på arbejde, eller hvad skal der ske?
1: Jeg skal på ferie.
0: Du skal på ferie? Hvor
1: det
0: fedt.
1: Skal jeg.
0: Nej, altså alle vælter jo ind tilbage fra ferie, og du er en af dem, der stikker afsted. Er du klar over, hvor misundelige vi alle andre er?
1: Og jeg kan godt forstå jer, men jeg har så arbejdet hele sommerferien, og alle andre har fri.
0: Det er jo lige nøjagtigt det, så det er fuldt fortjent. Må jeg spørge, hvor går ferien henad?
1: Tyrkiet.
0: Ej, hvor dejligt. Ned og få noget varme.
1: Ja.
0: Ja, men prøv at, lige nu, der regner det, småregner det herude foran vinduerne, så jeg kan godt forstå, det er en god dag at komme afsted, ikke?
1: Det er det.
0: Og ved du hvad, det kan være, du også lige skal et halvt års Nova med i bagagen der, fordi nu spiller jeg lige double up mix, og så skal du fortælle mig, hvem der er dagens double up artist, okay?
1: Ja. Yes.
0: I kommer herom.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var det lige, der var dobbelt op på her?
1: Det var Jason Derulo.
0: Ja, tak! Sådan der, du er en kæmpe vinder. En fyr, der jo har det med lige at sige sit navn i starten af sangen, ikke? Så man ikke er i tvivl, simpelthen. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium til dig.
1: Ej, hvor godt.
0: Så det skynder jeg at sende afsted til dig, og må jeg ikke bare ønske dig en rigtig dejlig tur og rigtig god ferie?
1: Jo, tak, og god arbejdsløs.
0: Tak skal du have.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag, Nova.
0: Dagens dobbelt op artist Jason Derulo lige her efter Bibi Rexha, som altså gav dem gas på Smukfest lørdag aften. Her er New Religion.

0: What You Say, Jason Derulo, lige her på Nova. Jeg sagde Jason Derulo, lige her på Nova. Dejligt, du her med os, Chris, her i studiet. Og nu har du altså chancen for at blive Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september sammen med en ven. Jeg har alle info til dig lige efter Sarah Larsson. Først Post Malone.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590.
10: Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590.

0: dagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Jeff!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
13: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: Hun var headliner på det års Roskilde. Svenske Sara Larsson og Midnight Sun. Lige her på Nova.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Yes, Gonova er jo altså tilbage fra sommerferie, og det skal vi altså lige have fejret. Det gør vi i denne uge sammen med Live Nation, og giver dig chancen for at vinde billetter til The Pussycat Dolls, som kommer til Danmark, nærmere betegnet Royal Arena den 9. september. Og der indtager de altså pladsen igen i rampelyset med turen, der hedder PCD Forever, som jo markerer det her 20 år for deres debutalbum, som udkom dengang. Og det du skal gøre, det er simpelthen at lytte med hos Gonova i denne her uge, og der skal du spotte, hvilke ord de har beepet ud i dagens legendariske Pussycat Dolls hits. Er du først igennem med det rigtige svar? Jamen, så vinder du 2 billetter til koncerten, ganske enkelt. Og ja, så det bliver en aften fyldt med ikoniske nullerhits, med masser af koreografi i verdensklasse, og masser af girl power uden tvivl. En koncertoplevelse, som bliver noget af det særlige, tænker jeg. Pussycat Dolls Royal Arena, 9. september. Skal du med os? Læs alle info, rayo.dk/nova. Held og lykke!
1: Nova.

0: Senere på ugen spiller han på Syd for Solen, Sombra, homeworker lige her på Nova, med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg vil gå hjem og holde min fødselsdag i dag, vil jeg bare lige sige. Vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en rigtig god mandag. Om et øjeblik, så er der et nyhedsoverblik til dig, og lige derefter Elton John og Dua Lipa. Vi høres, ciao!
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do. Let's
19: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
21: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. En 22-årig ungarsk mand afviser, at han har bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det siger han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Manden fortæller, at de to var kærester, mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og fundet i sidste uge med hjælp fra ungarsk politi. Sydøstjyllands politi har ikke kommenteret sagen af hensyn til efterforskningen. Slag, spark, spyt og skub, det er en del af arbejdslivet for mange børnehaveklasseledere. Det er nemlig de lærere, der oftest udsættes for vold i arbejdstiden, viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 fortæller, at de det seneste år har været udsat for fysisk vold. Det er markant flere end blandt lærere på andre klassetrin. Ifølge Lærerforeningen er tallene voldsomme. De efterlyser nu derfor flere ressourcer og hurtig hjælp, når problemer opstår. Vesteuropa har netop haft den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen for de 2 måneder tilsammen lå på 21,6 grader. Den ekstreme varme har ført til tørke, lav vandstand i flere store floder og omfattende naturbrande i især Spanien og Frankrig. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord, skriver DMI. Når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge perioder med varme, lyder det fra DMI. Mange af os har prøvet at køre på ulovlig elcykel. Faktisk gælder det inden for det seneste år 12% af alle cyklister over 18 år. Det viser en undersøgelse foretaget af Vilke, skriver Jyllandsposten. Tallet er en tredobling sammenlignet med en lignende undersøgelse af Rådet for Sikker Trafik i 2024, skriver avisen. Blandt de unge i aldersgruppen 18-24 år har hver 5. kørt på en ulovlig elcykel inden for det seneste år.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
24: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: At vejrguderne, de kunne nærmest ikke have valgt en mere oplagt vejrudsigt til sådan en her første mandag tilbage på job og tilbage i skole. Det er regn med regn på, og det er gråt, og det er trist. Til gengæld, så var der en masse glæde at spotte på mine børn i dag. Ikke fordi det var første skoledag, men en helt særlig ting, som altså bare lige gjorde, at vi alle sammen fik en meget, meget bedre start på dagen. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor jeg sørger for, at du får lov til at lande i en sprit ny arbejdsuge, selvfølgelig med masser af dejlig musik, og også med din chance for at gøre hverdagen lidt mere overkommelig med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Mit navn er til først her M&M og Lose Yourself.
0: Skru op for lyden af i dag.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted,

0: Alex Warren, Fever Dream til en mandag på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: En mandag, som der måske var ekstra hård at komme i gang med, hvis det også for dit vedkommende var første dag tilbage efter ferien. Jeg følte i hvert fald, at den var en lille smule op ad bakke. Det der vækur, det føltes bare som en decideret personlig lussing. Men nu er vi her. Og så var der jo selvfølgelig en masse morgenstress, og ja, måske endda også for dig, som der har børn, der lige pludselig skulle lære, hvordan man egentlig kommer ud af døren igen, inden at klokken den når at ringe 8. For vores vedkommende, så var det en lille smule hektisk. Der var madpakker, der skulle smøres, og gymnastiktøj, der skulle pakkes osv. Og da vi så når frem til skolen, mig og mine børn, så ser jeg jo, at de døre, vi plejer at gå ind af ved garderoben, simpelthen er lukket. Så jeg, det var lige godt mærkeligt. Så står der, at vi skal bruge en anden indgang. Så det gør vi. Og da vi når hen til den her indgang, så er der pakket med forældre og glade skolebørn. Og vi tænker, det kommer til at tage en krig at komme ind ad den samme dør. Hvorfor har de spadet alle de andre døre af? Men det viser sig simpelthen at være en rigtig god grund til. Vi kommer ind, og det viser sig, at der er blevet rullet en rød løber ud igennem hele skolegangen. Lærere, pædagoger, de står og deler high fives ud og flager og siger velkommen tilbage i skole, giver krammer ud til de elever, de nu engang har. Der er band, der spiller live musik. Der er i det hele taget bare mega god stemning, og på et tidspunkt så vender jeg mig om og kigger på mine to døtre, som bare er monsterglade at se på. Og det var bare en virkelig, virkelig dejlig overraskelse og en rigtig, rigtig god måde at starte en spritny uge op på og et spritnyt skoleår op på. Så kæmpe tak til dig, som der måske er med til at gøre den her første dag tilbage i hverdagen en anelse mere hyggelig for alle andre. Jeg skal i hvert fald nok være dit radiofoniske heppekor og rulle den røde løber ud for dig. Og undervejs så vil du få en masse skøn musik. Og for enden af den der røde løber, så kan du altså ende med at stikke afsted med et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Men først så synes jeg lige, at vi skal få kickstartet den her spritnye hverdagsuge med lidt ekstra god energi. Her, let's get it started.

0: lidt feel-good vibes fra Bruno Mars. I just might. Du fik den her til en dejlig mandag på Nova. Mit navn er Tella. Jeg har jo haft fornøjelsen af at være med til Smukfest endnu en gang i år. Hold op, hvor var der også bare feel-good vibes i Bøgeskoven. Kæmpe glædelig festival til dig, som der var afsted. Jeg håber, at du nød den for fuld skrue. Og hvis du sad på sidelinjen og fik en lille smule FOMO over ikke at være en del af festen, jamen så kan du altså som et lille plaster på såret lige svinge ind forbi vores Instagram, Nova5.dk, og så nærmest føler, at du står på pladsen selv. Vi har i hvert fald lavet en masse dejlige videoer derfra, hvor vi blandt andet lige har fanget nogle af de glade festival gæster og prøvet at få dem til at færdiggøre nogle af de sange, som der selvfølgelig spillede og bragede ud i Bøgeskoven undervejs til Smukfesten. Den video, den kan du altså finde inde på vores sociale medier. Og en af de ting, som jeg spottede på Smukfest, ud over glade mennesker, det var altså en kvinde, som der havde en helt særlig ting bag på hendes ryg, altså på hendes jakke. Der var simpelthen en QR-kode på. Og da jeg ligesom trådte et skridt nærmere for at finde ud af, hvad den her QR-kode den egentlig var til, fordi jeg var sådan, hvorfor har man en QR-kode på ryggen? Hvad fører den ligesom til? Er det mobile pay, så man kan få lov til at sponsere hendes næste øl? Eller hvad er det egentlig, jeg kigger ind i, hvis jeg går tættere på og scanner den her QR-kode? Og det var faktisk noget, som var sådan rimelig overraskende, men også enormt genialt. Og måske et lille tip til dig, som skal på festival eller til en koncert inden for nærmeste fremtid. Jeg deler det med dig lige om et kort øjeblik her på Nova, hvor du også får Somber og 12-12.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
17: Yeah.
3: Den nye spændingsserie The Shards.
18: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
20: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

En rigtig dejlig mandag på Nova i mit selskab. Jeg hedder Atala. Hvis jeg lyder en lille smule hæs i stemmen, så er det simpelthen bare fordi, jeg har scrollet med på en masse dejlig musik til årets smuk fest. Hvor jeg udover fantastiske artister altså også lige spottet en masse glade festivalsgæster. En af dem, som gjorde særlig indtryk på mig, det var en kvinde, som der stod med en QR-kode på bagsiden af hendes jakke. Og når man ligesom gik tættere på den her QR-kode, så kunne man jo så se, at der stod med små bogstaver, er du min næste kæreste? Scan her. Og så kunne man ellers scanne QR-koden. Jeg prøvede at gøre det for sjov, og der kommer man ellers ind på sådan nærmest en personlig datingprofil, hvor hun lige havde listet op, hvem hun var, hvor gammel hun var, hvad for nogle interesser og hobbyer hun havde, og hvor hun søgte en partner. Og det synes jeg bare var monster sjovt fundet på. En lille tip til dig, som der måske også er på jagt efter kærligheden. Men det kan selvfølgelig også være, at du bare er mere til den klassiske dating-app. Jeg har jo altså spurgt Novas lyttere, hvor mange der egentlig har været på en decideret dating-app. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret på det spørgsmål, jamen så kan det altså være dig, som jeg giver et ring her til eftermiddag. Og dig, der har vundet op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. For jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000. Vi er i fuld sving igen, og det er bare om at stikke hovedet ind i hamsterhjulet, og så bare følge med 180 km i timen. Til gengæld så vil jeg gerne gøre det en lille smule mere overkommeligt for dig at lande i den der hverdag igen. Og det kan altså var dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag. Alt du skal gøre er at sende en sms til 1220 med teksten Rema, og så skriver du bare ja eller nej. Har størstedelen af Novas lytter været på dating-app? Hvad tror du? Svar ja eller nej til 1220. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis jeg ringer til dig her til eftermiddag, for så kan det altså være dig, der lige får lov til at kickstarte den her nye arbejdsuge med lidt ekstra mønt til lommen.

0: Den her første mandag tilbage på pinden. En lille smule mere overkommelig med noget dejlig musik her på Nova. Mit navn er Tal. Vi lægger vej forbi David Guetta og Sias Titanium lige om hjørnet. Og så fortæller jeg os, hvordan du kan blive den heldige vinder af et sæt billetter til The Pussycat Dolls koncert. Hvis du bliver hængende lige her.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad alle glæder.
11: Læs mere på agria.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad alle glæder.

0: sommernætter. Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG. Fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
14: Jeg fik en kulisse.
11: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
15: Og lige nu, lyden er i dag.

Spreiker for Rasmus Seberg og Sund, du er tunet ind til en dejlig mandag på Nova. Den første mandag tilbage på job for rigtig mange vedkommende, i hvert fald for Gonovas vedkommende. Og de ligger jo altså inde med et sæt billetter til The Pussycat Dolls-koncerten den 9. september i Royal Arena. Skal du blive en heldig indhaver, så er det bare med at lytte med hos Gonova alle hverdagen fra 6 til 9. Fortæl, hvilket ord, der er blevet bippet ud i dagens legendariske Pussycat Dolls-hits. Og ring ind, så snart Gonova siger til. Held og lykke til dig.

0: fra Coldplay. Klokken, den er 11:55. Du er tunet ind på Nova. Mit navn er Atal. Vi tror, vi skal hygge de næste par timer med masser af dejlig musik. Blandt andet fra Benson Boone og Taylor Swift her på den anden side af klokken 12. Og så skal vi selvfølgelig også have temakvizzet lidt. Jeg har tre sange, som gemmer på et skjult tema, en rød tråd. Og hvis du kan gætte, hvad det er, så bliver det altså dig, der stikker afsted med et Rio Premium abonnement, hvor du blandt andet kan skippe reklamerne her på Nova. Men først så skal vi selvfølgelig lige snuppe os et lille kig på de seneste nyheder og en vejrudsigt, til trods for, at jeg næsten godt kan forudse, hvordan den ser ud. Det bliver nok regn med regn på. Heldigvis så holder jeg dig kørende med masser af skøn lyd til at få dig godt i gang med en sprit ny uge. Tak for, du lytter med.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova. Så er det blevet tid til det seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakari. Det var ikke en bortførelse, da en 15-årig pige sidste uge forsvandt fra Hedensted. Der var snarere tale om kærlighed og en frivillig tur til Ungarn. Det siger en 22-årig ungarsk mand til Ekstrabladet. Ifølge avisen er han fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Manden fortæller, at han og pigen var kærester, mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år gammel. Pigen blev efterlyst og fundet i sidste uge med hjælp fra ungarsk politi. Og hun er nu tilbage i Danmark igen. Dansk Folkeparti fortsætter sin fremgang. Ifølge den seneste Voxmeter-måling står partiet nu til 12,4% af stemmerne. Det er partiets højeste tilslutning hos analyseinstituttet Voxmeter i 7 år. Til folketingsvalget 24. marts fik DF 9,1% af stemmerne, hvilket var en stor fremgang for partiet sammenlignet med valget i 2022. Målingen fra Voxmeter kommer efter en uge, hvor DF-formand Morten Messerschmidt ellers har fået kritik for at mødes på Christiansborg med den montenegrinske politiker Vladislav Dajkovic. Tyske anklager efterforsker nu over 120 nye sager, der mistænkes at have forbindelse til en drabsdømt sygeplejerske. Den i dag 45-årige mand fik sidste år en livstidsdom for at slå 10 patienter ihjel med medicin på en afdeling for alvorligt syge. Men nu undersøger myndighederne mandens fortid nærmere. Indtil videre er mere end 40 lig blevet gravet op for at blive undersøgt. Det oplyser tyske myndigheder ifølge nyhedsbureauet DPA. Sygeplejersken har tidligere afvist anklagerne. Men ifølge anklagemyndigheden viste han ingen medfølelse og legede herre over liv og død. FIFA-præsident Gianni Infantino har brudt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder kritikken i en fælles erklæring fra europæiske, asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket det tilbage, er utilfredsheden fortsat enorm. Forbundene kræver nu, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget og udarbejde en rapport.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
2: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til jævn vind.
10: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Rigtig god mandag til dig. Jeg håber, du er kommet godt i gang med den spritnye arbejdsuge. Jeg skal nok sikre dig masser af god energi her på Nova. Mit navn er Atal. Vi skal temakvizze lige om et kort øjeblik. Og i løbet af den næste times tid, så fortæller jeg altså også, hvordan du har chancen for at stikke afsted med billetter til The Pussycat Dolls koncert. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Først Benson Boone og Mystical Magical.
10: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Yep, og lige nu også med lyden af dagens tema quiz. Jeg har tre sange til dig, som altså gemmer på en rød tråd. Og hvis du kan gennemskue, hvad dagens tema egentlig er, hvad den her røde tråd er, så skal du ringe 70 11 9000. Kommer du igennem studiet med det rigtige svar, så kvitterer jeg med et Rio Premium abonnement. Med det kan du blandt andet skifte reklamerne her på Nova og få adgang til en masse fed eksklusive stationer inde i Rio-appen. Det handler sådan set bare om at spidse ører. Dagens tema kan ligge skjult i sangens titel. Det kan også godt gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip her. Eller det kan gemme sig i kunstnerens navn. Det kan være alle tre ting på en og samme tid. Så sørg for at slå ørerne ud og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du har fanget den røde tråd i de her tre sange.

Var der noget, der landede i dig? Fangede du en rød tråd i de her tre sange? Så ring nu. 70 11 9000. Det kan som sagt have ligget skjult i noget af det, der blev sunget om i de tre klip her. Det kan gemme sig i sangens titel eller i kunstnernavnet. 70 11 9000.

0: tanker, jeg får.
1: Christoffer sammen med Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget. Du er landet på Nova. God mandag til dig. Mit navn er Atella. Jeg har altså spillet tre sange, tre klip, som gemmer på et skjult tema. De lød sådan her. Don't call me up.

0: Tre sange, et tema, jeg har lige nu. Mathias fra Nivå med mig på telefonen. Hej med dig, Mathias.
1: Goddag, goddag.
0: Goddag, goddag. Er du vendt retur på binden efter ferie den her mandag, eller har du været i gang længe efterhånden?
1: Jeg har været i gang længe, men er lige hjemme med to syge børn i dag.
0: Oh,
1: så det er en stor fest.
0: God start på første hverdag, ikke? Hold da.
1: Ude at køre bil og prøve at få dem til at sove lidt.
0: Mathias, jeg kender det alt for godt. Sender dig al kærlighed og overskud i hele verden. Og jeg sender måske også et Rayo Premium abonnement afsted i din retning, så du lige kan få lidt ekstra musik uden reklamestøj i baggrunden.
1: Det ville da være lækkert.
0: Hvad tænker du, vi er ude i her for et tema, Mathias?
1: Jeg tænker, det er noget med at ringe i telefon.
0: Noget med at ringe i telefon, fordi at Mabel, hun synger Don't Call Me Up, og Christoffer, han siger noget med at ringe om natten, og Eric Fritz synger noget om Call On Me.
1: Ja,
0: men det er da godt.
1: Der er en masse med at ringe.
0: Der er en masse med at ringe. Det er altså godt fanget. Du har vundet temakvidsen. Tillykke med det, Mathias.
1: Tusind tak.
0: Jeg kvitterer med et Rayo Premium abonnement, og så krydser jeg fingre for, at du lige får styret de små af på bagsædet.
1: Det kunne være fedt.
0: Rigtig god bedring til dem, og rigtig god mandag til dig, Mathias. Hej med dig.
1: Tak lige meget. Hej igen.

0: Nikolaj på Nova. God eftermiddag til dig, mit navn er Taler. Lige om lidt, så svinger vi forbi The Pussycat Dolls sammen med Busta Rhymes og Don't Ya. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til Pussycat Dolls festen, der løber af stablen i Royal Arena lige om lidt, så bliv hængende her for at høre, hvordan du kan vinde billetter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi er tilbage i din radio hver morgen, og det betyder også, at der er en ny podcast klar.
3: Og hvis du lytter med allerede, når vi starter klokken 6, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort. Se mere på rave.dk/Nova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

ja, ja. Det kan godt være, at det bliver med en tand mere knirkende knæ og stive hofter, at jeg kommer til at danse med på The Pussycat Dolls i Royal Arena 9. september. Men jeg havde også bare ikke tænkt mig at danse. Og hvis du kunne tænke dig at danse med til festen, så giver vi dig altså her på Nova chancen for at vinde billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena. Det er i samarbejde med Live Nation, at du altså kan vinde billetter hver eneste morgen hos Gonova. Lyt med fra klokken 6 til 9. Når Gonova de spiller en Pussycat Dolls sang for dig, så skal du altså høre, hvad det er for et ord, der er bippet ud. Hvis du kan det ord, så ringer du 70 11 9000. Kommer du igennem først med det rigtige svar, så vinder du to billetter til koncerten. Så sørg for at holde din radio tændt i morgen tidligt mellem klokken 6 og klokken 9. Nu skal vi til en kvinde, som der nok ikke behøver den store opvarmning, når hun skal svinge hofterne. De dur, du skulle egentlig stadig. Det så vi i hvert fald til dette års VM. Shakira her sammen med Burna Boy og nummeret Die Die.

0: The Calling, wherever you will go. Her til en dejlig mandag på Nova og tal bag mikrofonen. Jeg håber, du er kommet godt i gang med en spritny arbejdsuge. Jeg sørger for, at det hele bliver en tand mere overkommelig med masser af dejlig musik. Og med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 her til eftermiddag hos mig. Jeg giver dig alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Hvor vi også skal forbi Lucas Graham, som har godt nyt.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på Retnemts nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
9: En mikrofonlus.
8: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
7: Nova.

0: Og når man så tager hele verden med storm, som Lucas Graham nu engang har gjort, hvad er så nogle af de lidt mærkelige og kulturelle ting, man kan blive præsenteret for ude i det store udland? Jeg spurgte jo altså Lucas, da jeg fangede ham på Smukfest, hvad er nogle af de lidt mærkelige ting, som de er blevet præsenteret for på deres udenlandstur? Lad os lige prøve at høre her.
1: Jeg har lovet dig for, at vi har spist nogle spændende ting. Rå komave og rå kolever i Korea. Sådan blæksprutter, som var levende, og så blev de choppet. Og så lå de der arme sådan der. Så døber man dem i sådan noget peberet sesamolie og spiser en blæksprutte arm, som bevæger sig lidt og suger sig lidt fast på ens tunge.
0: Var det godt?
1: Så nøjeren!
0: Men var det lækkert?
1: Nej, aldrig igen. Hvert år er der nogen, der dør, når de spiser de her halvlevende blæksprutter, fordi den suger sig fast ned i halsen. Hvis man ikke lige får den tykket. Ja, det er jo sygt, jo! Der var også sådan et rådent æg i Filippinerne. Balut. Ægget, der knaser. Det er jo sådan et andet foster. Ja. Og så det var ikke lækkert.
0: Nej, jeg skulle i hvert fald ikke nyde noget. Jeg tænker, at buffeten den er en tand mere tilforladelig, når de skal med på Ed Sheerans North America Tour lige om lidt. Og på den anden side af det, så vender Lucas Graham selvfølgelig tilbage til Danmark. Og det bliver altså med deres første arena-shows på dansk grund i 8 år. De har netop lige annonceret 2 koncerter i forbindelse med deres nye album Good Times, som udkommer her på fredag. De indtager Royal Arena den 23. januar, og Jyske Bankboksen den 30. januar. Og hvis du kunne tænke dig at se hele interviewet med Lucas Graham fra Smukfest, så finder du selvfølgelig det inde på vores Instagram nova5.dk. Tak for, at du bruger lidt af din mand der sammen med mig. Jeg håber, du landede godt i den nye uge. Og lad os prøve at se, om vi lige kan få presset lidt mere af den danske sommer ud fra Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: eftermiddag til dig. Mit navn er Atal, og hvis du bliver hængende her, så har du blandt andet dagens musikalske opkvikker i Vente-sangen, der lige skal sikre os to den gode energi at indtage eftermiddagen på. Og så skal jeg jo altså også i løbet af den næste times tid finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Måske det bliver dig. Alle detaljer, hvis du bare bliver hængende lige her. Vi snupper først et kig på en vejrudsigt og de seneste nyheder.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. En 22-årig ungarsk mand afviser i dag, at han har bortført en 15-årig pige fra Hedensted. Det fortæller han til Ekstrabladet. Ifølge avisen er manden fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Men manden selv fortæller, at de to var kærester, mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Videre lyder det, at han troede, hun var 18 år gammel. Pigen blev i sidste uge efterlyst og senere fundet med hjælp fra ungarsk politi, og hun er nu tilbage i Danmark igen. Fysisk vold i arbejdstiden er ikke ualmindeligt for mange børnehaveklasseledere. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 børnehaveklasseledere har det seneste år været udsat for fysisk vold i form af slag, spark, skub og spyt. Og det er markant flere sammenlignet med lærere på andre klassetrin. Lærerforeningen kalder tallene voldsomme og efterlyser flere ressourcer og hurtig hjælp, når problemerne opstår. August er en kærlighedsmåned, men noget tyder på, at 2026 måske er et kærlighedsår. I årets første 6 måneder er der blevet foretaget knap 15.000 vielser landet over. Det er det højeste antal siden første halvdel af 2008, hvor der var lidt over 16.000 vielser. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge SamPension, skriver TV2. Ifølge rådgivningsleder hos SamPension, Helle Dalsgaard, er august måned højsæson for vielser og den måned på året, hvor flest bliver gift. Nu på onsdag kan du se et naturfænomen. Mere end 85% af solen bliver dækket, når vi får solformørkelse. Det bliver den kraftigste solformørkelse herhjemme i over 70 år, skriver DR. Formørkelsen begynder ved 19-tiden og ved toppe kl. 20.03. Forløbig tyder det på, at vejrforholdene bliver bedst i Nordjylland og ved vestkysten, hvor der ventes skyfrit vejr. Det er dog stadig vigtigt at huske solfilter eller godkendte solformørkelsesbriller, for selvom meget af solen vil være dækket, er det stadig skadeligt at kigge direkte på den.
2: Vejret præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vi får i dag lidt regn og byer fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Nå, er du så småt ved at døse hen ovenpå en meget tung frokost, og måske ovenpå en hård første arbejdsdag efter sommerferien? Fat mod, jeg har din ryg, mit navn er Altal, og jeg fyrer selvfølgelig op for dagens musikalske opfikker som sædvanlig. Sangen, der lige skal sikre os to lidt energi at indtage eftermiddagen på, og efter det, så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at vinde et Mac Café guldkort. Meget mere om det efter Shakira. Det her er dagens opfikker, Waka Waka på Nova.
2: Skru op for lyden af i

Afrika. Går turen til Portugal med Benjamin Hav lige om et øjeblik. Jeg ved ikke, hvor din sommerferie den gik hen, om du måske bare har nydt den danske sommer herhjemme. Men nu er vi tilbage i fuld sving. Hverdagen den har altså ramt os 180 km i timen. Og jeg ved ikke, om du kom op til tiden her til morgen, eller om du også ligesom jeg tog en ekstra snuser på vækordet. Når man er morgenvært, så er der desværre ikke rigtig tid til at snuse, så er det bare op og i gang. Og Gonova, de vil altså gerne give dig chancen for at få dig en rigtig god start på dagen. Du kan vågne op med Gonova hver eneste morgen fra klokken 6 til 9. Og i morgen tidlig, altså blive den heldige indehaver af et Mac Café guldkort. For i bund og grund, så skal du sådan set bare sende en sms og sørge for at være vågen og klar til at tage telefonen, hvis Gonova de giver dig et ring. For hvis du ikke tager telefonen, så kan det være, at du bare har sovet over dig. You snooze, you lose. Skal du stikke afsted med sådan et her Mac Café guldkort, så er det altså bare om at sende en sms til 1220 med teksten snooze. Det koster 5 kroner, og måske er det dig, der får et morgenkald fra Gonova i morgen tidlig klokken 6. Så sørg for at sende din besked afsted allerede nu, og vær klar ved telefonen, og ikke noget med at snooze.

0: Tag is zo immers, Mr. Know-it-all. Du på Nova. Mit navn er Tag. Tak for at hænge ud med mig den her eftermiddag, hvor at vi selvfølgelig er vendt retur til hverdagen. Og jeg vil sige, en af de ting, som jeg var ekstra nervøs for i forbindelse med det, det var jo, hvorvidt jeg kunne få mine børn op her til morgen. Fordi der bliver jo vendt op og ned på søvnrytmen, når man sådan holder sommerferie. Og overraskende nok, så gik det faktisk rigtig fint med at få dem puttet og få dem tidligt op. Jeg håber også, at du lykkedes med at komme op til tiden her til morgen, og at du måske ikke har fået vendt helt op og ned på din døgnrytme. Men udover en søvnrytme, så er der jo altså også en anden rytme, som vi simpelthen er nødt til at tale om. Nemlig den der rytme, man får opbygget i forhold til, hvilket tidspunkt på døgnet man egentlig skal ud og lave nummer to. Fordi der kan jeg sgu også godt mærke, at jeg lige har fået vendt lidt op og ned på sagerne. Fordi normalt så tror jeg, de fleste mennesker, de har det ligesom jeg, så det er sådan en morgenting, ikke? Man får sin morgenkaffe, så kommer der gang i ting og sager, og moder natur kalder. Men ikke når man så lige holder sommerferie, så sker der altså bare lidt ryk, når man sover lidt længe og så videre. Og der synes jeg måske, det er temmelig ubelejligt, at min nye rytme, den ligger midt i mit radio program. Så hvis du lige vil have mig undskyldt, så vil jeg sætte lidt Billie Eilish og Birds of a Feather på her om et kort øjeblik. Til gengæld, så fortæller jeg, hvordan du lidt nemmere kan komme ind i den der hverdagsrytme og stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Det er lige om lidt her på Nova.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

imellem. Det gjorde det i hvert fald for mig, for en små 10-11 år siden, hvor jeg er på en hyggelig strandtur med min veninde. Vi pakker sammen efter en lang dag på stranden, beslutter os for at gå hver til sit, vi føles, krammer farvel, og pludselig så får vi øje på en cocktailbar med nogle meget flotte, kulørte cocktails, så min veninde siger, ej, sådan en kunne jeg godt drikke lige nu, så siger jeg, det kunne jeg faktisk også godt. Skal vi ikke lige slå ben, inden vi siger farvel og tak for i dag? Jo, det gør vi, og vi sætter os hen, og så begynder der ellers at gå cocktail i den. Nej, vi får ikke en, vi får to, og vi får tre, og lige pludselig så kommer samtalen ind på Tinder. Appen er ny på det her tidspunkt i Danmark, skal du huske på, ikke? Vi er en del år tilbage, og hun siger, jeg kan godt prøve at downloade det der Tinder og se, hvad det kan. Jeg siger, lad os gøre det. Lad os prøve at se, om vi kan finde et dobbelt match, altså et vennepar, en slags double date. Og vi begynder ellers at gå i gang med at swipe fra højre og til venstre og det ene og det andet. Og lige pludselig, så er der match. Pling, pling. Og jeg havde jo aldrig i min vildeste tanke forestillet mig, at det skulle være manden, som jeg senere hen endte med at blive gift og få børn med. Og ja, bevar, så var der også lige en skilsmisse. Men lad nu det ligge. Det var altså Tinderbørn, der lige pludselig kom ud af den der helt impulsive kulørte cocktail den aften. Og jeg har altså spurgt Novas lyttere, om de egentlig selv har været på dating-apps. Kan du gennemskue, hvad størstedelen har svaret? Ja eller nej? Hvad tror du? Send dit svar på en sms til 1220 med teksten Rema foran. For så kan det altså være dig, som der vinder op imod 1000 kroner til Rema 1000, inden jeg hopper ud af studiet her kl. 14 i dag. Jeg forsøger nemlig at hylde hverdagen og gøre mig lidt klogere på Novas lyttere. Blandt andet, om vi egentlig er nogle små Tinder-mus, eller hvilken som helst anden dating-app, man ellers har brugt igennem tiderne. Hvad tror du? Har størstedelen af Novas lyttere brugt en Tinder, en dating-app? Svar ja eller nej i en sms til 1220. Husk at skrive Rema foran. Det koster en flad femmer. Til gengæld, så kan det være dig, jeg ringer til lige om lidt. Dig, der får chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000, hvis du altså kan gætte rigtigt. Om lidt, Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Men først så skal vi to lige danse os ind i eftermiddagen med lidt god energi fra Chris Brown. Det her, det er Yeah!

0: kommet godt i gang med hverdagen igen. Personligt, så havde jeg det fuldstændig ligesom Jennifer Lawrence, da jeg mødte ind her til morgen. Altså det øjeblik, hvor hun jo har modtaget hendes allerførste Oscar, og efter showet skal ud og svare på spørgsmål fra journalisterne. Men det er jo selvfølgelig hendes første gang, så hun er en anelse forvirret.
1: Hello, what do I do? I what? Wait, sorry, what? What do I do?
0: Ja, hvad er det egentlig, jeg skal? Det var lidt nogenlunde den vibe, jeg havde, da jeg mødte ind på kontoret her til morgen. Hvad er det egentlig, jeg skal? Hvad jeg plejer at gøre? Hvordan plejer jeg at gøre det? Jeg følte nærmest, at jeg havde glemt, hvem jeg var og hvad jeg plejede at lave efter alle de her ferieuger. Jeg kunne for den sags skyld heller ikke rigtig huske password til min computer. Prøv, vi hjælper dig i gang. Vi tager det stille og roligt. Nu er vi her i hvert fald, og jeg skal nok sikre dig masser af god musik. Der er Jennifer Lopez og David Guetta og Save Me Tonight lige om hjørnet. Og så har jeg selvfølgelig også et gavekort på 1000 kroner til Rema 1000, som jeg skal have fundet en heldig vinder af.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Vi er tilbage i din radio hver morgen, og det betyder også, at der er en ny podcast klar.
4: Og hvis du lytter med allerede, når vi starter klokken 6, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort. Se mere på reo.dk/nova.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
14: Jeff!
16: Den nye spændingsserie The Shards.
18: There's something going on.
16: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
16: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: og hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi på.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv,

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg redder også din hverdag. Jeg prøver i hvert fald på det her i Hverdagsdysten sammen med Rema. For der var madpakker, der skulle smøres. Der var børn, der skulle puttes til tiden. Og der var i hvert fald nogen, der skulle ud af døren, inden at klokken den rundede 8. Og jeg bliver næsten helt stakåndet bare ved tanken om, hvor meget du skal jonglere med i hverdagen. Jeg forsøger at gøre den en lille smule nemmere og mere overkommelig for dig her i Hverdagsdysten. Giv dig chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste hverdag. Du skal bare svare på et meget, meget simpelt spørgsmål hver eneste dag. Og i dag, der har spørgsmålet lyttet. Har Novas lytter været på dating-app? Ja eller nej? Hvad har størstedelen svaret på lige præcis det her spørgsmål? Jeg har lige nu Sander fra Skælskør med mig på telefonen. Hej med dig, Sander.
2: Hej, da.
1: Og glædelig mandag.
2: Ja, i lige måde.
1: Eller hvad? Er den glædelig, at vi kommer tilbage efter ferie? Hvor står du? Hvad laver du?
2: Jamen altså, jeg er startet i skole i dag.
1: Stærkt! Hvad er det for en skole? Hvad klasse trænger op i her?
2: Jamen, det er faktisk STU.
1: Okay! Og det er din allerførste dag på STU?
2: Det er det faktisk.
1: Er det gået godt?
2: Det er det faktisk. Det har egentlig bare været sådan en stille og rolig dag, hvor vi lige har snakket om skemaet og om dagen og sådan lidt.
1: Forrygende. Jamen, Sander, jeg tænker, at du så også lige har brug for lidt ekstra benzin at køre på. Det kunne for eksempel være iskaffe, det kunne være lidt snold, det kunne være sodavand, det kunne også bare være nogle frugt eller grønt til madpakken i morgen, Sander. Jeg har i hvert fald lidt skejser til Rema 1000 liggende her på bordet foran mig.
2: Dejligt.
1: Kan blive din. I første ombæring, så har du altså vundet 500 kroner til Rema 1000 ene og alene, fordi du har sendt mig en sms. Tillykke med det.
2: Mange tak.
1: Spørgsmålet er, om du kan fordoble gevinsten, Sander, og altså sikre dig yderligere 500 kroner til Rema 1000.
2: Det kunne jo være lækkert.
1: Jeg har spurgt Novas lytter, om de har været på dating-apps.

0: Er det noget, du selv har erfaring med, om man så må spørge?
1: Nej, det har jeg ikke, men det var bare et rent gæt.
0: Okay. Hvad er dit gæt?
1: Det er ja.
0: Du tænker, at størstedelen af Novas lytter har prøvet at være på dating-apps?
1: Ja.
0: Sandra, det er et voldsomt tæt løb i den her afstemning. Jeg kan fortælle, at der er 52% af Novas lyttere, som har svaret. Ja, det betyder, at du har vundet yderligere 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det, Sandra.
1: Mange tak.
0: Hvad skal der i kurven? Hvad craver vi?
1: Jamen, jeg tænker måske lidt kanelgifle og lidt kokjo, lidt sodavand. Ja.
0: Talk dirty to me, det lyder virkelig lækkert, Sandra. Afsted med dig. Jeg sender gavekortene afsted til dig, og så ønsker jeg dig kæmpe held og lykke med det nye studie, Sandra.
1: Mange tak.
0: Tak for, at du gad at lege med på Hverdagsdysten.
1: Selvfølgelig, og tak for et godt program.
0: Selv tak. Hej med dig.
1: Hej.
0: Skal du også tanke op på kanelgifler og alt det gode, så er det altså bare igen i morgen. Du skal lytte med mellem kl. 11 og 14, så giver jeg dig endnu en chance for at få et lod med i puljen i Hverdagsdysten.
2: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: og jeg håber, at du har landet godt i mandagen. Tak for, at jeg fik fornøjelsen af lige at bringe dig godt i havn noget af vejen. Karoline, hun tager den herfra. Karos Klubhus er i hvert fald åben på den anden side af klokken 14. Mit navn er Atal, og jeg glæder mig til at vende retur i din radio igen i morgen. Så lad os da lave en aftale om, at vi høres ved, og have det forrygende indtil da.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
20: Hos Biltema.
19: Meget mere end bare bil.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
22: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En 22-årig ungarsk mand afviser at have bortført en 15-årig pige fra Hedensted, det siger han til Ekstra Bladet. Ifølge avisen er manden fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Men han siger, at de to var kærester, og at pigen frivilligt tog med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og fundet torsdag med hjælp fra ungarsk politi. Fredag var der retsmøde i sagen, og Sydøstjyllands politi har indtil videre ikke vil komme til sagen af hensyn til efterforskningen. Salget af insektgift, der kan ende som evighedskemikalier i vores grundvand, er steget herhjemme. Det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen mistænker, at stoffet i giften kan blive nedbrudt til TFA, som allerede er fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sammenhængen nærmere. Miljøminister Maria Reumert Gjerding er klar til at forbyde sprøjtemidlerne, hvis mistanken bliver bekræftet. Marius Borg Højby skal fortsat være varetægtsfængslet i de næste 4 uger. Det har byretten i Oslo besluttet, skriver det norske nyhedsbyrå NTP. Den norske kronprinsessesøn får dog fortsat lov til at afsone sin varetægtsfængsling med fodlænke på kronprinsparets ejendom. Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter. Han har anket dele af dommen, herunder dommen for de 2 voldtægter. Flere udlandske par rejser til Danmark for at blive gift, og det lægger nu pres på flere kommuner. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at kommunerne får økonomisk hjælp til at håndtere de mange vielser. Alene i København er der blevet planlagt omkring 800 vielser i august, og op mod 3 ud af 4 ventes at være internationale. Samtidig viser nye tal fra Danmarks Statistik, at der i juni blev viet flere par end i nogen anden juni, siden statistikken begyndte i 2007.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Først lidt regn og byer mod syd og sydøst. Ellers så klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Rigtig god eftermiddag og rigtig glædelig mandag. Jeg hedder Karoline og er klar til at slå dørene op til Karos Klubhus. Så har du lige de sidste timer tilbage af den her første arbejdsdag efter sommerferien. Jamen, så er jeg her for at hjælpe dig. Og så kan jeg fortælle, at jeg har tilbragt tid i dag med en international verdensstjerne. Ja, jeg har fået lov til at interviewe hende her til formiddag. Og hvem der taler om, det finder du ud af om et øjeblik. Allerførst her 11. august er Ida Laubær og bedre held næste gang.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Tove Lo og Habits Stay High her i Carls Klubhus. Og så er det faktisk Tove Lo, som jeg har tilbragt denne her formiddag sammen med. Jeg var så heldig at få lov til at interviewe hende, og jeg kan godt afsløre, at det holder mega hyggeligt. Hold kæft, hvor er hun bare mega sød og nede på jorden. Hun er ude med sit nye album Estrus her den 18. september, og i 16. november, der spiller hun i Royal Arena. Så vi har fået en god snak om det her nye kommende album. Jeg kan også fortælle, at jeg har spurgt ind til det der med, at hun jo egentlig er kendt for at tit tage toppen af til sine koncerter, og hvad hun tænker om det. Ja, generelt så har vi været godt omkring rigtig mange ting ved hendes karriere, og alt det, det skal jeg nok samle til dig i morgen i Carls Klubhus. Så synes du bare, at Tove Lo er den fedeste, eller kunne du godt tænke dig at lade hende lidt bedre kende? Jamen, så er det altså der, du skal tænde for din radio. Det er jo for mange i dag rigtig, eller den første dag tilbage efter sommerferie. Mange børn har startet skole. Er du på vej hjem på første skoledag? Halli halløjsa, jeg håber, du har haft en mega dejlig dag. Er det første arbejdsdag efter sommerferien? Jamen, så håber jeg selvfølgelig også, at det ikke har været alt for hårdt at vende tilbage. Jeg skal i hvert fald sørge for at gøre, hvad jeg kan her til eftermiddag, for det bliver lidt nemmere. Men god musik, Pink og Just Like a Pill er klar om et øjeblik. Først have Annika og Livs Forladt.
1: Det her er Caroline.

0: Mandag eftermiddag i Karls Klubhus. Jeg håber, du er kommet godt igennem første dag i denne her arbejdsuge. Jeg hedder Karoline, og har som sagt fået lov til at interviewe Tove Lo, svenske Tove Lo, sangerinde og sangskriver her til formiddag. Og hele det interview kan du høre meget mere fra i morgen i Karls Klubhus. Men inden Tove Lo, hun skal spille i Royal Arena 16. november. Hele Danmarks Nova. Jamen, så skal scenen jo lige klakke os til nogle andre, der lægger vejen forbi og giver en gigantisk koncert.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Gør det

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
10: Jeg fik en kuldegysning her.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

0: Mærk rytmen. Lyden af i dag. Nova.
1: Der er officielt under en måned til, at The Pussycat Dolls spiller i Royal Arena. Og hvordan du vinder billetter her hos os på Nova, jamen det skal jeg nok fortælle lige om et øjeblik. Først her får du at pakke

0: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Yes, sir. Vi har formået at skaffe billetter sammen med Live Nation til den 9. september. Royal Arena, når The Pussycat Dolls kommer og fejrer deres 20-års jubilæum. God damn it! Hvordan gik der lige 20 år? Jeg ved det ikke, men om ikke andet, så er det altså hos Nova, at du skal lytte efter. Fordi de spiller nemlig et lille hook, en lille bid, en sneeze af et af Pussycat Dolls store hits. Men der er bare lige det ved det, at de har bippet et ord ud på den sang, de spiller for dig. Og hvis du kan høre, hvad det er for et ord, de har bippet ud, så skal du ringe 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen som den første og giver det rigtige svar på, hvad det er for et ord, der er bippet ud, jamen så vinder du altså 2 billetter til denne her Royal Arena-koncert. Så tænd for radioen i morgen tidlig allerede hos Gonova, hvis du godt vil vinde billetter til The Pussycat Dolls.
2: Skru op og del lyden af i dag. Nova.

0: Kjeller Langley og Houston, Texas i Nova. Chaos Clubhus, og nu er det jo altså mandag. Det kan jo godt være sådan lidt en hård dag, men det er bare sådan, at den her mandag på en eller anden måde har bidraget med en rigtig positiv nyhed, for det er jo 10 år siden, det ved vi alle sammen. At det er, der er gået siden, at vi har fået et album fra Rihanna. Men for nyligt, så har hendes kæreste, mand, forlovet, hvad det nu end er, i hvert fald hendes baby daddy, udtalt følgende i et interview.
1: Oh, she in the studio right now. Yeah, I said it. Sorry, babe.
2: Oh, God.
1: Yeah, bro, she work. She cooking, bro. Damn, I'm gonna get in trouble for this.
3: Hele Danmarks Nova.
0: Så om den nyhed, så skal vi da selvfølgelig lige fejre, at det virker til, at Rihanna faktisk er på vej tilbage med hendes nummer Stay om et øjeblik.
3: Lyden er i dag.
4: Nova.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge, alt til dit kæledyr.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
10: En mikrofonlus.
9: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
8: Nova.

0: I fredags blev den nye sæson af Forræder skudt i gang, og hvis du ligesom jeg er stor fan af det program, så har du nok også gået og ventet og ventet. Men endelig er den her, og jeg må bare sige, hvis du også har set det første afsnit, at jeg altså kommer til at holde med Sonny Schmidt. Jeg tror simpelthen, han kan komme og nå rigtig, rigtig langt. Det kan også være, at du er bimlende ligeglad med programmet Forræder. Men så kan jeg fortælle dig, at jeg har tvunget min nye praktikant Simon til at se det, som netop også har været ret ligeglad med det indtil videre. Men Simon, nu har du set første afsnit.
1: Det har jeg, ja.
0: Og hvad var det, du sagde til mig tidligere om det program?
1: Det er jo altså virkelig godt tv.
0: Altså, jeg synes simpelthen, det er så godt. Så godt, at jeg faktisk tvang min familie, min egen familie, til at lege og spille det her spil med mig til min 30-års fødselsdag her i weekenden. Og det må jeg bare sige, det er altså en kæmpe anbefaling, fordi er der noget, man ikke måske nødvendigvis lige ved om sin familie, jamen så er det egentlig, hvor godt de lyver. Fordi kan du egentlig regne ud, når de fortæller dig en hvid løgn, eller et eller andet om noget, der skete i sidste weekend, eller ikke skete i sidste weekend. Og det er altså en måde at teste din familie på, så jeg vil bare sige, udpeg en spilmaster, sæt jer en 10, 12, 14 mennesker omkring et bord til en eller anden familielejlighed, og så skal du ellers bare se løjer. Det kan meget vel, meget hurtigt komme op i det røde felt, men om ikke andet, så er det altså virkelig sjovt. Den nye sæson er Forræder i gang. Hvis du leger det med din familie, så kan det være, du ender med at sige I knew it, I knew you, ligesom Taylor Swift der.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Og nu fik jeg jo sagt, at mit yndlingsprogram Forræder havde premiere igen her i fredags. Og det er jo en sætning, man hurtigt kan komme til at sige, I knew it, I knew you. Simon, min praktikant herovre, jeg skal lige høre dig. Hvad vil du egentlig selv være, hvis at, du skulle være med i Forræder? Vil du gerne være lojal, eller vil du være forræder?
1: Jeg tror helst, jeg vil være lojal.
0: Du slår mig også som en meget lojal gut.
1: Det er jeg glad for, du siger.
0: Hvad tænker du, at jeg vil vælge?
1: Jeg er klar for forræder.
0: 100% forræder. Om et øjeblik, der skal vi diskutere, om Usher i virkeligheden er en forræder, eller om han er blevet klonet. Det på den anden side af nyhederne kl. 15.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Vi er tilbage i din radio hver morgen, og det betyder også, at der er en ny podcast klar.
4: Og hvis du lytter med allerede, når vi starter klokken 6, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort. Se mere på rave.dk/nova.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose.
0: Det var en tjeneste for et menigt medlem, der formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til del af et mediecirkus. Lærere og skoleledere kræver nu klare regler for, hvornår lærere må gribe ind fysisk over for elever. Det skriver TV2. I dag må en lærer eksempelvis ikke føre en elev ud af klassen, fordi eleven forstyrrer undervisningen. Et lovforslag skulle ellers have givet lærerne flere muligheder for at gribe ind, men nåede ikke at blive vedtaget inden valget. Nu lover undervisningsminister Magnus Heunicke, at arbejdet fortsætter, når Folketinget åbner i oktober. Flere store fodboldforbund overvejer at arrangere turneringer udenom FIFA. Det gælder blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA. Det skriver The Independent og Bloomberg News. Planen den kan blive aktuel, hvis landene boykotter turneringer som VM. Og det skyldes altså stor utilfredshed med FIFAs præsident Gianni Infantino. Han foreslog at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. Forslaget er droppet, men i et åbent brev beskyldes Infantino nu for at have brudt forbundenes tillid gennem bedrag. Lørdag blev flere gæster klemt til en Minds of 99-koncert på Smukfest. Nu vil festivalen analysere hændelsen. Omkring 38.000 mennesker var samlet foran bøgescenen. Her besvimede to personer, mens 10 andre måtte hjælpes væk af frivillige, fordi presset blev for stort. Det er endnu for tidligt at sige, hvad der skal ændres ved fremtidige koncerter. Det oplyser Smukfest sikkerhedschef Thomas Rydahl i en pressemeddelelse. Han understreger, at de har brug for tid til at analysere forløbet ordentligt.
10: Været præsenterer af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Først lidt regn og byer mod syd og sydøst. Ellers så klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader.
10: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Mandag eftermiddag i Karls Klubhus. Du kan bare smække benene op og læne dig tilbage. Skru godt op på volumen, så skal jeg nok sørge for at levere masser af underholdning. Det er jo sådan, at artister, store stjerner, musikere jo også bare er mennesker, så de har jo selvfølgelig også sygedage, og så ville det jo være smart, hvis man bare kunne smide en stand-in ind. Det har også muligvis gjort. Vi skal tale om det om et øjeblik. Allerførst er Ed Sheeran og Arsi sammen.
10: Skru op for lyden.

For de fleste af os, så er det ikke det store problem at have en sygedag på arbejdet. Så er der måske nogle andre, der overtager vores opgaver. For mit vedkommende, så er der en eller anden, der sætter sig bag mikrofonen i stedet for jeg, og begynder at snakke og spille musik for dig. Det er dog lidt svært, hvis man lever af at være musiker og skal stå live på en scene. For tiden, der turnerer Usher Raymond og Chris Brown med deres The R&B Tour i USA. Og efter koncerten i fredags, jamen, så er der begyndt at florere rygter om, at Usher alligevel, til trods for sin, hvad skal man sige, erhvervsmæssige titel, har fundet en stand-in. Folk argumenterer for, at de efter at have været til den her koncert, observerede, at Usher havde brug for hjælp til at finde vej til scenen, at han dansede lidt ude af takt, at han ikke rigtig ramte tonerne, at han generelt var sådan lidt langsom i bevægelserne, og at det hele med Usher generelt mest af alt mindede om en omgang karaoke. Hvis jeg bare havde læst den her nyhed, eller fået den fortalt, så havde jeg tænkt, ah, visse vasse, det er bare nogen, der prøver på at sende Usher lidt røg, eller synes, at han skal ned med nakken, eller whatever, du ved, der er så mange haters derude. Hvis ikke det var fordi, at jeg for nyligt så et interviewklip fra et interview med Thor Farlov, der bliver spurgt, om han nogensinde har haft en form for stand-in. Og han bliver en lille smule mundlam, griner lidt og fortæller, at han faktisk for år tilbage på en klub, hvor han skulle spille med City Boys, skulle have Ice Kid på scenen. Det var bare ikke lige Ice Kid, der trådte ind, men en af deres rigtig gode venner, som de klædte ud som Ice Kid. Så på den måde, så viser det sig, at det her med faktisk at have en stand-in, eller sende nogen ind i stedet for en, åbenbart er en ting. Altså, jeg føler mig en lille smule forrådt som glad musiklytter og stor fan af diverse artister. Hold op, mand. Hvad ville man ikke synes eller tænke, hvis der pludselig var en eller anden fake-ass person, der stod og lå som om, eller udgav sig for at være en, man var kommet for at se. Jeg ved ikke, om der er hold i de her rygter. Og jeg har selv været ude og sige, bror, det passer overhovedet ikke. Så god er ikke. Jeg er slet ikke blevet endnu. Men om ikke andet, så synes jeg da, at vi skal, hvad skal man sige, runde den her lille nyhed af med et af Oshas kæmpe hits her, det er.

0: Chris Brown spillede en af deres fælles koncerter på den her The R&B-tur, men at det var en klon eller en form for stand-in. Prøv at overveje at være Usher stand-in og skulle fyre sådan en hel koncert igennem. Altså, det synes jeg er meget imponerende. Nu har jeg lige lyst til at spørge min praktikant Simon. Simon, hvis du skulle være stand-in for en artist, hvem skulle du så egentlig være? Hvem tror du ville kunne pull off?
1: Altså, nu er jeg jo skaldet. Så jeg tænker, hvis du lige kaster på solbriller og jakke på mig, så er jeg jo næsten pitbull.
0: Der er faktisk ikke lang vej. Det kan godt være, at du vil...
1: Jeg skal lige lære noget spansk først, men ellers så tænker jeg faktisk næsten,
0: sådan
1: jeg
0: faktisk hjemme.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvor jeg selv ville lande. Jeg er jo blevet kaldt Medina på gaden før, hvor nogen troede, jeg var Medina, men det synes jeg måske også lige voldsomt nok at sige, at man ville kunne klare sådan en hel koncert. Jeg tror mere, jeg er over i noget Daft Punk. Altså, giv mig et eller andet maske på mit hoved og en stor fed autotune, så tror jeg faktisk godt, at jeg ville kunne klare mig igennem en hel koncert.

0: But stand in for en artist på en scene, hvem skulle det så være? 70-9000, du har et bud på det. En praktikant Simon mener, han ville kunne være stand-in for Pitbull, fordi han er skaldet, så lad os give ham muligheden for at øve sig på det om et øjeblik, hvor jeg finder Give Me Everything frem.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Denne

0: Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af med.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet.

0: Storm, hvilket han altså også kommer til at gøre med et øjeblik, når han udgiver sit nye album Good Times. Det er på fredag, og i den forbindelse så har han altså også annonceret, at han for første gang i 8 år indtager Royal Arena den 23. januar og Jyske Bankbox den 30. januar. Men apropos Royal Arena.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Så er der altså lige en anden koncert i Royal Arena, vi skal vinde her den 9. september, nemlig at The Pussycat Dolls kommer tilbage og fejrer deres 20-års jubilæum. Spørgsmålet er, om du skal med til den her koncert. Du har i hvert fald muligheden for at vinde med til det sammen med Live Nation i Gonova i morgen tidlig og resten af ugen frem, fordi de kommer nemlig til at spille et lille stykke af et The Pussycat Dolls hit. Og hvis du så kan høre, hvad det er for et ord i den sætning, som er bippet ud, så skal du ringe 70 9000. Er du den første til at ringe, kommer igen på telefonen og til og med giver det rigtige svar, jamen så er der altså 2 billetter til den her Royal Arena-koncert med The Pussycat Dolls til dig. Så tænd for din radio i morgen tidlig, og ellers læs mere ind på radio.dk/nova.
2: Skru op og del lyden af i dag.
1: Nova.

0: har også klubhus. Jeg håber, du har haft en dejlig dag indtil videre. Måske den har været lidt hård og strabaserende, fordi det er første dag tilbage efter sommerferien. Måske den har været ekstra spændende, fordi det er første dag i skole efter en lang sommerferie. Om ikke andet, så håber jeg, at du har haft det dejligt. Og ja, at du fortsat kommer til at have det her til eftermiddag, hvor vi altså nu skyder gang i dagens lydlasagne. Her har du trommerne. Det første lag på dagens sang, som du skal forsøge at gætte, hvad er for en. Jeg vil gerne fortælle, at jeg er inspireret af, at det for mange er første dag tilbage efter sommerferien. Mere får du ikke. Hvis du har et bud på, hvad det her det kunne være for en sang, så er det nu, du skal ringe til mig 70 9000. Og ellers så tilføjer vi lidt flere instrumenter om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: SmartEyes. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVA-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
21: De der trafikalarmer.
22: Virker det overhovedet?
20: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Nova.
24: Start dagen med GoNova.
23: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Vi er lige så stille er gået i gang med dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden og fundet i anledning af, at det for rigtig mange er første dag tilbage efter sommerferien. I hvert fald så er skolerne startet igen i dag. Jeg håber, du har haft en dejlig dag i skole, hvis det er tilfældet for dig, og for så vidt også en god

god arbejdsdag, hvis det var første dag tilbage på jobbet efter nogle lange, dejlige sommeruger. Men indtil videre, så er der ikke så meget jackpot på rigtige svar på dagens sang, så lad os lige tilføje et instrument mere. Det er en funky sag, vi har med at gøre i dag.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead i Karls Klubhus. Vi har gang i dagens lydlasagne. En sang, du skal forsøge at gætte udelukkende baseret på enkelte lag, som jeg tilføjer efterhånden. Der er kommet et forsigtigt bud fra Mark.
1: No. Et meget forsigtigt bud. Shoes med Love Tonight.
0: Ellers et dejligt bud her fra Mark. Love Tonight for Shaus. Men desværre ikke dagens sang, så lad os lige få tilføjet resten af instrumenterne her. Første skoledag. For rigtig mange første arbejdsdag tilbage efter sommerferien. Så hvad kunne det være for en sang, jeg har valgt? Hvad er det for en, vi skal danse til? Og glæder os over mandagen til på den anden side af kl. 16. Hvis du har et bud på det, så ring til mig nu 70 11 9000. Og så får du svaret efter nyhederne.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk og ungarsk politi ser forskelligt på sagen om den 15-årige pige fra Hedensted. Ungarsk politi oplyser til TV2, at intet tyder på, hun har været udsat for noget strafbart. I Danmark er en 22-årig ungarsk mand derimod fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Manden afviser, at han har bortført pigen og siger, at de var kærester, og hun frivilligt tog med ham til Ungarn. Ifølge en tidligere drabschef kan forskellen skyldes, at de to lande tolker bortførelse af børn forskelligt. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske by Ceuta. Mandag skriver hun i et fællesopslag på Facebook med Italiens premierminister Giorgia Meloni, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har tidligere luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. Omkring 72.000 personer trængte ind i Ceuta. Men ifølge de spanske myndigheder er næsten alle nu vendt tilbage til Marokko. Både vores mad og strøm er blevet billigere, og det får nu inflationen til at falde. I juli lå inflationen på 1,7%, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet er bemærkelsesværdigt, fordi krigen i Iran skaber store udsving i energipriserne. Det skriver Tore Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar. Han peger på, at den grønne omstilling har gjort dansk økonomi mere robust. Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for danske turister, mens 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien. Det oplyser forsikringsselskabet Almen Brand i en pressemeddelelse mandag. Også IF Skadeforsikring oplyser, at de har hjulpet ferieramte danskere. Henvendelserne har især handlet om rådgivning og hjælp til at finde nye hoteller. Trods få har været i fare, så påvirker omstændighederne de rejsende.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: Først lidt regn og byer mod syd og sydøst. Ellers så klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Sidder du i bilen, og er du lige blevet hentet af dine forældre, fordi det er første skoledag, så håber du har haft en rigtig dejlig dag. Er det første dag tilbage på jobbet, jamen så håber jeg selvfølgelig også, at det har været rigtig skønt og rart. Måske lidt hårdt at komme i gang igen, men det er derfor, jeg er her for at spille masser af god musik og gøre det hele lidt nemmere. Og så giver der altså også svaret på, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydende, Sanja. Om et øjeblik først her, David Guetta, If You Really Love Me.
5: Skru op for lyden af i

0: og glædelig mandag. Jeg håber, det har været en okay arbejdsdag og en rigtig god første skoledag, som det jo er for rigtig mange børn. Og det blev altså også inspirationen til den sang, jeg valgte at pille fra hinanden i dagens lydlasagne. Jeg fandt ud af, at det åbenbart var lidt svær sang. Vi starter hårdt ud den her uge. Der var mange, der kunne gætte artisten, men havde lidt svært ved at finde ud af, hvad for en af hans sange det er. Hej, Mark.
1: Hej, Karo. Jeg hører sgu ikke Benjamin Hav, men det er ham først i dag.
0: Det er rigtigt.
2: Juppi. Jeg hedder Nora.
0: Hej, Nora. Du har et bud på dagens sang, kan jeg høre?
2: Ja, det er Benjamin Hav.
0: Har du haft første skoledag i dag?
2: Ja.
0: Har du haft en god første skoledag?
2: Ja.
0: Hvad for en klasse går du i?
2: Tredje.
0: Sådan der. Ja, man skal lige huske det nu, hvor man er kommet ind i en ny klasse, ikke?
2: Yeah.
0: Det er altså den her sang, jeg har pillet fra en anden stykket sammen. Benjamin Hav eller Augusta og første dag. Så du synes, at vi skal fejre den her første dag sammen ved at høre hele sangen fra ende til anden med vokal selvfølgelig.

job. Lige om lidt, så kører de danske jul i samfundet for fulde gardiner. Og det er mandag, det første arbejdsdag i den her arbejdsuge. Jeg har masser af god musik til dig, der stadig lige har de sidste ting på to-do-listen at ordne, inden du kan kalde det fyr aften om lidt. Eminem, The Real Slim Shady, og i første omgang her, Harry Styles og American Girls.

0: Eminem på Nova. Og han mener altså, at... Ja, okay. Jeg hedder Karoline, du lytter til Karls Klubhus den her mandag eftermiddag. Og der er jo altså billetter på højkant i Gonova i morgen. Hvad det er for nogle billetter, der er tale om? Jamen, det skal jeg nok fortælle om lidt.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi er tilbage i din radio hver morgen, og det betyder også, at der er en ny podcast klar.
3: Og hvis du lytter med allerede, når vi starter klokken 6, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort. Se mere på rave.dk/nova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Arena.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
2: Og sammen med Live Nation, så har vi altså stykket en lille billetkonkurrence på højkant. Og det vil altså sige, at du kan vinde to billetter til den her koncert i morgen tidlig hos Gonova. Det du skal, det er at lytte efter en biplyd. Men du skal lytte efter den i konteksten af, at du hører en snippet fra en af The Pussycat Dolls store hits. Fordi bippet er nemlig en form for erstatning for et ord i denne her sætning. Og hvis du kan høre eller regne ud, hvad det er for et ord, der er blevet bippet ud, så skal du ringe til Gonova 70 11 9000. Og kommer du igennem på telefonen, kan fortælle det rigtige svar, så vinder du altså to billetter til den her koncert. Så skal du høre alle de her kæmpe bangers fra The Pussycat Dolls, som er tilbage. Endelig! Jamen, så er det altså til Gonova, du skal lytte i morgen tidlig.
1: Det her er Karoline.
3: Med lyden af i dag.
1: Nova.

0: Kesha, TikTok, mandag eftermiddag på Nova. Jeg håber, du har haft en virkelig dejlig weekend. En weekend, der jo i den grad har handlet rigtig meget om ulven herhjemme, fordi der er blevet lagt en video ud med en ulv, der er ved at angribe et menneske. Og vi skal ikke til at diskutere, om der skal være ulve i Danmark eller ej, så tror jeg aldrig, at Chaos Klubhus kan lukke dørene for i dag. Men vi skal til gengæld tale om noget andet, som jeg har tænkt over ved den video. Og jeg føler ikke rigtigt, at der er andre, der har kommenteret på det, så nu skal vi altså lige dykke ned i det om et øjeblik. Og selvfølgelig have noget musik, der passer til det, nemlig Selena Gomez og Marshmallow med Wolves.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
1: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
13: Jeg fik en kuldelysning her.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Selena Gomez, Marshmello og Wolves i Chaos Klubhus, hvor ulven jo i den grad endnu en gang har trukket overskrifter hen over weekenden, fordi der er blevet lagt en video ud af en fyr, der nærmest er blevet angrebet af en ulv her i Danmark. En ulv, der havde en lille unge ved sin side, og jeg skal ikke være den, der siger, om der skal være ulve eller ikke her i Danmark, men ikke desto mindre. Så kan du kalde mig naiv, eller hvad du vil, men det eneste, jeg tænkte på, da jeg så den video, det var, hvor utroligt grimme tænder en ulv, den egentlig har. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men det ligner jo seriøst et spil Mikado inde i kæften på den. Altså, jeg ved ikke, om man skal eller kan sammenligne det med sådan noget med som løver og panter og alt den slags, men altså, wow! Wow, det er altså ikke de ulve, jeg har set i Twilight og andre ulvefilm. Det var hold da op et gebis. Jeg håber, at der er en eller anden form for ulve, I don't know, tandlæge eller regulator derude, fordi wowza, altså, God bless, men hold da magle, altså.

0: Så er vi ved at være der. Første dag i den her arbejdsuge er ved at være gået. Rigtig god fri aften, hvis du er på vej hjem. Jeg håber, du har haft en skøn dag, om det så var din første dag tilbage efter sommerferien, eller bare din første dag i den her arbejdsuge. Om det var første skoledag eller første dag i børnehaven, uanset hvad, så skal Karos Klubhus til at lukke og slukke sine døre nu. Jeg vil selv våge at påstå, at jeg har haft en ganske udmærket dag, mest af alt, fordi jeg fik lov til at møde ind til et skønt besøg herude på radioen. Jeg havde nemlig besøg af den svenske sangerinde og sangskriver Tove Lo. Jeg fik lov til at interviewe hende, og jeg skal nok sørge for, at der er masser fra det interview til dig i morgen eftermiddag. Så husk at tænde for radioen kl. 14, når jeg er tilbage om lidt. Er Freja klar til at fylde dine ører med masser af god musik, så have en virkelig dejlig aften sammen med hende. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
20: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Morten Messerschmidt forklarer nu, hvordan en pro-russisk og anti-NATO-politiker endte på rundvisning på Christiansborg i sidste uge. Ifølge DF-formanden var det nemlig noget, han gjorde som en tjeneste for et menigt medlem af partiet. Gæsten var den montenegriske politiker Vladislav Dagovic. Messerschmidt har siden sagt, at han fortrøder besøget, fordi han ikke kendte til hans pro-russiske holdninger. Han vil dog ikke fortælle, hvilket DF-medlem, der stod bag kontakten. Svensk efterretningstjeneste har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Sabo til nyhedsbureauet TT. Ifølge Sabo havde russiske efterretningstjenester rekrutteret en person fra en udlandsdiplomatisk repræsentation. Formålet var ifølge efterretningstjenesten at skade Sveriges omdømme. Sabo siger, at man har fulgt operationen tæt og ved, hvilke oplysninger personen er blevet bedt om at indsamle. Nogle elkunder ved en fejl blev flyttet til en ny elleverandør efter salget af det kriseramte selskab Velkommen. Det oplyser Energinet. Fejlen skyldes det nye selskab Energidrift fik en forkert kundeliste og derfor også overtog kunder, som ikke var en del af handlen. Ifølge Energinet er de berørte kunder enten allerede tilbage hos deres rigtige elleverandør eller bliver flyttet tilbage snarest. Den danske ulvebestand vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef hos Naturhistorisk Museum Aarhus. Han mistænker nemlig, at ulovlig jagt er med til at holde væksten nede. Udmeldingen kommer efter en episode fredag. Her filmede en motionist i Nordjylland en ulv, der viste tænder og rejste nakkehår. Det har gjort flere borgere bekymret. Men ifølge Kent Olsen er der ikke grund til bekymring. Han vurderer, at ulven blot forsøgte at beskytte sin valp. Ved udgangen af april var der knap 50 voksne ulve i Jylland.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Først lidt regn og byer mod syd og sydøst. Ellers så klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Måske din første arbejdsdag med både morgentrafik og madpakker, der skulle sørges for, eller måske ungernes første rigtige dag i børnehaven, eller første dag uden teenageren, der er taget på efterskole. Ja, den her dag, den skal altså rundes af med manér, og det gør vi to sammen. Navn til Freja, her får vi meget svært.
1: Skru op for lyden af

har din dag også båret præg af at være sådan en ægte tilbage fra feriedag i dag, hvor du ved, der har været kø på vej til job, fordi alle lige pludselig er en del af trafikken. Der har været en proppet parkeringsplads, da du mødte frem, og måske har der endda også været kø på job. Du ved, foran kaffemaskinen, ved kantinen, ved printeren. Mange mennesker, meget snak om meget ferie, du måske for længst har afholdt. Og derfor også er en lille smule træt af at høre på allerede. Jamen i så fald, så tænker jeg, at du har havnet det helt rigtige sted. Måske endda midt i en kø på vej hjem, kan du nu få en lille smule ro i hovedet. Og det får du med noget god musik her på Nova. Jonah Blacksmith og McDess.

0: Gonova er tilbage i din morgenrutine, så du kan sagtens indstille din klokradio allerede nu. Ikke mindst fordi, at du i den her uge har chancen for at vinde dig med til The Pussycat Dolls PCD Forever Tour. Hør lige, hvordan du gør her.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen. Giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
22: En mikrofonlus.
21: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

nærmeste fremtid. Altså, vi snakker inden for den næste måske 1-2 timer, hvis vi er heldige, så venter der en rigtig god og afslappende aften, håber jeg. En sofa, der lige skal siddes til, en serie, der lige skal ses et afsnit af, og måske lige en ordentlig kop te til at få nerverne i ro ovenpå en meget heftig start på ugen. Og så venter der måske også en nabo, eller en overbo, eller en underbo, som lige skal et eller andet for hånden på et ukristeligt tidspunkt. Der må jeg jo krybe til korset og sige, at jeg måske har været den nabo i morges. En historie, som du nok skal høre lidt senere. Men du kan lige tænke over i mellemtiden, hvornår du selv har været den nabo. Så tager vi noget musik imens her fra Taylor Swift.

0: Du kender garanteret følelsen af at være den nabo eller underbo, der bliver generet af larm og rabalder. Men kender du også følelsen af at være den flove overbo, som godt ved, at man altså ikke bør larme på det her tidspunkt, men alligevel er nødt til at gøre det? Hvis du kan relatere til det, så ved du præcis, hvad jeg mener, når jeg fortæller dig min historie fra i morges. Det gør jeg, efter du har hørt Gops og One Two og Ella Augusta lige straks.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi er tilbage i din radio hver morgen, og det betyder også, at der er en ny podcast klar.
3: Og hvis du lytter med allerede, når vi starter klokken 6, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort. Se mere på rave.dk/nova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.
19: Du som en sommer.

gigantisk brag ud af det blå. En boremaskine, som bare får frit spil klokken 22.30 en søndag aften, eller i mit specifikke tilfælde, en støvsuger, som død og pine måtte tændes klokken 6:30 i morges, fordi jeg var en klovn og fik smadret et glas ud over hele mit køkkengulv, så jeg var simpelthen nødt til at finde støvsugeren frem, fordi ellers så ville jeg ikke have følt mig sikker på min tær overhovedet. Jeg er utrolig ked af det. Undskyld til mine underbo, og måske har du selv prøvet at være sådan en underbo, der undrede sig. Eller måske er du overboen, som i tid og utid må gøre et eller andet. Du ved, larmer rigtig, rigtig meget, som du er meget, meget flov over. Har du sådan en historie, så synes jeg lige, vi skal krybe til korset alle sammen sammen. Du kan sende mig en sms, hvis du starter med at skrive Nova, og så dit navn og din historie til 1220. Det koster en enkelt krone. Du er også velkommen til at gå ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og fortælle din historie om, hvordan du enten var den irriterende over- eller underbo, eller den, der undrede sig. Måske fandt du ud af, hvad den der lyd, som du ikke kunne identificere, endelig var ved at gå op og banke på. Lad os tage et par historier og få lidt frit løb for følelserne her i løbet af den her sene eftermiddag og aften. Og så tager vi Natasha Bedingfield med ind under, bare lige for at

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk og Ungarns politi ser forskelligt på sagen om den 15-årige pige fra Hedensted. Ungarns politi oplyser til TV2, at intet tyder på, hun har været udsat for noget strafbart. I Danmark er en 22-årig ungarsk mand derimod fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Manden afviser, at han har bortført pigen og siger, at de var kærester, og at hun frivilligt tog med ham til Ungarn. Ifølge en tidligere drabschef, Jens Møller, så kan forskellen skyldes, at de to lande tolker bortførsel af børn forskelligt. Salget af en insektgift, der kan ende som evighedskemikalier i vores grundvand, er steget herhjemme, det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen mistænker, at stoffet i giften kan blive nedbrudt til TFA, som allerede er fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sammenhængen nærmere. Hvis mistanken bliver bekræftet, er Miljøminister Maria Reumert Gerding klar til at forbyde sprøjtemidlerne. Miljøstyrelsen understreger dog, at de mængder af TFA, der findes i drikkevand i dag, ikke vurderes at være farlige for mennesker. Flere store fodboldforbund overvejer turneringer udenom FIFA, det skriver The Independent og Bloomberg News. Blandt dem er UEFA, som vil have et alternativ klar, hvis landet vælger at boykotte eksempelvis VM. Baggrunden er stor utilfredshed med FIFA-præsidenten Gianni Infantino, efter hans nu droppede forslag om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. I et åbent brev beskyldes han for at have brudt forbundenes tillid. Onsdag aften kan vi opleve den kraftigste solformørkelse i Danmark i over 70 år. Mere end 85% af solen bliver dækket, når formørkelsen topper klokken 3 minutter over 8. Det skriver DR. Den begynder ved 19-tiden, og lige nu ser Nordjylland og Vestkysten ud til at få de bedste chancer for frit udsyn. Vil du gerne kigge med, så kræver det godkendte solformørkelsesbriller eller solfiltre, da det kan skade øjnene at se direkte på solen.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: Vi har en tør aften i sigte med nogen sol. I nat bliver det så mere skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
14: Hvis hverdagen er en omgang dåseskjul, jamen så er det her dit musikalske helle aften på Nova er i gang. Og mit navn, det er Freja. Et lille stykke Rosie om Bruno Mars, og måske også lidt aflad, hvis du har været den irriterende underbo. Mere om det senere.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Måske har du opdaget et ekstra gråt hår morgen efter, at din nabo eller genbo har været en lille smule for entusiastisk med en flytning eller en boren i væggen, eller måske bare noget meget, meget, meget høj musik. Men har du nogensinde været den nabo, underbo, genbo, som har forårsaget grå hår, og hvor du godt vidste, at den var altså ikke helt god, men du var bare nødt til at få det gjort? Jeg vil gerne høre din historie. Du kan sende den til vores Instagram, NovaFM.dk, eller du kan sende den i en sms, hvor du starter med at skrive Nova, og så sende den til 1220. Det koster en krone. Og grunden til, at jeg gerne vil høre din historie, og det er simpelthen, så jeg kan få det bedre med mig selv over at støvsuge 6:30 i morges. Jeg smadrede et glas, så det skulle altså til. Jeg kunne mærke, at kosten, som jeg ellers meget pligtskyldigt prøvede at starte med, den var ikke helt nok til at få alle stykkerne op, og jeg er voldsomt bange for glasskår. Så støvsugeren skulle frem, og jeg har været en forfærdelig overbo i morges. Men har du også været det på et tidspunkt? Enten en sms til 1220, hvor du starter med at skrive Nova, eller ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Og lad os da så lige få en lille skriftestol op at køre. Det kunne jeg godt tænke mig. Her er Ariana Grande.

0: ikke tage og skrue ned for musikken? SMS'er, jeg rent faktisk har modtaget fra min underbog på forskellige tidspunkter og fra forskellige underboger, ved at mærke, men ikke desto mindre er noget, som jeg lige vil have afladet for, efter du hørte Beyoncé. Først er der The Minds of 99 på vej på Nova.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Så bare

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Nu er der mere lyden af i dag.

er utrolig vigtigt at få sin søvn. Jeg tænker, at du om nogen trænger til en god lang natsøvn ovenpå en strapasserende første sådan officielle arbejdsdag kombineret med skole og alt, hvad der dertil hører af ting derimellem. Derfor tænker jeg også, at du ligesom jeg er tilbøjelig til at gerne vil have en form for kommunikation i gang med en over- eller underbo, og det, jeg ved godt, at det er meget lejlighedsbaseret det her. Det kan også være en nabo, det kan også være et rækkehus, hvor der er nogen, der øver en obo på et meget, meget sent tidspunkt af aftenen. Jeg sætter i hvert fald utrolig stor pris på at få en sms, hvis jeg larmer for meget. Fordi så ved jeg det, så kan jeg stoppe. Det har jeg prøvet 2 gange nu. Den ene, hvor jeg havde virkelig sat mit telefonnummer ned i opgangen. Jeg siger, jeg holder fest, vi er ude klokken 12. Jeg skriver, hvis der er noget, og klokken 12:03, da jeg var ved at gå hen for at skrue ned for musikken, så vi kunne komme ud af døren, der kom der en sms ind, der sagde, hej Freja, vil I godt være søde at skrue ned nu? Mange tak, vi vil gerne sove. Det var altså en lørdag aften. Men jeg respekterede det. Jeg tror faktisk, jeg trak stikket ud af højtaleren for at få musikken ud med det samme. Den anden gang, der var det min søde underbo, der skrev til mig, vil du ikke godt lade være med at gå så voldsomt frem og tilbage. Jeg har bare trampet fra stue til soveværelse og retur alt for lang tid. Jeg skal flytte i morgen, og jeg har virkelig brug for noget søvn, skrev hun. Og igen, jeg tror, jeg listede ind og faktisk bare lagde mig i min seng med det samme. Sneg jeg mig lige ud for at børste tænder, det tror jeg gjorde. Men ellers var bare sådan, der skal ingenting til, for at jeg makker ret med sådan en besked. Så jeg opfordrer egentlig også bare til, at du, hvis du har nogle nye naboer på vej, eller nogen, som du måske gerne vil i kontakt med, for at lige sige, de larmer, gør det. Det kan jo være, at du simpelthen får noget så sjældent som ro.

0: senere. Nu er det først til Jonah Blacksmith, House on Fire, lige om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
4: vare
3: på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
24: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Der er
0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik en kuldegysning her.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu. Lyden af

0: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Hos Konova kan du i den her uge vinde 2 billetter til PCD Forever-turen fra The Pussycat Dolls. Det er den 9. september i Royal Arena. Og alt du skal gøre er at lytte rigtig godt efter at være klar til at gætte, hvad det er for et ord, der er blevet bippet ud i bedste Pussycat Dolls-manér. Og så er det altså, når Konova siger til, at du skal ringe ind. Det er sammen med Live Nation. Du har chancen her på Nova Aften. Der fortsætter vi i Harry Styles-selskab. Det er

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Vi er tilbage i din radio hver morgen, og det betyder også, at der er en ny podcast klar.
2: Og hvis du lytter med allerede, når vi starter klokken 6, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort. Se mere på rave.dk/nova.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En 22-årig ungarsk mand er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet den 15-årige pige fra Hedensted, der i sidste uge blev efterlyst og senere fundet i Ungarn, det skriver Ekstra Bladet. Men den 22-årige mener ikke, at han har gjort noget forkert. Han og den 15-årige var kærester, og pigen tog frivilligt til Ungarn, fortæller han til mediet. Han siger, at de mødtes på spilplatformen Roblox og skrev sammen jævnligt og aftalte at mødes. Derfor kørte han til Danmark for at hente hende. Pigen er nu bragt tilbage til Danmark. Regeringen har store ambitioner for børnene, men mangler en samlet vision for familierne. Det fastslår tænketanken Prospekt i et notat, der kritiserer regeringens plan om børnenes Danmark. Familien nævnes kun én gang i de 77 sider lange regeringsgrundlag, mens der er fokus på daginstitutioner, skoler og sundhed. Ifølge tænketanken bør regeringen også forholde sig til, hvordan familier får mere tid, frihed og hjælp til at balancere deres arbejds- og familieliv. Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægtige og diabetes. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Det danske medicinalselskab Novo Nordisk sælger allerede sin egen vægttabspille til britterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hver fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Børing Arendt, understreger, at børn lærer at færdes sikkert ved at øve sig. Han anerkender, at en presset hverdag kan gøre det sværere. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: Vi har en tør aften i sigte med nogen sol. I nat bliver det så mere skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Om præcis 2 dage sker der noget ret magisk på det her tidspunkt. Jeg håber, du har lyst til at dele det med mig. Vi skal i hvert fald have sat en lille bevægelse i gang. Hvad det kommer til at gå ud på, hører du efter Ty Cruz. Nu er det først Taylor Swift. Mit navn er Freja. Velkommen til Nova.
14: Skru op, for lyden er i dag.

Er du egentlig et vanemenneske? Altså, er du oftest at finde det samme sted på det samme tidspunkt hver dag? For i så fald, så har du rimelig gode chancer for lige nu at vurdere, om du vil komme til at kunne se solformørkelsen om 2 dage. Det er altså på onsdag, at det starter sådan lidt over 7, stille og roligt med en solformørkelse, som topper klokken 20, og som er helt væk, når solen er gået ned klokken 21. Og jeg glæder mig meget til at høre, om du kan se den solformørkelse. Det kræver selvfølgelig, at du har de ordentlige, rigtige briller. Jeg vil ikke høre noget om, at man bare lige prøver at skimte op mod solen, eller kigge gennem nogle solbriller. Nej, solformørkelsesbriller eller ingenting. Så vil jeg ellers gerne høre, om du får nyt den her meget, meget unikke oplevelse. Vi tager den på onsdag, men allerede nu, så kan du lige kigge ud af vinduet. Kan du ane solen, om ikke andet gennem skyerne? Ellers så skal du finde et andet sted at være på det her tidspunkt om 2 dage. Der er Walk the Moon, meget apropos, lige efter du har hørt Material.

0: Magamba fik du på Nova. Mit navn er Freja, og god Nova er tilbage i din morgenradio. Du skal bare sørge for at tænde den klokken 6 om morgenen, så er der en lindstrøm underholdning hele vejen til klokken 9. Og ikke bare underholdning, også lidt gavehumør, lidt koncertbilletter på højkant til The Pussycat Dolls. Hvordan du vinder dem, hører du lige her.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Konova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilke.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

solide salserytmer til din mandag aften. Måske endda lige til, at opvasken får en ekstra smule fart på. Jeg kan eventuelt give dig lidt et skub med på vejen. Sammen med Bebe Rexha og Faithless får du her New Religion på Nova.

0: George Ezra var det med Shotgun på Nova. Aftenkaffen, den serverer jeg sammen med Hoxha. Too Sweet får du lige om et øjeblik. Nova.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
12: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
13: De der trafikalarmer.
14: Virker det overhovedet?
12: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
13: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
12: En mikrofonlus.
13: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: det mening?
1: Mens alle, der har en veloverstået og sikkert også udmattende første arbejdsdag bag sig, endelig får smidt fødderne op og lagt sig til rette i sækkestolen, så er der nogen, som lige er kommet ud af døren, eller måske lige er mødt ind på arbejde. En aftenvagt venter forude, den første af slagsen muligvis. Så dig, du skal altså have noget god musik med på vejen, lige til at få humøret op. Der er Taylor Swift på vej til dig med I Knew It, I Knew You efter Ed Sheeran. Vi skal tilbage til 2000.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Ungarns politi mener ikke, at den 15-årige pige fra Hedensted har været udsat for noget strafbart. Det oplyser de til TV2. Anderledes ser sagen ud i Danmark, hvor en 22-årig ungarsk mand er fængslet in absentia for frihedsberøvelse. Han afviser at have bortført pigen og siger, at de var kærester, og at hun frivilligt tog med til Ungarn. Ifølge tidligere drabschef Jens Møller, så kan forskellige vurderinger skyldes, at Danmark og Ungarn tolker bortførsel af børn forskelligt. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske eksklave Ceuta. I et fælles opslag med Italiens premierminister Giorgia Meloni lyder det på Instagram og Facebook, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har som følge af migranttilstrømningen løftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det har vagt intern kritik i regeringen. I overmorgen afholdes der et hasteforspørgsel om EU's ydre grænser i Folketinget. Flere store fodboldforbund overvejer at arrangere deres egne turneringer udenom FIFA. Det gælder blandt andet Europæisk Fodboldforbund UEFA. Målet er at skabe et alternativ, hvis landene ender med at boykotte turneringer som fodbold-VM. Det skriver The Independent og Bloomberg News. Overvejelserne skyldes stor utilfredshed med FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Han foreslog nemlig at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom forslaget nu er droppet, retter forbundene en skarp kritik af præsidenten i et åbent brev. Her lyder det, at Infantino har brudt deres tillid gennem bedrag. Den danske ulvebestand vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef hos Naturhistorisk Museum Aarhus. Han mistænker nemlig, at ulovlig jagt er med til at holde væksten nede. Udmeldingen kommer efter en episode fredag. Her filmede en motionist i Nordjylland en ulv, der viste tænder og rejste nakkehår. Det har gjort flere borgere bekymret, men ifølge Kent Olsen er der ikke nogen grund til bekymring. Han vurderer, at ulven blot forsøgte at beskytte sin valp.
0: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: Vi har en tør aften i sigte med nogen sol. I nat bliver det så mere skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 10 og 16 grader.
10: Miles Smith er det næste, du skal høre med Stay If You Wanna Dance. Imagine Dragons er også på vej med Thunder. Hør på Nova den her mandag aften. Mit navn, det er Freja. Velkommen til.
0: Skru op, for lyden er i dag.

Det er nok sådan cirka den største jordbærkage, jeg nogensinde har set, som blev leveret tidligere i dag herude på arbejdspladsen, som ellers bare har stået der lige siden. Altså folk har spist af den, bevares, men den er gigantisk. Der er taget meget, der er stadig meget tilbage, og hele den her aften, der har jeg bare siddet fristet til at gå ud og spise mig med. De vil ikke kagecreme, så i hvert fald jordbærne. Jeg har et eller andet med, at vi skal nå at spise så mange jordbær som overhovedet muligt, inden sæsonen er slut. Så hvis jeg ikke er her i morgen, så er det simpelthen fordi, at jeg er blevet fristet.

0: Du har smidt dig på sofaen. Efter en lang skoledag, en snack, har du i din hånd, du har tændt for MTV, og de sidste strofer af JoJo's Too Little Too Late løber hen over skærmen. Stærkt efterfulgt af et afsnit, en genudsendelse af The Osbournes, som du bare nyder i fulde drag. For du har nu efterhånden set så mange af de afsnit, at du sagtens skal forstå, hvad der foregår inden under de mange censurbip, som i øvrigt også var mit første møde med konceptet, at man censurerer noget på TV. Men den gode evne, du har fået dig der, det der med at forstå, hvad der foregår inden under et bip, for det er måske også det, der kan vinde dig billetter til The Pussycat Dolls. Lad os lige snakke om det, efter du har hørt Benson Boone.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi er tilbage i din radio hver morgen, og det betyder også, at der er en ny podcast klar.
3: Og hvis du lytter med allerede, når vi starter klokken 6, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort. Se mere på rave.dk/nova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Land og One Republic med Apologize fra år 2007, hvor Pussycat Dolls debutalbum er lige var fyldt et enkelt år. Det er så 19 år siden, det er 20 års jubilæum, som de holder med deres PCD Forever Tour, som slår et slag forbi Royal Arena den 9. september i København. Sammen med Live Nation, der har vi billetter på højkant. Det er Gonova, der sørger for at dele dem ud, og det skal jo ikke gå nemt for sig, medmindre du selvfølgelig er utrolig stærk i både biblyde og Pussycat Dolls tekster, fordi der er et ord, der vil være bippet ud af en sang. Kan du det ord, så skal du ringe ind til Gonova. De skal nok sige til, de skal nok sørge for at sætte stemningen og alt det der. Du skal bare være klar på telefonen, når de siger det. Det er hele ugen, at du kan vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena. Her har vi Apaka

0: Larsen på Nova med Lush Life Mumletov om lidt med 4 uger til din mandag aften.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Nova. Start dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Alex Warren med Passenger på Nova. Mit navn er Freja. Og på den side kl. 9, der har den gode Cecilia altså stukket hånden solidt ned i den store godtepose, der hedder 1-1, og fundet nogle rigtig gode lækkerier frem til dig, som hun præsenterer for dig. Ellers så er der altså Where's My Husband på vej efter Cool Kids. En anden flok Cool Kids. De er tilbage fra sommerferie. Det er Gonova. Fra kl. 6 om morgenen tidlig kan du igen fejre morgen sammen med dem.

65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do. Let's
12: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du aftens nyheder. Mit navn er Silke Bose. Morten Messerschmidt forklarer nu, hvordan en pro-russisk og anti-NATO-politiker endte på rundvisning på Christiansborg i sidste uge. Ifølge DF-formanden var det nemlig noget, han gjorde som en tjeneste for et menigt medlem af partiet. Gæsten var den montenegriske politiker Vladislav Dakovic. Messerschmidt har siden sagt, at han fortryder besøget, fordi han ikke kendte til hans pro-russiske holdninger. Han vil dog ikke fortælle, hvilket DF-medlem, der stod bag kontakten. Lærere skal have bedre mulighed for at gribe ind, før konflikter med elever udvikler sig. Det kræver Danmarks Lærerforening og Skolelederforening, skriver TV2. I dag må lærere som udgangspunkt først gribe fysisk ind, hvis en elev er til fare for sig selv eller andre, eller ødelægger ting. Et lovforslag om nye regler nåede ikke at blive vedtaget inden valget. Undervisningsminister Magnus Heunicke lover nu, at arbejdet fortsætter, når Folketinget åbner i oktober. August er højsæson for kærlighed og bryllupper, men faktisk så ser hele 2026 ud til at have været lidt af et kærlighedsår. I årets første 6 måneder blev knap 15.000 par viet herhjemme. Det er det højeste antal siden 2008, det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Sampensionen, skriver TV2. Og bryllupperne fortsætter formentlig, for august er den måned på året, hvor flest bliver gift. Smukfest vil nu undersøge, hvorfor flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten lørdag. Omkring 38.000 mennesker var samlet foran bøgescenen. Her besvimede 2, mens 10 andre måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Festivalen vil nu analysere forløbet, før den beslutter, hvordan sikkerheden skal ændres ved fremtidige koncerter. Og nu til vejret. I aften holder det mest tørt. I morgen der får vi en del sol, mest tørt vejr og temperaturer mellem 15 og 22 grader.

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god mandag aften. Klokken er 9. Det er blevet tid til 1-1 sommer rerun her på Nova den sidste uge. Den har vi taget hul på, så jeg håber, du har lyst til at lytte med på nogle af de her spændende øjeblikke, jeg har fundet frem til dig fra Daniel Cesar samtaler fra året. Mit navn er Cecilie Wagner, og inden jeg præsenterer dig for den bedste best-of, så skal vi have lidt musik, og det bliver her med Harry Styles' American Girls.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Der er kommet en tendens blandt flere unge, der på overfladen handler om selvoptimering, men i de lidt grovere og ekstreme miljøer, der kan det ende i selvskade, infertilitet og hjemmelavet indgreb, som de får inspiration fra gennem lukkede grupper på blandt andet TikTok. Sandra Halsgaard, hun er fagkonsulent i Center for Digital Pædagogik, og hun har været forbi studiet til en snak om, hvad man gør som forældre over for de her børn og unge, samt hvilken forbindelse det kan have til incel- og kvindehedske miljøer.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Så hvordan skal man som forældre forholde sig til det her?
3: Jeg tror, det er vigtigt, at man, hvad kan man sige, som man jo altid har forsøgt at gøre, opbygger sine børns selvværd og selvtillid. Og i det her tilfælde også deres, det, som vi kalder for demokratiske dannelse. Altså deres evne til kritisk tænkning, og deres evne til ligesom sådan at og gennemskue nogle af de ting, de får serveret, altså sådan kildekritik i virkeligheden. Nogle af de her ting, som man, som både skolen og forældrene har et eller andet ansvar for at styrke ungdommen med i dag, det tror jeg har rigtig, rigtig meget at gøre med, hvordan vi løser det her. Og en, hvad kan man sige, step 0 nærmest i det her er at engagere sig i deres online-liv. Altså oprigtigt at være nysgerrig på, hvad det er, de her unge mennesker laver på nettet, og ikke bare tænke, nu har jeg hørt det her, den her udsendelse i radioen om luksmærkning, så nu skal min knægt ikke have TikTok længere. Mm. Det tror jeg heller ikke er løsningen. Jeg tror, man skal, det skal man også huske, at det er repressalier eller udskamning for skærmtid, for eksempel, er ikke nødvendigvis løsningen. Fordi det er i det her tillidsbånd med ens barn, at du overhovedet kan opnå at opbygge deres selvværd, deres selvtillid og deres demokratiske dannelse. Så det tror jeg bare også rigtig vigtigt for mig at sige, at nu skal man heller ikke lige tænke, at han skal ikke have TikTok mere af den her grund.
2: Men det er noget, der er kommet til Danmark. Altså bare lige for at få det med.
3: Ja, ja. Det er det. Ja. 100% sikkert.
2: Så hvad skal jeg gøre? Hvis jeg har en søn, der er 11 år gammel, han er på TikTok, han er på YouTube, han vil formentlig støde på det her automatisk.
3: Ja.
2: Enten i skolegården, eller bare når han surfer rundt på de der platforme, ikke? Så hvordan skal jeg forholde mig til det?
3: Det kan være godt at tage en snak om det, hvis man oplever det noget, det bliver optaget af. Og det skal være en ufordømmende snak. Det skal ikke være en snak om, at sådan, ej, du går nok dum, at du synes sådan noget er fedt, eller sådan, ej, så ved du godt, det ikke er. Kom nu, det er ikke det, vi har lært dig. Men mere bare en nysgerrig snak, hvor man taler om, sådan, for det første for overhovedet at få adgang til at vide, om de ser det. Hvad er det, du laver på nettet? Hvordan var din dag inde på YouTube? Altså den her slags snakke. Og så bare, hvis man oplever, at de begynder at gå uforholdsmæssigt med op i deres udseende, så kommer nogle modnarrativer og vær der og lyt på barnet. Nogle gange, så kan man godt tænke, at de her sådan internet-ting er sådan et, det store stykke internet, men det er egentlig ikke så meget anderledes end så mange andre arenaer af barnets liv og andre steder, man kan få indflydelse fra. Så jeg tror også, det er vigtigt, at man som forældre måske lægger noget af den her forundren eller frygt lidt væk, altså i hvert fald så barnet ikke bemærker den, men går til det, som du ville gå til det, hvis han var begyndt at snakke med en lidt nederen fyr nede i fodboldklubben.
2: Ja. Jeg tror, vi alle sammen godt kender ideen om det der med, at der er nogen, hvor man tænker, det er det dårlige selskab, eller et eller andet.
3: Præcis.
2: Altså, uden at være ellers fordomsfuld. Men jeg er med 100% med på, hvad du siger. Så lidt tolk det, eller tag det på samme måde som det.
3: Ja. Igen, ja. For ikke at fremmedgøre, forkertgøre, eller sådan eksotificere internettet som sådan en underlig arena, som det forstår jeg alligevel ikke som forældre. For det er vigtigt, at de skal kunne mærke, at du engagerer dig i deres online-liv, og de indflydelser, de får der, i samme grad som fritidsklubben, fodboldklubben, skolegården, vennegruppen.
2: Og her til sidst, Sandra, du fortalte helt i starten, at det er sådan cirka 12-13 år siden, du selv blev opmærksom eller blev grebet af hele det her med manusfæren, den her kvindehadske del af internettet, hvor der er fyre, som ligesom dyrker det her syn på det at være mand og det at være kvinde, som er skadeligt både for mændene selv og selvfølgelig også for kvinderne, ikke?
3: Ja.
2: Og det her, som vi taler om, luxmaxing, er det nyeste skud på stammen. Du har fulgt det her i 13 år.
3: Mm.
2: Altså, hvordan er udviklingen, når vi kigger på det? Fordi når vi taler om det her, så tænker jeg, at det lyder som om, det bliver mere og mere ekstremt. Det er bare sådan, som jeg ser det udefra. Men som en, der ser det indenfra, så når vi ser det op i det større perspektiv, hvad er det for en udvikling, den her, og nu siger jeg, det er den samme ideologi, men jeg fornemmer lidt, det er den samme sådan kerne, der er i det.
3: Ja.
2: Den ideologi, altså hvad er det for en udvikling, den gennemgår nu her?
3: Altså jeg vil sige, for lige at starte fra starten af, så manusfæren har udviklet sig fra at være en række sådan let afgrænselige aktørtyper og sådan lukkede, lyssky grupper på nettet. hvor man ligesom skulle aktivt, hvad kan man sige, du skulle aktivt finde det frem.
2: Du skulle gå ind på www.
3: Præcis,
2: eller andet for at finde
3: nemlig
2: det,
3: ja. For eksempel luxmax.org, som ja. Er for eksempel en side. Eller gå ind på et eller andet mærke, sådan forum på 4chan, eller dybt ind i Reddit. Altså, du skulle søge det frem, og det var let afgrænseligt, og det, du fandt derinde, var meget ekstremt. Nu har det langsomt rykket sig til, at de her grupperinger findes stadigvæk, og er stadigvæk ekstreme, men hvad kan man sige, idéer fra de her let afgrænselige, lyssky grupperinger, er begyndt at blive ud i mainstream. Og for at de skal kunne komme ud i mainstream og have lov til at være der, så bliver de mildere. Altså, du ved, det du møder på TikTok er jo mildere end det her terrorforherligelse, du møder i de lukkede grupper. Så jeg vil sige, det er svært at sige, om den er blevet mere ekstrem eller vildere. Ikke nødvendigvis, men den er blevet mere, altså manusværen, blevet mere tilgængelig. Og hvad kan man sige, bedre til at gemme sig som noget, der er sådan relativt uskyldigt. Så de idéer, de møder ude på TikTok, er ikke lige så ekstreme som de idéer, du møder inde i de lukkede grupper. Men
2: det kan være en dør ind til
3: det. Det kan være en dør ind til det, og det ser vi jo igen med den ekstremt store tilstrømning til den her incel-side luxmax.org, for eksempel, som vi kortlagde tilbage i april 25, for
2: og
3: eksempel.
2: Hvad er det for en side, luxmax.org?
3: Det er for det første en side, som man ikke skal gå ind på, hvis man bliver nysgerrig lige nu, fordi det er virkelig ubehageligt, og de kan logge ens IP-adresse. Bare lige ikke lade nysgerrigheden løbe af med jer. Det er en hjemmeside, som er en del af incel-miljøet, altså sådan helt officielt set, som hvor man dyrker, ja, luxmaxing, rater hinandens udseende, viser hjemmelavet plastikkirurgi og laver opskrifter på mad og sådan nogle slags ting, den slags, og har afstemninger om, voldtægt burde være lovligt, og deler opskrifter på kloringas, fortæller om, på hvilke måder kvinder burde få frataget deres rettigheder, poster billeder af kvinders Facebook-profiler og angriber dem og sådan nogle ting, og har terrorforherligelse sådan sideløbende med det her luxmaxing, som man vil se det på TikTok.
2: Og det er ligesom krogen, der bliver kastet i vandet. Det er de her billeder og videoer på TikTok med influencer, men hvis man bliver trukket helt op, så kan det være, at man ender inde på sådan en hjemmeside, og det er det, der er frygten, ikke?
3: Det er det, der er frygten, og jeg vil sige, en gang så var det sådan, at du skulle ligesom opsøge det, og så kunne du ligesom blive luttet langsomt ind i det gennem det, man kalder habitueringsprocesser, altså tilvænningsprocesser, som ligesom var langsomt, men det var gennem aktive steps, du selv tog. Nu sker den her habituering, eller sådan den her tilvænning, allerede ude i det, du får passivt eksponeret på TikTok. Altså ord og begreber, idéer og diskurser herindfra. Det får du, når du åbner den. Så skridtet ind i det, du stusser ikke lige så meget over det, hvis du skulle finde dig selv i sådan et miljø. Fordi man er ligesom vant til sådan, de sådan top 10 mildeste procent af det til at starte med. Du er vant til ordene, du er vant til PSL-skalaen og luxmaxing. Og det, der så også er med det, er, at vejen er blevet ret kort, fordi hvis du googler luxmax, så den første side, der kommer op på Google, hvor det er indekseret, er luxmax.org. Og andre begreber, hvis du googler gymmaxing, som er det, der hedder, når du skal gå ned i fitness og få brede skuldre for at blive lækker, så kommer du ind på luxmax.org. Så vejen derind er også bare blevet sådan, når interessant hashtag, det googler lige, så er du der bare.
2: Så er man landet på den platform, man ikke skal gå ind på. Okay. Og jeg synes, det er så interessant og skræmmende en verden, som vi taler om her. Og i sidste ende, hvem er det, der får noget ud af det på en eller anden måde? Fordi jeg er med på, at der er unge mennesker, som kan støde på det her og blive præget i en retning, der ikke er særlig sund for dem og deres omgivelser.
3: Ja.
2: Men er der nogen, der har gavn af det her i sidste ende?
3: Altså, man kan sige, helt lavpraktisk, så inde på luxmax.org, der sælger de peptider. Så der er jo nogen, der
2: siger, det er?
3: Det er en form for sådan doping. Altså det er noget, du kan putte en kanyle og sprøjte ind i dig selv for at få bedre hud eller få bedre et flottere ansigt. Eller
2: og det er noget, som de her luxmaxer, de benytter sig af?
3: Ja, det er det. Ja, ja. Og det er også et salg, vi ser, eller jeg observerer på TikTok, er ret præsent i de her videoer om luxmaxing. Der er der ofte links eller referencer til ulovlige peptider, for eksempel. Men det sælger de inde på luxmax.org. De har også sponsorer på siden. Altså, de har sådan noget, jeg ved, skal jeg nok ikke nævne et brand, men helt almindelige brands til at sponsorere sig i sådan noget Google Ads og sådan nogle ting. Så der sidder nogen der og tjener selvfølgelig penge på de medlemmer, der er på siden, og ligesom også tjener penge til at køre den her side, osv. osv. Men der er jo nogen, der får noget helt økonomisk ud af det. Og igen, influencersne gør jo selvfølgelig også. Men altså, de her medlemmer får jo også et eller andet ud af det. Altså, det lyder også som om, at de får kun noget dårligt ud af det. Nej, de får svar, de får fællesskab, de får en følelse af succes, de får en følelse af kærlighed, de får en følelse af nogle fortrolige relationer, som er noget af det her, som rigtig mange unge mænd rent faktisk mangler. Og det skal man heller ikke underkende, at bare fordi det er et ekstremt fællesskab, så er det ikke fordi, det kun diskuterer slå sig selv i hovedet med en hammer, hader kvinder. Det er også noget, hey, hvad for nogle julefilm kan du godt lide i år, eller den her fodboldkamp, eller min mor sagde lige det her. Så de får jo faktisk også noget ud af at være der, om det så er i kommentarsporet på TikTok, eller om det er inde på de her lyssky fællesskaber, så giver det rent faktisk noget, ellers vil folk slet ikke være der.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Sandra Halskov, det var hende, du hørte lige her, og hun er fagkonsulent i Center for Digital Pædagogik. Og resten af samtalen, den kan du lytte til som podcastepisode inde på radio.dk. Vi skal til at holde en kort pause inden den næste Best of en til en, hvor vi til gengæld ikke skal så langt fra den her manusfære, som Sandra hun kort var inde på her i samtalen. Det bliver lige på den anden side af Lady Gaga og Bruno Mars.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rayo.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
0: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: Lyden af i dag.
1: Så er jeg tilbage her i 1-1 sommer rerun. Aftenens næste best of kommer til at handle om en undersøgelse fra CNN, der afslører, at der er skjulte dele af internettet. Findes fællesskaber, hvor der er mænd, de deler råd, metoder og videoer af overgreb mod deres egne partnere. CNN, de har kaldt det her for et globalt rape academy eller en online voldtægtsskole. Og Ditte Bjerregaard, hun er PhD-studerende og stifter for Center for Voldsforebyggelse. Hun har været forbi studiet til en snak om det her fænomen.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Når du siger det her med, at der har været fokus på det her, måske i udlandet i cirka 10 år, hvad er det så for et fænomen, du refererer til?
4: Det, man kalder manusfæren, og som du også sagde indledningsvis, det er faktisk ret fint, fordi det, vi ser nu, det er, at manusfæren er gået fra at være sådan ude i periferien, ude i det mørke, til at være et centralt element af den kultur, vi alle sammen møder på sociale medier eller på internettet. Den her hjemmeside, som havde 62 millioner besøgende i februar måned, den kan alle tilgå lige nu, hvis du har en telefon. Det er ikke på the dark web, det er et sted, alle kan gå hen.
3: Og den her manusfære, så vidt jeg forstår det, det er de her grupper af mænd, der mødes online og udveksler holdninger til kvinder, som ikke er den pæne slags.
4: Det kan man godt sige. Det er fællesskaber, som ofte samler sig omkring forskellige ideologier. Næsten alle ideologierne har det til fælles, at de hader kvinder. De har en øget grad af kvindehed. Man er træt af verden, som den ser ud. Den er blevet for woke, den er blevet feminiseret. Og så ser man forskellige former for grupperinger, hvor man samles og giver hinanden god råd, udvikler sig selvhjælp. Hvordan kan du blive en succes af dig selv? Så det er næsten altid et modsvar til ofte feminisme eller kvinder i det offentlige rum. Men det her fænomen er alligevel lidt anderledes, men det skal vi også dykke meget mere ned i.
3: Ja, det er altså en månedslang undersøgelse, som CNN har lavet, der afdækker et skjult online-netværk af mænd. Hvad er det egentlig for et netværk, som CNN har fundet frem til?
4: Jeg tror, det er første gang, vi ser så stor en datamængde af forskellige slags mænd samlet på et sted. Og det er også det, som gør det interessant. Fordi ofte kan man se på de her lidt mere lukkede netværk, hvad er det for nogle demografier? Hvad er det for en alderskategori af mænd? Hvad er det for nogle uddannelser, de har? Men det, som der gør sig gældende på den her CNN-afdækning, det er jo, at 62 millioner mænd, jeg tror, det er meget svært at finde generaliserbarheder her, fordi det må være mænd og kvinder og mennesker i alle støbninger og former. Så det er det, jeg synes, der gør fænomenet rigtig spændende at dykke ned i, og som nok også udfordrer. Er det her karakterafvigere og mærkelige mennesker, som er tiltrukket af en eller anden mærkelig fetis til, om det faktisk bare er en kulturel form for interesse i kvindehed?
3: Men sådan rent lavpraktisk, hvad er det for en slags forum, det her?
4: Det er et sted, hvor du kan formidle lyster. Det er et sted, hvor du kan udveksle viden. Og så er det faktisk også et sted, hvor vi ser folk eksperimentere sammen. Så er der også et element af noget kommercialisering, fordi vi kan faktisk se, at der bliver solgt stoffer, betalt med krypto og andre ting. Så det er en platform, hvor du formidler, udveksler viden, eksperimenterer og også på nogle punkter kommercialiserer.
3: CNN, de refererer til en hjemmeside, en pornohjemmeside, der hedder Motherless, som, og sådan som du beskriver det her, det vil sige, det er et forum, eller der er nogle fora herinde, hvor at man kan udveksle viden om, hvordan man kan bedøve og voldtage sin partner.
4: Det er fænomenet i sin kerne. Og det vi så ser herinde, det er, og det er i virkeligheden det, som er meget kulturskabende, det er, når du kommer et sted hen, hvor der ikke er nogen fordømmelse, hvor du kan snakke om noget, som er hamrende kriminelt, uden det har nogen konsekvenser. Du begynder at udveksle råd, gode idéer. Så er du faktisk med til at aftaborisere noget, som er ulovligt og på forskellige måder er ret problematisk. Og så gør du det normalt den vej omkring.
3: Den her Motherless, som jeg nævnte før, det er et forum, hvor der uploades videoer blandt andet uden samtykke. Altså der er titler på videoplaylister, som hedder Undressed During Sleeping, altså afklædt i søvne, og Undressed Against Her Will, altså afklædt imod hendes vilje. Og der er flere forskellige videoer herinde, men grundlæggende så er det videoer, som i hvert fald bliver hentet til, at det er videoer, som mænd har optaget af deres partnere uden deres samtykke og lagt dem op. Er du grundlæggende overrasket over, at der er sådan nogle online-fora her?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi det vi kan se, når vi kigger på for eksempel generel pornografi, det er ofte, at der er stor tvivl om der er samtykke til at lægge de her ting op. Så det er ikke et nyt fænomen som sådan. Men det, der nok overrasker mig mest, det er, at det er så tydeligt, at mændene står ved, at der ikke er noget samtykke her. At det faktisk nok er det, som den her fantasi for mange egentlig centrerer sig omkring. Det er faktisk uden samtykke at gøre ting, som er enormt grænseoverskridende, og så endda ved mennesker, som man måske holder af og har et forhold til, og måske endda børn med, som man lægger op på de her sites. Det synes jeg alligevel er noget nyt.
3: Hvorfor bliver det beskrevet som et online rape academy? Fordi en ting er, at man lægger videoer op, men det er som om, der er nogle flere ting i det, når det bliver beskrevet som et online rape academy, altså en skole.
4: Ja, jamen det er det her element af, at der foregår rigtig meget vidensudveksling derpå. Så når man går ind på den her hjemmeside, så vil man ligesom kunne se, at der både er mulighed for at kommentere, men faktisk også spare med andre derinde. Så der er det her eksempel med en mand, som går ind og siger, jeg har længe fantaseret omkring at bedøve min kone og voldtage hende. Men, siger han, jeg er rigtig bekymret for, om det kan være en overdosis, jeg kommer til at give hende. Så ser man så en anden kommentar på det og sige, jamen det var da også på tide, I prøvede det og alt det her. Så der er ligesom en vidensudveksling imellem dem, og hans råd til ham er så, lad være med at bruge den højeste dosis fra start af, skru lidt op over tid. Så der ser vi altså den her, jeg har lyst til at kalde det, udvidelse af bevidstheden, fordi man begynder ligesom at udveksle gode idéer. Og det er jo i virkeligheden det, som minder lidt om et akademi eller en skole, at man kan gå hen og spørge en lærer, hvilken dosis skal jeg bruge til at bedøve hende? Og så får du simpelthen et svar, som måske er mere kvalificeret, fordi han måske allerede har prøvet det, ikke? Mm. Så det er der, hvor jeg tænker, at det her akademi, det kommer ind i det, og det er i virkeligheden det, som jeg tror, at gør fænomenet enormt farligt, fordi de fleste, og det ved vi fra forskningen, de fleste grupper, hvor man eksperimenterer med grænseoverskridende adfærd, der kan det være enormt svært, fordi der er meget gruppepres iblandt. Så lad os nu sige, at du er et sted, hvor alle er enige om, at det faktisk er i orden at voldtage kvinder. Hvis du så er den, der siger, det synes jeg ikke er i orden, så er der en ret stor risiko for, at du bliver ekskluderet fra den her gruppe, eller du måske får øgenavn på den her kommentar. Og det er det, som er et meget farligt element, fordi herinde er det bare legitimt fra starten af, at du har de her meget problematiske fantasier og spørgsmål.
3: Og som du også nævnte før, Ditte, så har der været 62 millioner besøg her i februar måned på de her hjemmesider, hvor at mænd de lægger billeder og videoer op, hvor de bedøver blandt andet deres partnere og begår overgreb på dem. Noget som CNN har været ude at skrive om, som vi taler om her, ikke? Men det tal, altså 62 millioner besøg, hvad fortæller det dig?
4: Altså, jeg kan næsten ikke begribe, hvor mange mennesker det er. Og en stor kritik af fænomenet har også været, at det er jo ikke 62 millioner individer, så lad os bare sige, så må der i hvert fald være 5 millioner mennesker her iblandt. Lad os prøve at tale om, at det er virkelig mange mennesker. Jeg ved slet ikke, hvordan så mange mennesker kan finde sammen omkring noget så ensartet, altså for eksempel at have et ønske om at bedøve partner og voldtage dem. Så det er også derfor, jeg synes, det er interessant at prøve at snakke lidt mere i retningen af, at det er jo fordi, det er en kulturelt mainstreamet udfordring, og det handler måske lidt mindre om den her bedøvelse og voldtægt, men om den her kulturelle legitimering af kvinder som objekter. Jeg tror faktisk, det er det, som er helt centralt i det her fænomen.
3: Vil du prøve at uddybe det?
4: Noget, som vi ved, der sker, når vi kigger på mennesker, særligt mænd, som begår voldtægter mod kvinder, det er, at de har faktisk den her øgede grad af kvindehad, end den øvrige befolkning har. Og det, vi ser, når vi taler omkring kvindehad, det er, at man i højere grad objektificerer kvinder. Så for at være helt lavpraktisk, så kan det betyde, at man ligesom ser kvinder som andenrangsborgere. De er objekter frem for subjekter. Hun skal gøre det for mig, eller også så gør jeg sådan her. Der er ligesom en overmagt og en undermagtsposition. Og det er det, som vi ser i de her det her online fora er så stukket af, at man bare tænker, at vi kan objektgøre kvinder, bedøve dem mod deres vilje og voldtage dem. Du kan ikke tingsliggøre et menneske mere end det.
3: Som vi også talte om lige før, det er ikke noget, der har fået så meget medieomtale. Hvor meget har du været ude at tale om det?
4: Der er 4 medier, som har ytret interesse i det, og så er der så 2, der ligesom er gået videre med det. Og så har jeg set et andet indlæg på POV, men ellers har jeg faktisk ikke set så meget omkring det. Mm. Og jeg vil sige, det her det er jo ikke et nyt fænomen. Det starter i nullerne, at mange særligt aktivister, men også eksperter, begynder at kortlægge det i Danmark. Det har været på dagsordenen i lang tid, men når der ligesom bliver skrevet debatindlæg omkring det, så er det ret svært at få op i medierne, og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Mm. Hvad tror du?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, at det er jo et vemmeligt, noget vemmeligt noget at tale om, og jeg tænker også senere i vores snak her, kommer jeg til at spille nogle klip fra nogle af de her kvinder, som har stillet sig frem i CNN og fortæller om, hvad de har oplevet. Og det at høre det, det tror jeg måske for nogens vedkommende, for nogle medier, der gerne vil omfavne rigtig mange forskellige ting, der det er svært at gå fra, nu skal vi bage honningkager, til nu skal vi lige høre om, hvordan det er at blive bedøvet, og at der bliver begået overgreb på en. Jeg tror det er en meget voldsom ting, det her. Så jeg tror, det betyder noget.
4: Ja. Men det tror jeg, du har helt ret i. Jeg var ret begejstret, da Godmorgen TV2 spurgte, om jeg ville snakke om det her, fordi det var første gang, jeg sad på så stor en platform, hvor at verden blev ved med at tale om voldtægtskultur og de her ting. Så det var faktisk en første gang for mig, hvor jeg oplevede, at grundlaget blev legitimeret af medierne, at det var ikke aktivister eller forskere, som skulle gå ud og gøre det. Så jeg tror faktisk også, at den her sag har haft et meget stort fremstød, måske på den her dagsorden. Nu håber jeg bare, at medierne vil hænge ved og blive ved med at snakke om det, fordi jeg tror, du har fuldstændig ret i det, du siger med, at det handler faktisk også om, at det er, sådan, det er ubehageligt at snakke om, men vi er nødt til at forholde os til, at det ligesom er en kulturel ting, fordi vi kan ikke længere bare sige, at det er karakterafviger, ikke når vi ser 62 millioner mennesker på månedlig basis gå ind og kigge på det her indhold. Mm. Så er det noget større, måske noget kulturelt, vi er nødt til at kigge på.
3: Ja, og bare lige så vi alle sammen med, det her med, at der er nogle mænd, som ikke kun deler det, men som grundlæggende er villige til at bedøve deres kone, deres partner, og så begå overgreb mod dem. Hvad tror du, det handler om? Fordi der er måske nogen, der hører de her ting og tænker, det virker så sindssygt. Altså.
4: Relationer, sociale relationer handler ofte om magtrelationer, og så ser man dem også ofte blive udfoldet i det seksuelle.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Ditte Bjerregaard, PhD-studerende og stifter for Center for Voldsforbyggelse. Det var hende, du hørte lige her om fænomenet, hvor mænd på skjulte dele af internettet danner fællesskaber af overgreb mod deres egne partnere. Hun fortæller meget mere i resten af samtalen, som du kan finde inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi skal have fat i Ditte igen senere her til aften om en anden sag. Men for nu så holder vi en kort pause, og på den anden side af den, så skal vi altså have fat i en influencer.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag. Nova. Nova. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer?
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
25: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
26: Så siger vi velkommen til Selima.
27: Tak.
26: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
27: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
26: Og så endda i deres naturlige habitat.
27: Ja.
26: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
28: Hvad skal jeg til aftensmad?
29: Skal vi have tacos?
30: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
2: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
17: Nova er lyden af i dag.

0: er i dag.
1: I en verden, hvor flere søger bekræftelse via likes, kommentarer, tags over sociale medier, så er det jo fedt, når der er høj engagement og positiv respons. Men knap så nice, når der er det føles som et salg af sig selv gennem kommercielle samarbejder og kunder. Hvor går grænsen så mellem ens privatliv og det, man selv har lyst til at dele på f.eks. Instagram? Tobias Hartmann, som du måske kender som vinderen af den store bagdyst tilbage i 2014, hvilket endte med at være hans springbræt til hans influencer-karriere. I dag der har Tobias Hartmann skrevet bogen, der hedder Influencer, og hvorfor den bog nærmest ikke kommer op at stå, samt hvordan at han har følt sig splittet mellem privatlivet og influencerlivet. Det kan du høre meget mere om lige her.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Hvordan har det påvirket dig, at det der med det, at det private og personlige er blevet en valuta?
5: Jamen, det er jo en mild grad af prostitution. Altså, det er det jo. Fordi det er jo... Altså, jeg tror ikke, det er så godt for ens sådan, selvværd, egentlig. Eller selvtillid.
4: Har du ikke meget selvværd og selvtillid?
5: Jo, jeg tror, jeg har rimelig meget selvtillid. Men det der med, at man konstant søger anerkendelsen fra andre, altså fra følgere, eller fra at noget skal gå viralt og sådan noget, det tror jeg gør, at man får sværere ved bare at se sig selv i spejlet og så sige, du er fed. Altså, det, alt er godt.
4: Fordi det ikke er lige så vigtigt som likes, eller hvad?
5: Ja, fordi at man mister sådan evnen til at bare at kunne elske sig selv. Men ja, at det bliver ligesom hele tiden gennem andres blik, at man skal føle sig elsket, eller føle sig noget værd, eller det, man gør, er vigtigt og sådan noget.
4: Det lyder ikke særlig rart.
5: Nej, det lyder måske ikke særlig rart. Jeg gad godt at tale mere positivt om de sociale medier, fordi der er også rigtig mange positive sider ved det. Mm. Virkelig. Men jeg synes bare, at det, der er interessant for mig lige nu, det er de andre ting.
4: Og hvad er de andre ting?
5: Jamen, det er alt det gør ved en, som måske ikke er det fedeste. Mm. Og ved ens følgere, som ikke er det fedeste. Og ja, jeg synes jo, jeg bidrager til forbrugerisme, og jeg bidrager til... og vise sin baby på Instagram, og ved, det har jeg i hvert fald gjort, og det er sgu lidt specielt. Men jeg har også skulle prøve det af for at se, hvad er det her, hvordan føles det, og sådan noget. Men mit barn har jo ikke haft noget valg, så det er jo lidt specielt, når jeg gerne vil have, at han skal lære at leve et offline-liv, før han kan begå sig online, ikke? Det er i hvert fald min filosofi eller min teori, at det vil jeg gerne lære ham. Men omvendt er jeg jo enormt splittet, fordi får han det bedste liv ved at lære, hvordan man fælder et træ og kløver det, eller får han det bedste liv ved at lære, hvordan man begår sig online, eller ved at have set mig lave en video. Og, altså, hvad er bedst for ham? Ikke? Og det tror mange vil sige, selvfølgelig er det bedste, at han er fuldstændig skærmet for det der, og aldrig er på det. Men det er jo det, jeg lever af. Det er det, jeg laver 24-7, så sådan... Så kan jeg aldrig tage ham med på arbejde, du ved, og vise ham, se hvad jeg laver, og være stolt af det. Og sådan.
4: Hvornår i dit forløb, fra du starter med den store bagedyst, og ligesom får en platform, hvornår går det op for dig, at der er noget i det her, som du ligesom autodidakt uddanner dig til, som du ikke rigtig kan stå inden for på en eller anden måde? Fordi du uddanner dig jo til at sælge et budskab og sælge produkter i form af, at du er influencer, ikke?
5: Mm.
4: Og på et eller andet tidspunkt, så må der være noget, der går op for dig, der hedder, jamen, det er faktisk ikke... Jeg har faktisk ikke lyst til det.
5: Ja. Det er jo komplekst, men det er jo alt fra, hvad der flytter ind i ens køleskab. Altså, ja. Det er jo, fordi det flytter jo ind i ens køleskab. Det flytter jo ikke... Altså, det er jo ikke, at jeg tager ud i et eller andet studie og skyder en kampagne, og så tager jeg hjem til mit hus. Det er jo kampagnen og materialerne og produkterne, der flytter ind i mit køleskab, i min seng, i min stue... I min have, altså, så det er sådan, på den måde bliver det jo noget, man på en eller anden mærkelig måde skal identificere sig med 100%, fordi det er hos en, og det giver det mening.
4: Det gør det, men jeg tænker, det du også siger indirekte i hvert fald, det er, at lige pludselig kan man blive i tvivl om, hvorfor har jeg de her møbler, hvorfor gør jeg de ting, som jeg gør, er det fordi, det er den, jeg er, eller er det fordi, det er noget, jeg har... fået, eller noget, der er en del af en reklame?
5: Ja, altså, og hvor... det lyder jo enormt privilegeret. Mm. Igen.
4: Men så lad mig vende tilbage til det spørgsmål, jeg havde før. Så hvad gør det ved dig? Fordi det lyder jo, igen, det lyder ikke rart, men det at have sådan et liv, hvor splittelsen mellem privatliv og arbejdsliv, og det med, at hvem er sælgeren, og hvem er jeget,
5: ja.
4: Det er det samlet på den måde, som du oplever, og det har været sådan, det ved jeg ikke, hvor lang tid har du haft det sådan?
5: Nogle år. Ja. Men ja, det er jo nok sådan noget med, at jeg er blevet til en vare, tror jeg. Man bare kan købe.
4: Mm.
5: Altså sådan, jeg har listepriser, og det er det, jeg koster, og så siger jeg det, du gerne vil have. Og når man gør det tilpas mange gange, så tror jeg, at man mister sin egen stemme, altså du ved.
4: Ja.
5: Når du siger andres budskaber tilpas mange gange, altså hvis man gentager, det ved man også, hvis man gentager en sætning rigtig mange gange, så sætter den sig fast, ikke? Og det har jeg oplevet.
4: Det der med, at du har et liv, hvor dit arbejdsliv og dit privatliv er flettet så meget sammen, samtidig med, at, og det er jo også noget, som de unge mennesker tænker i dag, jeg har ikke tallene på det, mit gæt er, at der er rigtig mange, der egentlig gerne vil være influencer, ikke?
5: Mm.
4: Så det er også derfor, jeg spørger sådan, hvordan har det påvirket dine sociale relationer, at du har haft sådan et liv her?
5: Og det er jo meget forskelligt, altså, fordi jeg har også fået en masse nye relationer ved at blive influencer, altså, og også gode venskaber ud af det. Men det er klart, at mine venner har jo nok, eller ved jeg, synes, at det har været ret specielt, og har også været god, når vi så har været på cykeltur sammen og sådan noget, til at tage billeder, som jeg så kunne poste senere og sådan noget. De har også meget, været meget bevidste om, at det var det, jeg levede af, så det har været meget godt at være på cykeltur sammen og sådan noget, til at tage billeder, som jeg så kunne poste senere og sådan noget. De har også meget, været meget bevidste om, at det var det, jeg levede af, så det har været meget

0: det er jo også et voldsomt ord at bruge, men sådan forurenet med min Instagram i vores hus og alle mulige steder, ikke? Mm. Det med at, sådan, at han skal vokse op i det, det tror jeg har haft det lidt specielt med. Altså om, var luften ren nok til at han kunne trække vejret i det? Altså, og er det det, jeg ønsker at give ham, at han skal træde ind i det, eller se mig filme en middag, som jeg serverer for mig selv? Altså sådan, er det det? Altså sådan, det er jo specielt, fordi jeg er jo meget hjemme, ikke? Mm. Så alle de der spørgsmål er ligesom dukket op.
1: Eller men hvad, dukket op i efteråret. Hvad tænker du er sådan, ikke det farlige i det, men når du bruger ordet forurenet, ja. Altså en ting er selvfølgelig, om man har lyst til, at jeres barn eller jeres børn i fremtiden skal være en del af det arbejdsliv. Det tænker jeg, uanset hvad man arbejder med, så tænker jeg, at man er nok påpasselig med, om børnene skal med på arbejde, og hvordan man inkluderer dem i ting, man laver og sådan noget. Mm. Men når du siger, at det sådan forurener det, hvad er det, du frygter? Fordi det, hvor jeg får lyst til at sige, det er, at det, i det, når du siger, at det forurener hjemmet, så lyder det, som om du frygter et eller andet.
0: Ja. Ja. Altså, min far sælger juletræer, ikke? Og han har altid drømt om, at jeg skulle overtage juletræerne og gården og sådan noget, ikke? Og jeg har jo været med ham på arbejde mange gange og sådan noget, ikke? Og har også fået noget af det ind under huden, så det er også en del af mig, det der med at vokse op på landet og kunne tage fra og sådan noget. Så man kan jo ikke undgå, at ens børn ligesom bliver påvirket af det, man beskæftiger sig med. Mm-hmm. Men jeg ved også, hvordan at jeg har mistet sådan overblikket ved at være på de sociale medier, og at jeg hele tiden, altså jeg er blevet sådan opslugt af det.
1: Og det overblikket over hvad?
0: Overblikket over, hvilken retning det går, og altså når man poster noget, hvor bliver det taget hen, og hvem ser det, og hvad bliver reaktionerne, og kan man nogensinde slette det igen, og alt sådan noget. Mm. Og det ved jeg jo ikke, hvordan det vil påvirke et barn, hvis man bliver født ind i det. Måske det er nemmere at leve med, hvis man er født ind i det, end som jeg har prøvet begge dele, ikke? Og have et helt offline liv.
1: Ja, fordi vi er begge to omkring været 37.
0: Ja.
1: Så det vil sige, jeg husker det som om, jeg har været en sådan, ja, hvad har jeg været? Jeg gik i hvert fald i gymnasiet, da jeg fik min første telefon.
0: Ja.
1: Altså, og bare som, gik i 2. G, da jeg fik Facebook.
0: Ja, så, præcis.
1: Ja.
0: Så det er også, det er bare en enorm tvivl om, hvad det har af påvirkning på mit barn. At jeg render rundt og filmer mig selv og ham og vores liv og det allernæreste.
1: Ja. Men kan du få dårlig samvittighed over det sådan på den store skala i forhold til den der rolle, du så siger? Altså, en ting er, hvordan det er i relationen til, at man har, at I har et barn og sådan noget, men at du er jo på en eller anden måde en møtrik i en kommerciel verden, der styrer algoritmer. En verden, som bliver meget diskuteret i de her år, og nu har der været en retssag mod Facebook og Meta, alle de der ting.
0: Ja.
1: Altså, kan du få dårlig samvittighed over den rolle, du spiller i det her game, der hedder sociale medier og forbrugerisme?
0: Ja, nogle gange, med nogle opslag og i nogle perioder, og så er der andre gange, hvor jeg synes, jeg bidrager til en bedre verden, men det synes jeg er blevet mindre og mindre. Også fordi, at ja, det synes jeg er blevet mindre og mindre.
1: Men det er vel op til dig, er det ikke det?
0: Jo, det er op til mig. Men jeg har bare ikke kunne styre det, så jeg har lavet måske lidt for mange kampagner nogle gange, og ikke stået fast ved, hvad jeg har lyst til at sige eller bidrage med. Og så er der jo alt det her med trends og sådan noget, som jeg også har fulgt for så at få mange visninger og sådan noget. Så lige pludselig så hører jeg musik, jeg ikke har lyst til at høre, og lægger det på min video, og jeg laver opskrifter på noget, jeg ikke normalt vil lave opskrifter på, men fordi det er en trend, så taber jeg også ind i det. Og jeg synes bare, vi får en mere endimensionel verden ved at opføre sig sådan, når man også har det her ansvar, jeg har med mange følgere.
1: Du skriver i den her bog, Influenza, at din agent har sagt, at du ikke skulle skrive den her bog. Hvorfor har din agent valgt, eller sådan foreslået i hvert fald, at du ikke skulle skrive den her bog?
0: Jamen, det kommer igen ned til noget økonomi, tror jeg. Altså, hun lever jo af mig, og jeg lever af mig. Så sådan det der med at stille spørgsmål ved det hele, eller have brug for at reflektere over, hvordan tingene hænger sammen og sådan noget, det tror jeg måske ikke, hun synes var den bedste idé.
1: Mm.
0: Men det var også der, det gik op for mig, at den bog skal skrives og skal ud, fordi så er der noget

0: vigtigt, og så er der noget om snakken.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Og ham du hørte lige her, det var influencer, forfatter og tidligere vinder af Den Store Bagedyst i 2014, Tobias Hamann. Han er træt af influencerlivet, og det kan du læse meget mere om i bogen, han har skrevet Influencer, eller selvfølgelig høre resten af samtalen inde på radio.dk. Vi tager en kort pause og noget mere musik inden aftens sidste to best of en til en. Så hold den lige her på Nova.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Fysisk vold i arbejdstiden er ikke ualmindeligt for mange børnehaveklasseledere. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Mere end 6 ud af 10 børnehaveklasseledere har det seneste år været udsat for fysisk vold i form af slag, spark, skub og spyt. Det er markant flere sammenlignet med lærere på andre klassetrin. Lærerforeningen kalder tallene voldsomme og efterlyser flere ressourcer og hurtigere hjælp, når problemerne opstår. Der var ikke tale om en bortførsel, da den 15-årige pige i sidste uge forsvandt fra Hedensted. Der var snarere tale om kærlighed og en frivillig tur til Ungarn. Det siger en 22-årig ungarsk mand til Ekstrabladet. Ifølge avisen er han fængslet en absentia for frihedsberøvelse. Manden fortæller, at han og pigen var kærester og mødte hinanden på spilplatformen Roblox, og at pigen tog frivilligt med til Ungarn. Han siger også, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og siden fundet i sidste uge med hjælp fra Ungarns politi. Pigen er nu tilbage i Danmark. Omkring 1.500 elkunder er ved en fejl blevet flyttet til et nyt elselskab. Det oplyser Energinet. Fejlen skete, da Energidrift overtog kunder fra det kriseramte selskab Velkommen og brugte en forældet kundeliste. Det har ifølge Energinet krævet et stort arbejde at få rettet op på fejlen. De fleste kunder er nu tilbage hos deres rette leverandør, mens de sidste omkring 200 bliver flyttet tilbage nu. Flere af os har kørt på en ulovlig elcykel. Det gælder faktisk 12% af alle voksne cyklister inden for det seneste år. Det viser en Wilke-undersøgelse, skriver Jyllandsposten. Det er 3 gange så mange som i en lignende undersøgelse fra 2024. Blandt de 18-24-årige har hver femte kørt på en ulovlig elcykel. Og nu til vejret. I nat kan der komme enkelte byger, og i morgen bliver det mest tørt med en del sol og temperaturer op til 22 grader.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i mandagens 1-1 Summer Rerun. Klokken er lige lidt over 10. Du er for Nova, og jeg håber, du har dig en skøn aften. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har hele ugen fornøjelsen af at præsentere dig for 5 best-offs fra Daniel Saars samtaler, han har haft i løbet af året. Indtil videre så har vi været forbi fænomener som looksmaxing, manusfæren, incel og kvindehadske miljøer samt bagsiden af influencerlivet. Vi har 2 best-offs tilbage her til aften, men inden jeg præsenterer dig for den næste, så får du her Taylor Swift, Up A Light.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Er du født mellem 1981 og 1996, så er du en del af den generation, der kaldes for generation Y eller millennials. Det kan være, du i den forbindelse også har oplevet at få at vide, at du kan blive hvad som helst, hvis bare du fulgte din mavefornemmelse. Men hvis man skal tro på sociale medier, så står millennials altså midt i the great millennial career crisis. Følelsen af at være kørt fast, udbrændt og lidt tomt, selvom man har gjort alting rigtigt på papiret. Thomas Balslev, han er journalist og redaktør på Heartbeats, og han har skrevet artikler om lige præcis den her krise, som han på mange måder også selv har oplevet.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Hvad er egentlig vores forhold til, hvad tror du, den her generation, hvad er det for en forhold, de har til deres karriere?
4: Jeg kan huske min egen far, som er kæmpe boomer, gammel hippie. Vi snakkede meget om det der med, om man arbejder for at leve, eller man lever for at arbejde. Mm. Og han var skolelærer. Og når han havde fri, så han på fugle altid. Og det der med at arbejde, det var ligesom bare et nødvendigt onde, så han kunne dyrke sin egen interesse. Der fik vi det jo det omvendte af at vide, at vi skulle realisere os gennem vores arbejde. Mm. Og vi er jo X-Factor og Idols-generationen, så vi har alle sammen sådan, vi er alle sammen vokset op med den her idé om, at vi er lidt unikke, at vi rummer et særligt potentiale. Og det skal vi realisere på arbejdsmarkedet, det skal vi ligesom, hele vores liv skal kredse om det. Realiteten er jo bare, at det er ikke os alle sammen, der kan vinde en X-faktor. Måske er vi ikke så unikke, som vi går og tror. Men vi har, i modsætning til andre generationer, svært ved at ryste det af os. Og det er fordi, det har været en del af vores opdrag, at vi er specielle.
3: Hvor tror du, det kommer fra? Altså, fordi når du siger det, så tænker jeg, men det giver måske også meget god mening, fordi vi er vokset op, at det, at der er mange fra den her årgang, millennials, der ser sig selv som mere unikke, jamen, vi er vokset op med amerikansk underholdning. Mm. Altså, det giver meget god mening, at man har taget noget af det der til sig, der handler om, jamen, du kan, hvis du vil, og alt er sådan set muligt, og du er unik, som er meget moralen i rigtig meget amerikansk ungdoms-TV, så vidt jeg husker. Så der tænker jeg, at der er i hvert fald noget af forklaringen måske.
4: Mm. Det er sådan et godt spørgsmål. Altså, hvad det er, der har præget det. Det er sikkert sådan fra ret mange forskellige kanter. Jeg har undersøgt det ikke sådan intenst til min artikel der, men så det bliver måske sådan en lille bitte smule spekulativt. Men jeg ved ikke, om det er sådan en helt far-out-tendens, det her, men vi er jo også en generation, som er vokset op med, altså, som har den første internet-generation, som er det virker som sådan en stor del af vores formative år, de foregik på omkring at etablere sig en identitet på internettet. Mm. Når man dannede en Facebook-profil, så skulle du gå ind og sådan vælge, hvad du godt kunne lide, hvordan du gerne ville se ud, hvad for nogle venner du har, hvad for nogle film du godt kunne lide og sådan noget. Der var også det der MySpace før, altså det der store sådan musik, sociale medier og sådan noget. Så har det jo så udviklet sig i sådan kolossal fart, og vi kan snakke om Instagram og TikTok og bla bla bla. Men jeg tror bare, at lige den der ting der med, at man kunne gå på internettet og skabe sin egen person, det tror jeg også har gjort os sådan ret selvoptaget. Mm. Vi har haft et sådan, altså bare det, at vi fik en telefon, som kunne filme os selv. Det gør jo, og det må jo gøre et eller andet ved mennesket.
3: Hvordan så din første telefon ud?
4: Min allerførste telefon, det var sådan en Samsung-klaptelefon, som kunne tage billeder. Ikke sådan mod mig selv, men altså, vi var jo den generation, der fik iPhone'en, ikke? Og lige pludselig fik selfie-kameraet på. Og det er, altså, at vi er en selvoptaget generation, det har vi jo fået skudt i skoene masser af gange. Så der er et eller andet om det. Jeg tror ikke, jeg er den helt rette at spørge, at finde svaret på, hvad det der altså, egentlig er svaret på det.
3: Men noget af det, som du også nævnte, jeg tror, du var lige inden mikrofonen blev tændt, det var det her, Thomas, med, at det er det omvendte af imposter-syndrom. Det er det her med, at der er måske mange, der føler sig, det er det udtryk, du brugte i hvert fald, det modsatte af imposter-syndrom, at vi er en generation, vi tilhører en generation af de der 30-45-årige, som føler sig lidt for, det lyder lidt ulækkert, når jeg siger for gode til den karriere, de måske har, men at det er en del af det. Mm. Har det et ord, det modsatte af imposter-syndrom?
4: Det ved jeg sgu ikke, megalomani, eller sådan en storhedsvandvid. Altså, jeg synes egentlig, at det omvendte imposter-syndrom er sådan et meget godt begreb. Jeg kommer også til at tænke på sådan en anden sådan popkulturel, et anthem for vores generation, den der serie, der hedder Girls fra HBO, den har du sikkert set.
3: Med Lena Dunham.
4: Lige præcis, ja. Ikke? Hvor, som jo er den her sådan unge kvinde, eller det er hun er så på vores alder, så, men hun er ung der og tror, at hun skal være en meget stor forfatter, og hun siger, der er sådan en meget sådan ikonisk scene i den serie, hvor hun siger, I think I might be the voice of my generation, or at least a voice of a generation. Så, altså, jeg tror måske, at min generations stemme her, så nedtoner hun det lidt, ikke? Da hendes boomerforældre kigger på hende, og hun er sådan, okay, måske er jeg bare en stemme i min generation. Altså, hvorfor vi er blevet det, jeg skal ikke kunne sige det, men det er i hvert fald bare sådan et meget godt billede på lige præcis det storhedsvanvid, som der ligger lidt latent i os, og som vi ikke er vokset fra. Det er jo, så vidt jeg har kunnet læse mig til, en ret sådan elementær del af det at være menneske, at man tror, man er unik, men at man ligesom vokser fra det på et tidspunkt. Og hvorfor vi ikke har gjort det, det vil jeg lave til de højere magter at svare på, men der, det er vi i hvert fald ikke helt.
3: Hvad er det egentlig, der er udfordringen så her? Fordi alle generationer har nogle karakteristika. Der er noget, der gør dem anderledes end de generationer, der kom før, og samfundet udvikler sig også. Altså, er det generationen, der er problemet, eller er det samfundsudviklingen, der er problemet, tror du?
4: Det er jo virkelig det helt store spørgsmål. Det kedelige svar, tror jeg jo nok, ligger et sted midt imellem. Mange af os har jo fulgt med i den der debat, der opstod, da forfatteren Mai Myhoo Meidan skrev Ærø-manifestet. Altså om det her med at tjekke ud af hamsterhjulet, flytte til Ærø, hjemme, passe sine børn og arbejde som freelancer.
3: Den udkom for 2-3 år siden, eller sådan en retning.
4: Ja, affødte jo altså massiv debat, ikke? Og vores ministeren Kaare Dybvad Bek skrev jo et modsvar til den og sådan noget, fordi det er også vigtigt, at vi går på arbejde og sådan noget. Det er bare for at sige, der er jo gang i et oprør omkring den måden, vi strukturerer vores arbejde på. Der er nogen, der taler om, at vi skal arbejde mindre og mere effektivt, og at det der med at gå på arbejde 5 dage om ugen, det er jo bare et levn fra industrialiseringen, hvor vi stod ved samlebåndet og sådan noget. Verden ser anderledes ud lige nu. Og der er ikke nogen tvivl om, med den sådan store sådan stress, folkesygdom, som der jo findes i vores samfund lige nu, at det kunne give mening at begynde at justere på nogle ting. Men det er jo svært. Altså, arbejdsmarkedet ændrer du ikke bare lige sådan fra den ene dag til den anden. Jeg tror helt klart, der ligger noget i det. Og jeg tror, mange, ikke kun i millennial-generationen, ville trives meget bedre på deres arbejde, hvis de havde mere fleksibilitet. Det er bare min personlige holdning. Men jeg tror også, at vi i millennial-generationen bliver nødt til at kalibrere vores mindset en lille bitte smule. Jeg tror, vi bliver nødt til at indse, at det ikke er sjovt at gå på arbejde hver eneste dag. Jeg har fået skudt i skoene, at det lyder meget sådan liberal, allianceagtigt og vanopslagsk at sige, at vi kan faktisk godt. Jeg abonnerer ikke normalt på deres politik, men lige præcis her, der kan jeg godt være en lille smule liberal. Jeg tror godt, at vi kan arbejde lidt med os selv for at finde mere glæde i det at have et arbejde.
3: Men er det, jeg så også hører dig sige, Thomas, det er, at når vi snakker om en generation her, som ikke finder meningen med deres, altså de finder ikke meningen i arbejdet, og det gør dem mere tomme, lidt mere utilfredse, jamen så er det også en, altså, det er måske også en form for forkælethed.
4: Det vil altså generationen, der er ældre end os, det vil generation X jo sige. De vil sige, at I har bare af at være glade for jeres arbejde. Og vi har fået skudt i skoene mange gange, at vi er en forkælet generation. Samtidig så synes jeg også, altså vil gerne stå op for min generation, jeg synes, det er vigtigt at kræve noget af tilværelsen. Altså, jeg synes, det kan også blive for kedeligt. Og det er vigtigt, at vi har en work-life balance. Mm. Det er jo også et begreb, der ligesom sådan er kommet med vores generation. Synes jeg er altså på mange måder vigtigt at få i talesæt og få gjort noget ved.
3: Ifølge en Deloitte-undersøgelse fra 2026, så er det kun 6% af millennials og Gen Z, der siger, at lederstillinger det er deres vigtigste karrieremål. Der er mange, der forbinder ledelse med stress, burnout og dårlig work-life balance. Og det er jo, synes jeg, sådan sort på hvidt, det siger jo noget om, at ambitionerne for ens karriere, når vi taler om de her yngre generationer, er måske noget, der har rykket sig. At folk ikke nødvendigvis, altså det er ikke statussymbolet om den store lederstilling, det er ikke det, man nødvendigvis går efter. Hvilket jeg synes er interessant, men men jeg synes jo, når vi taler om de her udfordringer, hvor stiller det så sådan, hvor er det så meningen kommer hen, tror du? Hvis vi skal gå væk fra, at meningen ikke er på arbejdspladsen.
4: Ja, altså, de folk, som jeg har talt med i forbindelse med det her, og folk i min egen generation, som har besluttet sig for, at deres arbejde skulle være deres hobby og omvendt. Altså folk, der har arbejdet med musik og arbejdet med kreative ting og sådan noget, og finder ud af, at det er lidt kedeligere, end de egentlig troede. De siger, måske skal jeg bare gøre det, når jeg har fri. Altså måske skal jeg lave flere sjove ting, når jeg så har fri, og at man skal... Ja, altså finde meningen derude. Jeg tror også, det er vigtigt at snakke om i den her sammenhæng, at samfundet jo har ændret sig, og at fortællingen om, at du bare kan gå på arbejde og få et godt job, og så kan du købe et hus, og så kan du købe en fed bil, og så får du det her lille sådan, lukke af borgerlig idyl, det er jo sådan blevet lidt det er blevet punkteret. Det er svært for mange lige nu at få et hus, medmindre du vil bo langt, langt ude på landet. Det spiller også ind, tror jeg. Der kan, altså, når vi snakker mening, hvorfor skal jeg sidde herinde og grinde hver eneste dag og knokle, når jeg kan se, at det der hus, jeg gerne vil have, det får jeg alligevel ikke råd til. Det suger jo altså entusiasmen og motivationen ud af ens arbejde eller hvad, og liv i det hele taget. Så det tror jeg spiller ind.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og det her, det var Thomas Balslev, journalist og redaktør på Heartbeats, og som har skrevet flere artikler om The Great Millennial Career Crisis. En krise, der for mange, der er født mellem 1981 og 1996, har været oplevet som at være kørt fast, udbrændt og lidt tom, selvom man gjorde alting rigtigt på papiret. Men samtidig også en generation, der har fået at vide, at man kunne blive hvad som helst, hvis bare man fulgte sin mavefornemmelse. Resten af samtalen her kan du selvfølgelig også finde inde på rayo.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi skal til aftenens sidste Best of 1-1. Der skal vi endnu en gang have fat i Ditte Bjerregaard, der er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse i en historisk og ret voldsom dom, der fandt sted i Glasgow. Det bliver lige her på den anden side af Loreen Euphoria.
0: 1-1 med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
1: 5.
0: Nej.
1: Små. Nemme.
0: Okay.
1: Frustrerende.
5: Jeg har kun et
1: ord.
6: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Er vi dækket?
22: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
21: Ja, og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab, den var god. Den tager vi.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
25: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
26: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
27: Nova, lyden af i dag.

0: Så er jeg tilbage her i 1-1 Summer Rerun. Aftenens sidste best of kommer til at handle om den her historiske dom, der fandt sted i Glasgow, og har vagt opsigt efter, at en mand er blevet dømt for sin kones selvmord uden at have skubbet hende. Ditte Bjerregaard, PhD-studerende og stifter af Center for Voldsforbyggelse. Hun har været forbi studiet til at forklare, hvad forskellen er på håndtering af sager som disse i Skotland og herhjemme i Danmark.
1: 1-1 med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Hvordan beviser man det, at der er en, der er skyldig i en anden persons selvmord?
4: Jamen, som sagt er det meget svært lige nu, fordi vores lovgivning slet ikke er indrettet til det i Danmark. Så lad mig lige gribe dit spørgsmål et andet sted fra. Som du rigtig peger på i Skotland og i England, så har man faktisk styrket lovgivningen. Det, man har lavet der, det er en hel lovgivning, der hedder Domestic Violence Act, hvor man har samlet en række af de lovgivningspunkter, som man ved har betydning for f.eks. efterforskning, men også forebyggelse af vold i nære relationer. I Danmark er vores lovgivning, jeg vil gerne sige, lidt underreguleret, selvom at vi selvfølgelig har lovgivning, som siger, at fysisk vold er ulovligt, psykisk vold er ulovligt, stalking er ulovligt, så befinder de her punkter sig lidt forskellige steder i lovgivningen. Så det betyder, at du for eksempel, nu brugte du selv eksemplet med at bruge penge af på andres vegne. Det vil formentlig være noget, som ligger et helt andet sted i lovgivningen. Så man skal ligesom have forskellige specialiseringer inden for lovgivningen for at kunne samle en pakke af beviser, som påviser, at der er sammenhæng imellem den psykiske vold og alle de typer af vold, som ligger imellem, til et selvmord, som var en konsekvens af et længerevarende forhold, hvor der indgik psykisk vold. Så det, jeg siger for at svare konkret på dit spørgsmål, det er, vi skal lave en lovgivning i Danmark, som i virkeligheden bygger på alle de punkter, vi ved, volden hænder på i Danmark, og det har vi ikke lige nu. Størstedelen af voldsudsatte, selv de kvinder, som bliver udsat for drab, de er primært udsat for psykisk vold. Alligevel har vi utrolig få sager, hvor psykisk vold egentlig falder dom i. Så det er vigtigt at sige, det her med lovgivningen i Danmark, den er fattig, hvad angår at forstå den virkelighed, voldsudsatte står overfor, så det er derfor, der er så få sager, som i virkeligheden ender med retfærdighed for de pårørende eller de kvinder, som stadig lever i volden.
3: Og jeg tror også, mit spørgsmål handlede om, altså, hvordan beviser man, at psykisk vold kan føre til dødsfald? Det må være en svær bevisbyrde.
4: Jamen, det er det jo sådan set ikke, fordi vi kan ikke gøre det i Danmark lige nu, fordi vi simpelthen ikke har værktøjerne. Altså når politiet for eksempel efterforsker vold, så vil de måske ikke gå i dybde med, når ja, jamen hun havde faktisk lige forladt ham. Så ved vi, det er en indikator for, at der måske var et hævnmotiv eller andet. De her ting er ikke nødvendigvis noget, som politiet i efterforskningssager går meget dybde med. De kigger primært på livet. Hvad var dødsårsagen? Retsmedicinske undersøgelser. Og så konstaterer de ud fra det.
3: Mm. Så det, du siger, at man skal have mere blik på nogle af de andre områder, hvor der bliver udøvet psykisk vold, og det har man ikke på nuværende tidspunkt i Danmark fokus på.
4: Lige præcis.
3: Ja. Og det er jo, jeg synes jo, det her det er en sag, som er interessant, fordi det er et af de første sådan gange, at der er tale om det her. Men som du også beskriver i din kronik, så er der andre steder i verden, din kronik, som du udgav i Information, der er andre steder i verden, hvor man også har fokus på det her med, hvordan psykisk vold spiller en rolle, og andre lande, hvor man tager psykisk vold måske mere seriøst, end vi gør herhjemme. Vil du ikke fortælle lidt om det?
4: Jo, meget gerne. Så vi har lavet nogle forskellige analyser af den lovgivning, som findes på tværs af alle lande. Vi har identificeret 32 lande lige nu, som har kriminaliseret kvindedrab særskilt, eller har indbygget lovgivning, sådan så man kan få nogle bedre efterforskningsværktøjer til politiet, og faktisk også lovgivning på området. En af de steder, vi synes er særlig interessant at kigge til, det er faktisk Argentina. Og det er måske også lidt et eksempel, som er at stille noget på spidsen her, men i virkeligheden i Argentina, hvis en kvinde bliver meldt savnet, og man ikke finder hende, og selvom man aldrig finder hendes krop, så vil politiet faktisk kunne gå ind og efterforske, har der været tidligere vold i relationen, har han udvist tegn på, og potentielt kunne være en drabsmand, og hvis det er til stede, kan man faktisk tilbageholde ham, sigte ham og dømme ham.
3: Så hvis der har været tale om psykisk vold, så kan man tilbageholde en potentiel gerningsmand, uden at have et mordvåben, uden at have nogle fysiske, sådan klassiske beviser.
4: Lige præcis. Det er vigtigt at sige, at det er jo selvfølgelig ikke bare psykisk vold, men man har en helt efterforskningsprotokol, som går ind og siger, er der risiko for, at ham her potentielt kunne være en drabsperson? Mm. Og hvis alle de ting er på spil, vil man faktisk kunne gå ind og sigte ham, og så føre en retssag mod ham, selvom et lig aldrig dukker op.
3: Og der er måske nogen, som vil sige, at, som du også lidt selv var inde på før, Ditte, jamen, i det her tilfælde med den 40-årige Lee Millen og hans 28-årige kone, som sprang ud fra en bro i 2023, hvor han så nu er dømt ansvarlig for hendes selvmord, der er måske nogen, der hører det og tænker, jamen, altså, han skubbede hende jo ikke. Hun sprang selv, så i sidste ende, der er det hendes beslutning. Hvad tænker du om den fortolkning af det?
4: Jamen, det var jo det klassiske forsvar. Og det er jo også et vigtigt spørgsmål at stille. Men det, som den her dom bygger på, det er jo i virkeligheden, at de kunne påvise alle de andre typer af vold, psykisk vold, såvel som fysisk vold, som blev det afgørende bevis for, at han var skyldig i sagen.
3: Men hvor sætter det så... noget, jeg tænkte på, da jeg læste om den her sag, det var, men hvor stopper ansvaret så? Fordi hvis en person som ham kan holdes ansvarlig for hendes selvmord, fordi han har udøvet psykisk vold på forskellige områder af deres tilværelse, hvis han har gjort det, hvilke ansvar har venner og familier, der måske så har vidst det? Kan du følge mig? Altså, ja. Kan det her ikke være et skred i, hvem har egentlig ansvaret?
4: Jo, jeg synes, det er vigtigt at tale om ansvar, og jeg synes jo, at alle sammen har et ansvar, når det kommer til at forebygge vold, men også vigtigt at understrege, at i sidste ende er det jo selvfølgelig myndighedernes ansvar at forebygge den dødelige type af vold. Så dit spørgsmål er jo faktisk, som jeg hører det, todelt. Vi har det sociale, det civile ansvar, og så har vi myndighedernes ansvar. I Center for Voldsforebyggelse, der arbejder vi meget med oplysning, fordi vi ved, at mange af de her drab kunne have været forebygget, præcis som du siger, hvis vi som civile og som medmennesker går ind og korrigerer, når der er voldelig adfærd til stede. Fordi faktum er, at mange af de her drabspersoner, de er faktisk synlige, før de begår drabene i Danmark. Det kan vi se, når vi kigger ind i drabsager, at både pårørende, men også venner var klar over, at volden fandt sted og havde faktisk også bekymringer for den. Så man kan sige, i stedet for at placere et endegyldigt ansvar, f.eks. hos myndigheden, kunne man også sige, det kunne jo være et samarbejde, at vi alle sammen begynder at forebygge volden tidligt, fordi så tør jeg i hvert fald godt at sige, så kan vi forebygge alle kvindedrabene på sigt i Danmark.
3: Men det, jeg synes, det er interessant, at vi så taler om en sag her, hvor en mand, han så er dømt skyldig i Glasgow for at være årsagen til sin kones selvmord. Men kan man ikke frygte, at det kan, du ved, kan rykke sig? At ansvaret kan rykke sig? Fordi som du selv siger, der er mange sager, hvor de så ved venner og familie det også. Så på en eller anden måde, bare ud fra den præmis, jamen er de så ikke også en form for medskyldige?
4: Nej, det synes jeg ville være at strække den. Det er altid og altid kun den udøvende parts ansvar at stoppe volden. Vi kan godt trække den lidt længere og sige, jamen har vi så ikke også alle sammen et ansvar, som du jo foreslår, vi snakker om nu. Men det vil jo helt klart bare være at støtte og have et ansvar for at sige fra, når vi ser noget er forkert. Men det vil aldrig kunne blive vores ansvar, hvis nogen begår vold og drab på andre mennesker.
3: Og den her sag, det er en historisk sag fra Glasgow, fra Skotland, hvor den her mand, han altså er blevet dømt for det. I forhold til, hvad vi så kan lære af det, altså når vi ser på det med danske briller, hvad vil du mene, vi kan tage til os? Jeg ved godt, vi har været inde på noget af det, men bare lige, så vi kommer forbi det ordentligt.
4: Jamen jeg synes, vi skal styrke lovgivningen til at starte med, altså simpelthen indføre tvingende kontrol i den psykiske lov, som vi har sat i værk. Og jeg synes, vi skal styrke lovgivningen sådan så, at vi bare har en lovpakke, som for eksempel kunne være en kvindedrabspakke, hvor vi går ind og faktisk både styrker det forebyggende og det efterforskende arbejde, såvel som anklagemyndighedernes værktøjskasse til at forstå og undersøge vold.
3: Det vil... helt præcist, hvis du bare kan dykke ned i noget af det, bare lige sådan, så hvad helt præcist tænker du, det kunne vi godt bruge sådan så, at vi ikke kommer til at stå med situationer i fremtiden, hvor der vil være sådan nogle ofre her?
4: Altså, uddannelse på alle niveauer. Nu snakker jeg primært om myndighederne her, ikke? Men hvis vi i Danmark generelt var klar over, at noget af det allerfarligste, det er, når voldsudøvere begynder at tale om selvmord. Når de begynder at tro om selvmord, så er de faktisk mere farlige. Fordi hvis man begynder at tænke, jeg vil ikke være her længere, så er risikoen for, at man tænker, så tager jeg en anden med i faldet, øget. Så den her oplysning er også noget, man kan binde ind i for eksempel uddannelsen, senere hen lovgivningen, så man kan begynde at efterforske bedre og styrket, og derved gå ind og forebygge fremadrettet, ikke?
3: Hvordan har du oplevet reaktionen på ikke kun den her historie, men du lavede som sagt også den her kronik i Information, som har sat fokus på det her. Hvordan har du oplevet modtagelsen af, at du, nu er du ude at tale med mig, men du har som sagt også skrevet den her kronik. Hvordan har du oplevet det her? Fordi der er sikkert nogen, som hører om det her og tænker, at det måske er et skridt for meget, eller et eller andet i det der med, lige pludselig så kan man være skyldig i en anden persons selvmord. Altså, det er jo i hvert fald en ny måde at se på hvor skylden ligger henne. Ikke? Mm-hmm. Hvordan har du oplevet reaktionen på det her?
4: Jeg oplever, at der er mange, særligt kvinder, som har levet med vold, som skriver, jeg var ikke klar over, at min selvmordstænkning måske hang sammen med, at han tidligere har forsøgt at slå mig ihjel, også selvom det er mange år siden. Så jeg oplever, at mange begynder at kunne forstå, at selvmordstænkning eventuelt kan være en konsekvens af vold. Og det er vigtigt, fordi det er aldrig for sent at begynde at snakke om det. Man kan lide af vold selv til 20-30 år efter, man har været udsat for volden, og det kan i virkeligheden være begyndelsen på helingen. Så det, vi har oplevet, når vi har skrevet om det her i for eksempel Information eller snakket om det andre steder, det er faktisk primært positive tilbagemeldinger. Men jeg ved ikke, om jeg skal sige, at det primært er positivt, fordi der er enormt mange mennesker, som har været berørt af vold, som rækker ud og siger, jeg har faktisk mistet en veninde som en konsekvens af det her. Jeg var ikke klar over, at jeg kunne kæde det mere sammen med, at hun havde været udsat for psykisk vold af en partner igennem mange år. Så vi begynder også at få et bredere blik for, hvor mange der eventuelt begår selvmord som en konsekvens af volden, og som hvis familier faktisk aldrig får den retfærdighed, at en gerningsperson bliver dømt enten for volden eller for hendes selvmord, som så ville være et drab, hvis det rent faktisk bliver dømt. Så det, jeg oplever, det er, at vi er med til at udvide sproget for, hvor bredt et begreb vold i virkeligheden er, hvor det starter og hvordan det eventuelt kan slutte. Og det medvirker til, at mange flere tør række ud, tør sætte ord på den smerte, de måske selv lever med, eller mennesker omkring dem, som de har mistet som en konsekvens af vold.
3: Ja, hvad er det, du håber, at det her det gør for den måde, vi taler om vold på? Du var også inde på det før, det her med, at vi måske ikke har det bedste ordforråd eller den bedste forståelse for det. Sådan. En ting er jura. En ting er, vi taler her om, at der er en domstol i Glasgow, som har set på det her. Det er ligesom en ting, men sådan, når vi taler ordforrådet, og den måde, vi taler om det på, hvad mangler vi? Hvad håber du, vi kan få ud af sådan, den her sag?
4: I Information, der bruger jeg den her, parallel til naturkatastrofer og prøver at beskrive, hvordan det at leve med vold er i virkeligheden det samme som at leve et sted, som er mega forurenet. Det er bare et spørgsmål om tid, før du vil dø af det. Så det, jeg håber, at vi kan begynde at snakke meget mere om, det er i virkeligheden de mange konsekvenser, de langsigtede konsekvenser, volden har. Og det ikke nødvendigvis behøver at være fysisk vold, som egentlig er afgørende for volden, men at det også kan være den psykiske vold, og det også kan være omstændighederne og omgivelserne, som faktisk kan tillade volden. Så et langt bredere sprog for, hvad vold er i virkeligheden, sådan så folk kan begynde at snakke om det.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
0: Ditte Bjerregaard, PhD-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse. Det var hende, du hørte lige her om sagen i Glasgow, hvor en mand blev dømt for sin kones selvmord. Er du mere nysgerrig, så ligger den fulde samtale altså inde på radio.dk, ligesom de andre, jeg også har præsenteret for dig her til aften. Mit navn er Cecilie Wagner, og tak fordi du har lyttet med. Jeg er med dig igen i morgenaften fra klokken 9 af med 5 nye best of 1-1. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med, ellers så kan du have en fortsat god aften lige om lidt sammen med Søren Torbegård Løn, før vi går hjem.
2: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
5: Fuck.
2: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
15: De der trafikalarmer?
16: Virker det overhovedet?
14: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Hvad skal jeg til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
29: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: påskeferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik en kuldegysning her.
24: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu, lyden

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000.

0: Discount med holdning.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
16: En mikrofonlus.
15: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
6: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do. Let's
9: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
13: Få rabatter, der sidder lige.

0: i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik en kuldegysning her.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage IVA med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVA-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition.

0: Sunset Boulevard.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.